0: akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema.

0: Bwana, ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombe sisi
0: wakosefu
1: sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana, ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana, ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
0: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la kwanza la uchungu, tumukumbuke Yesu alipotoka jasho la damu katika bustani la Mizeituni. Tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema. Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.

0: wa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine la uchungu. Tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikuwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikuwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa

0: na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu. Tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema Bwana ni nawe mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu mama wa Mungu tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mulinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Shukrani zetu ni kwa Mwenyezi Mungu tena kwa siku ya leo, kwa kuwa ametuitikia tuamke tena na kutupatia pumzi. Bila kwanza ibada ya misa takatifu, tunajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Jamaa ya Kakule Mubimba, nashukuru Mungu kwa mema na maajabu anaowatendea maishani mwao. Naomba Mungu neema ya uponyaji na kuwakinga na muovu na jaribu. Wanaombea marehemu Kanyereki Solu, Kasereka Mubimba, Kambale Mubimba, Mubimba na Biatuka, Domina, Agata, Aloise na wote wa jamaa. Tunalea kusali na jamaa ya Kabira Kabuke Wilmine, anaombea mume wake Kakule Mwahuto Leo kwa kumaliza mwaka tangu kufariki kwake, na anaendelea kuombea marehemu hawa: Kakule Mwahuto Leo, Peleri, Bernadette, couple Cirilo na Filomena, couple Donesiane na Nzoli, Ariette na Rafael, Lazaro, Charles, Kahesi, Katembo Benjamin, Muhindo Mwanamuto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katungu Julien, Beleku, Madame Katili, Mumbere Corneli, Kambale Sanane, Paluku Ndengos, Mate Siavi Puma, Masika Filomena, Boniface Kabotio, Kasereka Kaeni, Kaswera Hangi Katerine, Kahambu Muria Vielire, Françoise Banya Buliki, Mudive, Tawite Mwira Rafael, Simafroze Ngokolume, Sibendire, Kyabusiku Magdalene, Kahindo Tawite Mwira Solange, Katembo Vyasungia na wengine wote wa jamaa. Tunajiunga pia na jamaa wakikumbuka kwa ukumbusho wa siku 40 tangu kifo cha mama Katungu Sina Hali Imilia. Jamaa Muhesi na Kieya wanashukuru Mungu kwa faraja anayowajalia siku baada ya siku. Jamaa inashukuru wote walio waunga mkono wakati wa msiba wa kupoteza mama Imilia. Wanaombea kuple Kabota na Imilia Sina Hali, Maombi Ngoma, Shakengwa Marguerite, Petro Chabende, Muhatikani François, Kakundi Felix, Heri Ngoma, Dorotea, Sofia Kiaswa na marehemu wote wa jamaa. Mungu awapumzishe kwa amani. Tunajiunga na jamaa Etienne Mulongo na Kosolata Kakoma wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Wanaombea marehemu mama yao Kabira Bilambirio Suzanne, anayemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wengine wote: Silvestre Kitama, Mumbere Mulongo, Kakule Mulongo, Kahindro Mulongo, Kabira Mwera, Nziabake Lusasa, Ivete Kakoma, Kambale Kakoma, Albini Mayani, Kuple Felix na Melani, na wote wasio na waombaji na wote wa jamaa. Tunalia kusali pamoja na jamaa ya Paluku Kioma David. Wanaomba misa kwa ajili ya baba yao Deogracias Kataka Tengeneza Kinyari kwa kumaliza miaka 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia ndugu wafuatao: Kuple Edgar Kiaoner, Trigale Musembeetia, Wasolene Die Mekabisi na wasiokuwa na waombezi. Wanaomba Mungu awasamehe marehemu wote na kuwapokea katika mwanga wake. Tunajiunga na mama Jane Musai wa Bunyuka akimshukuru Mungu kwa mema yote aliyomtendea, hasa kwa kutosha mtoto wake katika gereza kuu ya Uvira. Mungu amponye vidonda vya ndani vilivyo alivyovipata kwa kuja. Anaombea mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote. Anaombea couple Kaputu Damien na Sabina Masika, couple Rangi na Amede, couple Honorina na Muore, couple Musai na Julien Binjonjo, Veneranda, Mama Daria, Shanga Kavira, Abe Mashauri na Abe Leo, Abe Wambereki na Abe Kitenge na wengine wote wa jamaa. Tunaelekea kujiunga na jamaa ya Siamundeke Jacques kwa mwaka moja kisha kutolewa mbinguni kwa baba yao Katembo. Jamaa inaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu hawa: Katembo Jacques, Siamunde, Tongo Jean, Ida Kavira, Domina, George, Jacinthe, Hippolyte, Jeannot, Stanislas, Clementine, Jackson na wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Mahamba Agata inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kambale Mahamba Polinere. Anaombea pia Katembo François Mahamba, Mahamba Kiakera Erneste, Edmu Mahamba, Lambert Kibong Mahamba, Ortase Mahamba, Shaipuma Mahamba, Philippe Mahamba, Kambale Mahamba, Emmanuel Katsova, Inosa Mahamba na wengine wote wa jamaa yao.
0: Kwa kutayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitsange, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roche. Mzazi Papa Kinane pia na ya baba Kampli André Firme, Kalinge Flavier, Rite Vitange, Esther Manzekele pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Sisi jamaa ya Mbabende tunaombea pumziko ya marehemu Mohendo Jiri Mbabende, couple Kambale Mbabende, Kavira Marie Mbusa Alfosine, couple Karongo Kasoki, couple Filippo Shambalalia, François Kivalalia, Mariam na jamaa yote ya Kambale Mbabende.
0: Tukijiunga na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose, wanaombea Katembo Pius Mahembe, Kahindu Hangi Joachim, Paluku Salve Lolwako, Kaswera Hangi Marie Louise, Katono Ibrahim, Kasoki Hangi Christine, couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorote, couple Kiwikwamo na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Sisi jamaa ya Kasereka Kamala Luanzo tunamshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea na tunaombea ya pumziko ya milele ya marehemu Kahindo Sifa Aline, Kambale Manasa, Josephine Kialuahi, Jacqueline Clarisse, Muyomba Mangaiko, Papa Kaleusa, Papa Kawaya, Kavira Nyamwete Nyamwesi, Stella, Papa Kasereka Egide, Papa Katsova Jerome, Kakule Luka, Filippo Paluku Obed, Matemwa Papi, Muhindo Matemwana, Dada Kahile na wote wasiokuwa na ombezi na wale wote wa nao katwa katwa katika vita nao wanao patikana matorani na wote wa jamaa ya Kamala Luanzo.
0: Tajiunga pia na mama Adolfine Masika anaombea pumziko ya roho ya mume wake Prosper Kiandowera ambaye amemaliza miaka 8 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wazazi wao Modeste na Josefina, Matias, Albert na wadada na wakaka, wajomba na washangazi wote na wote wa jamaa na watoto na watate, marafiki na wajirani wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mama Sima Froze wa Kihate inaombea marehemu Misa Baraka Katembo Kahamula, Niklet Kavira Kasereka, Lusasa Fiston, Maser Sifa Yohane Katungurite Iyavake Selina Kahambu Josephine na wote wa jamaa Sima Froze na wote wanao katokatwa bila sababu.
0: Jamaa ya Joseph Malikidogo wanaombea marehemu wafuatao: Kasoki Mutima Micheline, Kambale Weruka, Baziliane Shalivene, Anuarite Malikidogo, Wilimine Kasimba, Jerome Mahamba, Michel Weruka, Emmanuel Kanywa, Joseph Kanywa, Ephraim Kanywa, Athanase Malikidogo, Veronika na marehemu wote wa jamaa ya Joseph Malikidogo Weruka.
1: Jamaa ya Masika Jean inamshukuru Mungu kwa mema yote anayomtendea siku kwa siku katika maisha. Inaombea pia Rosa marehemu wafuatao: Katembo Fidele na ukoo yake, Kavira Nziavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, ukoo ya Kavira Zita na Musa Bula, Kasereka Jean, Kavira Kake na ukoo yake, ukoo ya Kaga Mbweka, Kavira Tereze, roho za majirani ndugu na wote wanaokatwakatwa na wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Tunajiunga na jamaa Jonathan Kipulu Kasondwa wanaombea pumbuziko ya roho za ndugu wafuatao: Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya Kasereka Mbutire Joseph Nderu namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Wanaombea marehemu Kasereka Mbutire Joseph, Muhindo Lambere Kambale Frem, Mbambo Elizabeth, Muhindo Michel, Ndiavaki Stefani, Kambale Mafungula, Kiakima Rosalie, Masika Valeria, Katungu Zeferine, Kahambu Denise na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
0: À l'occasion du premier anniversaire de la naissance au ciel de Monsieur l'abbé Wambereki Bilango Jean, la famille Wambereki prie pour le repos des illustres disparus suivants: Abbé Wambereki, Papa Tahirimbua, Papa Pascal, Papa Romain, Papa Mathias, Papa Paul et tous les défunts de la famille Wambereki.
1: Ndiaba ke Regina wa mkartie Ngwati anaombea mume wake Kasereka Auguste Masi ambaye amemaliza miaka 3 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama huyo anaombea tena marehemu Muhindo Sumare Masi, Kambale Felisi, Kavira Polina, Kambale Mubuuri, Masi Kamalite, Kavira Mubuuri Anwalite, Benedicte Muhongia, Denise Mubuuri, Diodate Masi, Katose Masi, Edgar Masi, Mama Julien, Papa Karoli, Papa Nabot na wote waliofariki katika jamaa ya Mama Regina wa quartier Ngwati numero 16.
0: Jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera anayemaliza siku 40 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Ephraim Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline, Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya mama Kavira Celestine wa Buhiyi inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani na inawaleta pia shukrani kwa wale wote walizitolea wakati wa ugonjwa mpaka kifo cha Papa Toma Matongo wa Buhiyi, na Mungu amupe pumziko la milele. Jamaa hiyo inaombea marehemu hawa Papa Kahindo Matondo Toma na mtoto Muhindo Ariele, Tate Masikali Vina na Tate Marcelina, Sokulu Kambale Simo na Kahindo Salome, Shangazi Honorine na Papa Matabishi, Masika Mwangaza na Mumbere Shaha Mwibuka, Mjomba Jerome na Sokulu Kaibumba, Sokulu Yohani na Kaka Kombi, Sokulu Gabriel Katsuba na Papa Kambale Benoit, Dada Derusila na Kaka Didi, pamoja na muti wa kizazi cha jamaa ya mama Celestine na wote wasio na waombezi. Jamaa hiyo inaombea watoto kumogopa Mungu na kumtumikia, kuishi umoja, mapendo na masikilizano kati yao.
0: Jamaa ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa Kakule Murahane Christia, Kasereka Murahane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, Siku Yote Ngobi Emmanuel, Kavira Mapenzi Eme, na wote wa jamaa ya Siku Yote na Sawasawa Leoni. Na kila umoja wetu anania kumutolea Mungu, tutanzi ibada misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kusharikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nyie ndugu zangu,
0: ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapashwa yangu.
1: Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Na nyie ndugu zangu, mniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
1: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tuombe. Ee Mungu unayeongoza dunia bila kudanganyika, tunakuomba na kukusihi uondoshe yote yanayotuzuru, utupatie yote yanayotufaa kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo anaishi na kutawala nawe pamoja na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Tunamngojea Bwana atakayerudi. Ni somo katika barua ya pili ya Mtakatifu Petro Mtume, kipindi cha tatu, toka mstari wa 12 mpaka wa 15a, tena kukamata wa 17 mpaka ule wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
2: Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza.
1: Wapenzi wangu, mkiwa na haraka mnangoja ujio wa siku ile ya Mungu, mbingu zitakapoteketea kwa moto na viumbe vya asili vitakapounguzwa na kuyeyuka. Lakini tunangoja mbingu mpya na dunia mpya kama tulivyoahidiwa na Mungu, na humo utakao utakatifu. Ndiyo maana wapenzi wangu, mkingoja hayo, mjikaze kupatikana mbele yake katika amani, mkiwa bila taka na bila kosa. Kumbukeni kwamba uvumilivu wa Bwana wetu ni wokovu mwema. Basi wapenzi wangu, sasa mumeisha kuonywa, jilindeni musibururwe na udanganyifu wa watu wapotovu, wala musianguke mukiacha usabiti wenu, bali muendelee kukua katika neema na katika kumjua Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwake yeye utukufu sasa na mpaka siku ya umilele. Ndilo neno la Bwana.
3: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili tukufu ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Marko.
1: Sifa kwako Bwana.
0: Ni Marko kipindi cha 12 toka mstari wa 13 mpaka ule wa 17. Siku zile wengine katika Wafarisayo na wa Herode walitumwa kwa Yesu ili wamnase kwa maneno yake. Nao wakaja wakamwambia, ati mwalimu, twajua ya kuwa wewe ni msema kweli, wala hushuruliki na mawazo ya mtu yeyote, kwani huangalii sura ya mtu, lakini unafundisha njia ya Mungu kwa ukweli. Je, yaruhusiwa kumlipa Kaisari kodi au sivyo? Tulipe au tusilipe? Lakini akijua unafiki wao, Yesu akawaambia, mbona mnanijaribu? Nileteeni denari nione. Wakaleta. Akawaambia, ni ya nani sura hii na mwandiko huu? Wakajibu, wa Kaisari. Hapo Yesu akawaambia, murudishieni Kaisari yaliyo yake Kaisari, na Mungu yaliyo yake Mungu. Wakashangaa sana kwa ajili yake. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristu.
0: Wa Kristu wenzangu, shalom.
1: Shalom.
0: Neno la Mungu la leo linatualika kuishi katika dunia hii huku tukikumbuka kwamba makao yetu ya kweli ni kwa Mungu. Katika somo la kwanza, Mtakatifu Petro anatukumbusha kwamba tunangojea mbingu mpya na dunia mpya ambamo haki itatawala. Lakini kungojea huku hakumaanishi kukaa bila kufanya kitu. Kinyume chake, kunatualika kuishi maisha ya utakatifu, maisha ya amani, maisha ya uaminifu kwa Mungu. Kristu wa kweli anajitahidi, Mkristu wa kweli anajitahidi kweli kuifanya dunia iwe bora kwa matendo yake mema. Na katika Injili, maadui wa Yesu Kristu wanamjaribu wakimtega kwa kumuuliza, je, tulipe kodi ama tusilipe? Tupatie Kaisari makuta ama tusimupe? Lakini walitaka Yesu ajibu kwa namna ambayo ingeweza kumuingiza katika matatizo. Lakini Yesu kwa hekima yake anawaambia walete denari. Anawauliza sasa, picha na maandishi haya ni ya nani? Wakamjibu, ni ya Kaisari. Ndipo Yesu akasema, mupeni Kaisari yaliyo yake na Mungu yaliyo yake. Kwa maneno haya, Yesu anatufundisha tunapashwa kutimiza mapashwa yetu kama rahia wema, lakini tukiheshimu sheria zilizo za haki, tukiheshimu sheria zilizo za haki zinazotusaidia kujenga dunia na tukichangia maendeleo ya jamii na kufanya kazi kwa ajili ya amani. Lakini Yesu anaongeza jambo muhimu sana, akisema, mupeni Mungu yaliyo ya Mungu. Denari ilikuwa na picha ya Kaisari, lakini sisi wanadamu tuna picha ya Mungu ndani yetu, kwa sababu tuliumbwa sote kwa sura na mfano wake. Kwa hiyo moyo wetu, maisha yetu na upendo wetu vinapashwa kuwa vya Mungu wetu, Mungu aliye juu. Leo hii kuna mambo mengi yanayotaka kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha ya kila mmoja kati yetu. Kuna fedha, kuna tamaa ya mali, kuna madaraka au anasa za dunia. Lakini neno la Mungu linatualika

0: kuwa katika neema na katika kumjua Yesu zaidi na zaidi. Hiyo ndiyo njia ya kujiandaa kwa ujio wa Bwana na ya kumupa kile ambacho ni chake. Ndiyo maana tutamuomba leo atupe neema ya kuwa raia wema wa inchi yetu, na wakati huo tukue wanafunzi wa Yesu Kristo, wafuasi wake waaminifu, ili maisha yetu yote yamtukuze Mungu kupitia matendo yetu mema. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: tukijiunga na nia mbalimbali za Wakristo, tukijiunga pia na nia ya wafinalista wote wa ICT Malkia wa Mbingu wanaohitaji kumaliza mwaka na kuweza masomo examen d'etat. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana, apokee sadaka mikononi mwako, heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya eklezia takatifu yake yote.
0: Tusali. Ee Bwana, sisi tunaoaminia mapendo yako, tunangojea altare yako na sadaka zetu, ili tunapofanya ibada ya mafumbo haya tutakaswe kwa neema yako kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Tunayo kwa Bwana.
0: Tumshukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. Ee Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Ndani yake huyo ulipenda kurudisha vyote kuwa vipya, ukataka sisi wote tupokee uzima kutoka utimilifu wake. Yeye aliye na hali ya Mungu alijishusha mwenyewe, akaleta amani duniani kwa damu yake msalabani. Kwa hiyo ametukuzwa juu ya vyote, akawapatia wote wenye kumtii wokovu wa milele. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na wakuu, pamoja na majeshi yote ya wenye heri wa mbingu, twaimba wimbo wa sifa yako tukisema bila mwisho.

0: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu,
1: mbingu na dunia zimejaa sifa yako.
0: Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
1: Ee Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako. Yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa kikubali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, toaeni na kuleni wote, kwani hii ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula akatoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, Twaeni na kunyweni wote, kwani hii ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakao mwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: ndilo fumbo la imani.
1: Ee Bwana,
0: tunatangaza kifo chako,
1: tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea Ee Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Ikumbuke Bwana eklesia yako inayoenea duniani kote. Ikamilishe katika mapendo pamoja na papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia eklesia. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Umkumbuke Kavirabora Francine aliyetutangulia tukumeisha mwaka moja. Uwakumbuke wale wote ambao tumetaja majina mwanzoni mwa misa hii. Uwakumbuke marehemu wote, marehemu wa jamaa zetu mbalimbali. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kufundishwa na Bwana, tunasubutu kusali. Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe,
0: ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe
1: katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo Yesu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani kama vile unavyopenda. Unayeishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia na

0: Tazameni mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri sisi wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
1: Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.
0: Mwili na damu ya Kristo vitulinde mpaka uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Bwana tunakuomba, sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako, utuongezee kwa roho yako mtakatifu, ili tukuungame, si kwa maneno tu wala kwa kusema, lakini kwa matendo na kwa ukweli. Na hivyo, tustahili kuingia katika ufalme wa mbingu. Kwa ajili ya Kristu, Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, yaliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tuendelee kuishi katika amani na furaha ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.

0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo, valino vutrochi bwerireta, nerishendo lubwere luavo, omu ulubama la akulo, na hoshi hoshi ohobari, omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo, erivika nerihiko lubwere, erilabire simu.
1: Erite mari enyu, nirietu.
0: E kopek luanzo, ikawa nika okobatimo maembe, oko numero 5, oko Kinshasa, omoropwe bayori.
1: Hau mane kopek luanzo, akagala omobuguma.
2: Chama bicha ebutembo, chama bicha eyomuri, kino chechene mba echo moto, tukwekana okomyatse ekala bomobetata.
3: Enda biye shongolo, yeah, sikala biba wana kakule chilumbiru, Robinson.
2: Nechiku hiche miatse eyo tulute kuchika tulongo ko, achisenge chika kukaya, abaluana, abakate mereshingira umoche handa echa abakaraba asumsioniste, echile kate ndere enachondo chabriwe ticha abaliokona mbenda ambe, resu nkabe ndobo mabe umanga maetziwe rinywe bakala ngira chinongo ko, nebo kake umoche tatachino echa kate ndere. Nabeshibe politike, deno, ibakabunga bunga na yabu sana, no mwati weri tulongo ko omugambo, angana abendulwa abo butwebi bakali watulongo ko bunono kuhanya oko obakalani Jean-Baptiste Kasekwa ni mweshiwe politiki oko luhande olwa Marte Fayul mune mwendi mwa mungu lishetusha munawiri ni katulongo ko tichino changana tuwala na bando eriyagaba echi huo Yesu kuzaki ni chipi ya chumumuye oya butembo mocha heriri umuisa warengira umuligi emuliolo na kindu chika asegeribwa ni chipi ya che AS Etoile ni chipi ya che Buta omo oprovese eyeba uwele chichikuhi emiatsi ikabasero kubure sesene. Tukatuka omu eklesia mwaria besomo vya naberebe nchi omu katiko butala obwe parukia eyebeni paida hano tukalangira ama iglesi dereveye wa bimaniri ebe paruki ya nubwa katulongo ko abakristo wana shikire omu katiko wikiriri ya buku wabo omu maniri oe paruki ya no monsenyeri sondiri ya kahindo lora inyebeka kania nechine mba chomoto katulongo ko abakristo wana musangira kumibiri yoshi ili tulania enkulumbuya.
4: Les travaux de restauration des affaires, mais ça ne
5: Faviri, Kolimibiri, Eobukake, Lakini Moeta Tosa, Muchabachandundi Rihimbe Presbiter, Nikanisa Kwanza, Konde Kanisa Yabe Ikalu, Anem Fazilu Watu Watikaya, Nakandetunaute Ne Proje, Kanisa Yeboiken, Mfazilu Watu Matu Waticha, Tunemu Werere Rihimba, Denore Notu Kandi Bari Chechesomo, Ni Imani Yaba Kristu, Inuene Bakasa Ngerano Ko Viso,
4: ni
2: akashima abakristo sana numuhwa ukwabo bakabya ibane mukanganyango ko ubikirira bwabo bucina itsimbira ndakendeke ati
4: nonu erto a plusieurs problèmes nous avons des sectes qui nous entourent par exemple.
5: Tuwite mariomane ni konde hane bisomobia milangu kwa bitu chimbireko kwa nesi chivite vinyume vinene konde tuka tulana enku lumbuya yokutsevu tuka kulisayana ma community de baz eri labira eshonde komberere mberere neviyama vini mtu waticha eri kolanga marekoleksyo nerisa usibiliza baluana echichikatu watikaya lakini tunaute na mali owe vyombo nubuhu labu buho logu chena sungika umuparokia ebe sibino vikatu saba erita shabia na imani nyeri
4: sécurité à notre paroisse. Donc tout cela ça nous invite à un accroissement de foi.
2: Ngokona lya babura bawulikibe tubanzwa abakalani abalikonda mbenda mbise chisenge chikakukaya musuko banziro bingiro mwa chanda chabakara ba assumptioniste chondo katendere bakatulongo ko bakahimbira chisenge chino wabuka kebabribia omukatataka no ake katendere. Birumuma kumiabina bitanu ya mabehwa. Sange chino china isi njikire hano. Mubana sangire oko chiseiseye. Omabiru ebya nabia ebya la viru mochero cheposo. Yesi meo katembo musumba. Ni mukalani oho katendere mwabwiri atia.
6: Tuwabia chivuma. Isi tuendeleye kunde zaidi sana. Etu kasunga shonema shio sakramenti. Etu nalia kwa merirasho parukie. Na homo lubabili hikahano. Tukabia itu memu hikaho yulwere. Ayu wangasunga nano mukara kalunia musunga hau kuhikuhi. Echo nacho tuwasemeracho. Chine nekutsebu bakumaku mamayeze. Vite hero tuwabire sungabio. wakatu watikaya no kovilalo endo chietwe ye kamene etu tashala va omo vigende.
2: Na tuminisengo kwa bakala nivano banaite kanirye eri kwa manisha abakara omu mibiri yoshi angara kecha ganda chino esicha hona atya.
6: Tunate kire hachumbe changa hulu wa mosalenga. Basi tukasa baba kulu kumbe ibana tuwechicha hachumbe. Eche rere ramu chanavanika huku hikuhi. Echo kumbe chavanika. Tukasa baba kumbe numuhua ese barakiribia wakatuha ngoko shumba u. Eche laloche tuika kunde enzirana yo nengulu. Ibana tuwechicha amagese eshiusa. Tuka hitana abana waka kensango mshutiyo na hutue itu avritza matute wana mungwania waka hira yeshutiyo. Itwe eri watichari yetu tuka watute kumbe etu wakoloko miviri kwanza. Mukara eshi avule chereria itu neva vwaze hao manai. Nerio obokoyo waka vibanamu hingirenu kauma kauma.
2: Na tumisengo ko chisange chino chikata ndiriche himbao ko chirimoche biwa nyabebele na chiguma. Rihika hatia abakalania balikunda mbenda mbe babere menya echanda echa ba assumptioniste ne mibiri eyo obaka akola emetsi eye politike rebendula omugambo kutseri tula mugo mochiwo che Congo Democratike abeshibe politike banemu ubugabugo buri mundu akalangu cha chinya chikuwewe muriolo erilo echinza sa mutu nakaniro ko shimu na Jean-Baptiste Kasekwa ono mwanabia musombolwa okolu hetsio lunde luria olwalaba ini akatulongo ko muno mure obutsebo bukala kalire kundu na chiho chakane ko chika echer gabwa mochiro echo munja chanebia abo butswebi abale omobo gumeka olamo article 64 babiri tulongo ko abandrubu shamo mokongo sebashaye ko mibiri bakangatukirika ngani umaniro chiho ngoko omugambo eshabe ndula wana kandi kundu oko kwenene kwenye bakalanisi wa itekeni Erisha Hachisekedi yuluhwe tsolo kasatu kutse troisième mandat Jean-Baptiste Kasekwa inekatula watrebya mabebya abetia eba kola mochidume dume ngebe haro ebihambirwe ngebe kivu ndatane kivu eikwa abale mono bangana tukiribwa mbono abana uta mugambo kwabo narachoko kocha yagaba wachite chikalika ine yiburia yende ngo yowaha ehamuri ya badepute eriya bendengula omugambo atya Jean-Baptiste Kasekwa wati anone malua wabandu boshe bakalani bayuguse omumurube na chamatoke kanobure munya nabrekero mu député yokoshimu yikuwewe akamubranga ko aba bakakole byose byo
7: obuli mukongomani aberekire omu député ba député tunauti koma numero de téléphone wabo abadepute ne bana betu itotwana habe pouvoir itotwana votebo mero obuli mukongomani atumire omu député SMS amutumire message amuberekire ati tae tae amukure kwa matu amukunge ati tae tae tuwaberi kwa ya vote kwa 2023 muru tuta kuwa amamulaka yu ote eko titisho mukaiya mukaitayo muru tuta amamulaka yu ote mukaiya vote yo indi kotetisho echo mukasonde kola ni rebelio siku ndiri yacho chikasonde lete hatari zaidi ya badepite venor kivu ne sud kivu ave abakalu moti wecho tisekidi ya kasondele komo ya lari ya Kagame abadepite yao epeble ikure kuhu kwa madri kundi abadepite wetu ave nor kivu ne sud kivu ne ituri wa madri wetomu asambli wa hafanya deklarasyo vati ito mati wetu wa marangirali muhatari simu watashali ya dakoro nao chisekedi ishi endesha tokeri endelesho mpango hoyo
2: Oyo ni Jabatiste Kasekwa owe SID ya Marte Fayulu omachiro chomunja achiba katulongo ko abakongo bushise batondera bakashaya okumibiri bakanganaye ngoko echi ho chikata kitwalwa omonga omongwangwa na tuminisengo kumukachiketi kumukera owakatano banabereteka omugambo wa kendi tsopoliwa omuchanda chaba depite owangato kiriya buria abandungo banaite Kenya erpokera omwatsi ono bakawula mo referendum echiro omwatsi ono ehika omuchanda chaba depite bubutswe bi mo baluamo bakatulongo kosiwanzira riri ya burondo abakalani abe Congo no matsi wobukoni obwe Ebola kendi tsambia tsambia emibiri eri sonja sonja omusase owakawatika ya abakoni o chaganda chikulu chikakula emibiri eno ena rutsuru chikatulongo ko erisha taka bandu bohaguma kuziri sonja sonja bori abriangara kakala na bandu eri bibangana lo mochitata chino eriya omochi ndiba karundo musase abriangara kakala kala na chino chikende bya chitse bukutse sichendi wati chakundu abakalani abalaire okomusase omukulu chanda chino setese ya rutsuru imabwire atya
8: magonjwa hiyo itaasiri kazi ambayo
9: amakonyano akereka omwatsi otulimu ori kumakuma omusasi naenda chitachitia uko mwana nkoko nene tuka kumera abandu bohauma okubya base botikae eri abandu bomusasi naho oko luhande luko tutwabirire bya ekitwangana kola twa yekasa twaburibura abandu eri nabo kobyala neribe tukapima olunza olukaloko bandu bihwanye ebibareko nekindi nerimbala kashine erichinga obunu na manindo okubya ebyoka kuse eomuka omundu akahumula esha andoko onde eyotwa mibima bintu bikiwa ticha okubaka watika abandu nomusasi nokuba kuli bimibire
8: kwa wapanadamu pia na kwa wafanyakazi
2: abandu babere wakati katiko ko bankoba mu bahuriro mu Ebola babiri wika mu zone de santé eye nyanyo mu territoire eye Mambasa yo munganga mukulu wa chibungo kino cyo bunyaga sa yo watula Dr Joseph Pemanakuwe ini akatulongo ko owelimbere ahola omochiro echa katano cyo kwenge yabya labira byakoyo umureremi o wa sera mumuyi owe bafwa banko ni mumuyi ale kilometre 15 na chemuma elulwa enyenyo konzira eye iziro nemboterwa eye bunia mwekanganire shisembo eshobukoni obwe Ebola owakabere yabini mulwana asera ebafwa nduo ni muyi owali hakwe kuhi ne bafwa sende omocha chopo o konzira eye rilwa enyanya eria echisangani mwehikiro mu clinic amitie anotule enyanya mwaholiro mochiro eche poso omunganga mukulu nyakatulau ngoko mobatimia ne bipima kunesaba ute okobemano ebyanga waticha okumubiri oyo chikareka Dr Joseph Pema Nakuwe ni abrekira abakulu abo bunyakasa batele bango na malamba iria omozone de santé eye enyanya mwebipimo ebye Ebola nakandikundu abakalani nabo obayi itegaye no mubere omundu ni abere hola mwasungikire esege hanotule omocha switcha kiremwa marema na bupere akuyakuhi ne kamba umbunia muyimukulu we groupe ma eba pakombe no motetuare e Lubero ogiste e kasiga inaka truwira echikuhi echo butsebu buno
10: wo mubere wa mulumi wakakula siri wayo obere mo makumi abere nebene wali abanika emo ngabiro eyena esege eikabanika okobilometra ngabye nebyo erinalwa omumuyiwe kambau okomutwa uwe kulwe okune eberonda ebikakangana yango ko aliabia inaka hunzawa Emberesha ribanika inakota omusemo. Iliwe mangahano abali akola ekitsibunga chana chino sibe bamenyikala omurorotsyo abritsuka baba kurusi aba kabanika enambuni akambau obali akola omurorotsyo no okolusa olomu sosi mukulu omubere wakakuleseri wayo abribanika inakalusi bawaho omubulige bunene erilwa embuni akambau ngabere kirawamo ogiste kasira kasiga
2: okobisa malire akawuruguru Yesu ko zeki chipe chumumuyi owe butembo mocha heriru muisa owe ringira omo linafute lig egnyuma werhegulwa na ese twale chipia echibuta chikasera omocharuche ba uwele babia wakesera kindu omochibuga eche stadi Joseph Kabila eche na kindu moba lwikene muriolo kogoli birio kombande shushi na huchipia HIS etoile chabye chabremenula kongendo elimbere chipia H butembo yeso kozaike kogola nguma oko hatana chino chochileka chipia cha butembo ichaheri umwisono ye espoir lufujwa kabya mukoche we yeso kozaki nekatulawate okonzuko yokwesaba mulo mwanabere ebetagende ka okobeshi abale omo okatikati chalaka abanya buta bano ibaluba labya niche shogolu ibiri shaluba luba obwesa bukana tsukwa mwalia abanya sokozaki banasha ikandanga omwisa abeni abaregenda ye mipe badila yo mukoche owe Etoile du Congo ebuta ini akashima kunde baba na mabebia ohomber naho ini akashikango ko ne chipia eche sokozaki se echolo ocholo tumisengo ko abanya sokozaki baba kesa ebanambeta hechimba hechirima okome bako yikuwabo bakahambana mona behanda ebena mutingwa omubwiti obukala ba omobetata ebebeni nehoshi ayo bakongo obane mukwa toma bwiraho mwashinja mukatukwama bashinja Rodrigo Sondola Monzera Eshabyuma nilika kule Chilumbiro Jean-Pierre Robinson musaba mubuya tukira shahindana kusahi biri na chetswe mochende cha tuchanzwa eche haki na amani muri ololo ria munabwire mbolere kunyoboshi.
0: Habari hizi zinaletwa kwenu na
11: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
11: Copec Luanzo, inapatikana kunako batiment Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
12: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu asubuhi leo hii.
13: Zetu ngunza mapasa
12: na kwanza ni kwa ufupi. Postila ya mwenye heri Kamen ya Katendere Pachondo yamechangia pakubwa kama kwa maendeleo ya kuna hili. Mtawasikiliza wakaaji wanaopongeza kazi za shirika hili la wa Assumptionisti. Mwanasiasa Jean Baptiste Kasekwa kuomba wa Kongo kupatia kipaumbele siku ya Juni 3, siku ambamo koalisio article 64 wamekuwa kianda kazi mbalimbali katika lengo la kuzuia na kupinga mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Yue Sokozaki ya Butembo yapoteza bahati ya kuingia kwenye ligi ya kwanza baada ya kuanguka mbele ya AS Etoile ya Buta siku ya kwanza hapo jana kule Kindu. Kuna hayo na mengine, karibu. Fundi wake Rodrigue Lualenda, habari za Ekklesia ni kwamba licha ya uwepo wa makanisa ya uamsho pembezoni mwa parokia mtakatifu Gustavo ya Paida, shughuli za kipastorali za songa mbele kadri inavyohitajika. Ni Baba Kire wa parokia hiyo ndio alihakikisha jambo hili kwa Radio Moto Butembo Beni baada ya ziara ya kichungaji ya Confirmation pale Paida. Janine Mulewa anatujuza zaidi.
14: Licha ya visa vya utovu wa usalama vinavyoendelea kurekodiwa, ni kama vile uvamizi wa wanamgambo ADF uliokuwa umeendeshwa katika eneo la Ngadi pia na Ntuma, Monsignori Sondiria Kahindoloha atangaza kuwa miradi mingine ipo inasongamana mbele na Wakristo wapo wanahudhuria kazi za kanisa. Kazi ilikuwa ipo inaendeshwa, lakini hiyo yote haitoshi. Kanisa ilikuwa inavuya na ilitubidi tuanze rekebisha kwanza. Kwa imani ya Mungu tulikutana na mtu wa moyo mwema ambaye aliweza kutusaidia. Na ingine kanisa ni hiyo kanisa ya Boyken, na pia tulipata mtu wa moyo mwema aliyetusaidia. Hii inakaribia kwa mwisho na tunasubiria siku zinazokuja kwa ajili ya kuendesha ufungulivu wa hiyo sekta ili tukuje tuweze kubariki hiyo sekta na Wakristo wanakubali kweli wapo wanakuja wanahudhuria pia sakramenti. Ingalao wingi wa kanisa za uamsho, Wakristo wote wanaendelea kushikamana na imani yao ya Kikatolika katika hilo eneo. Kwa kujibu kwa hizo shida zote zinazotokana na hiyo hali, raia wote wanajihusisha kama vile anavyotangaza padri mkuu wa Paida. Hivyo aendelea kushukuru Wakristo wote ambao wanaendelea kuwa washuhuda wa imani ya Kikatolika.
4: Nous nous heurtons à plusieurs problèmes. Nous avons des sectes qui nous entourent, par exemple. Bon, je peux dire que ça n'impacte pas tellement.
5: Tunakumbwa na shida nyingi kwa sababu kuna kanisa nyingi za uamsho zinazotuzunguka. Na mimi nadhani kuwa hiyo haiko shida sababu sisi tunaendelea kutangaza habari njema na Wakristo nao wapo wanatusaidia kwa hizo shida mbalimbali. Pia kuna vikundi vya vijana ambavyo vipo vinajihusisha na hiyo kazi kwa kuandaa mikutano ya kila mwezi. Wale wote wanatusaidia lakini tuna shimo za ukosefu wa usalama, yoyote inatusaidia kwa ajili ya kushikamana na imani yetu.
4: De sécurité à notre paroisse. Donc tout cela ça nous invite à un accroissement de foi.
14: Tukukumbusha kuwa parokia Mtakatifu Gustave ya Paida ipo katika maandalizi ya sherehe ya miaka 100 ambayo itaendeshwa kwa mwezi wa 9 mwaka 2026.
12: Janine Mulewa akiwa mwanafunzi wa University ya Somso nchini Kongo yase na mikoa akipata mafunzo hapa mitambo yetu ya Radio Moto Butembo Beni. Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba wale wanaoishi pembezoni mwa postila ya Mwenyeheri Kamen ya Katendere mtaani Chondo wilayani Beni wanapongeza maendeleo ambayo wamepata kutoka shirika hili la Wasomsionisti. Simeo Katembo alisema haya ilikuwa juma lililopita.
6: Twabia echiwuma ise tuendeleye kundi.
15: Zamani maendeleo yetu ilikuwa chini. Kubatiziwa ilikuwa tu kuelekea kwenye parokia. Lakini tangu wako hapa, muda ni muda unaweza kutana na padri. Kitu muhimu kwetu ni kwamba wametukusanyia maji. Siku hizi ukikuwa na haja ya maji unaipata kwa urahisi. Na wametusaidia kujenga daraja na kutengeneza barabara.
12: Simeo Katembo asimukumba wakaaji wa Katendere watendelea kushikamana na shirika la Mwenyeheri Kamen.
6: Tunatekire hachiombe changahulu wa mosalenga basi tukasaba bakulu kumbe ibanatu wetitia.
15: Kama viongozi wa jamii hili wanaweza kutusaidia kutujengea chumba cha sherehe na waendelee tu kutusikiliza wakati tunakuwa na haja yao. Kwa mfano wakati tunahitaji muti ya kujenga kilalo na maji isiwezi kukosekana, pia tuna haja ya kuwaunga mkono kwenye kazi zao wasije wakasikia njaa japo tuko hapa. Ndio maana mama wengi wanafanya kazi yao hapa ya shamba.
6: Hiyo bakavi banamu hingireno kaoma kaoma.
12: Nyumba hiyo ya mafunzo ya Augustini wa Asomso ilifungua milango yake paka tender ilikuwa mwaka wa 2001. Mpango wa kubadilisha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jean-Baptiste Kasekwa akiwa mwanabunge mstaafu anaomba raia kuwa macho na kupatia kipaumbele siku ya Juni 3 ambamo koalisio article 64 kwa shirikisho la upinzani linapinga kuona Union Sacrée kutaka Rais Felix Tshisekedi awanie kipindi cha tatu.
7: Ile mpango italeta hatari. Mpango yao katika ile proposition ya referendum yao ni kusema constitution ya mpya wa imetra en application hapa mwezi wa Novembre 2026. Tukawaachilia watimize ile mpango. Watu wenye wako Goma na Bukavu wale wa M23 watasema hawatambui ile constitution ya Tshisekedi. Nao hivi wako wanasema kila siku madiskuri yao yasema wanapenda watie federalisme kule kwenye wanaandaa. Ni kusema nao watatia referendum yao, watatia constitution yao na inji itakuwa iko na gabuliwa. Ndio maana tunasema ile 3 juin population inafanya kwanza ville morte ni action ya kwanza. Kama watu wa Tshisekedi na wadepute wa senateur wanaendelea kufunga masikio, action zingine zitafuata nyuma.
12: Mwanabunge Jean-Baptiste Kasekwa huomba kila mtu kumuita hasa kuita wanabunge kwa simu ya mkono ni kuambia hapana kwa mpango huo wa kutaka kubadilisha katiba ya nchi.
7: Tunafikiri wataweza kusikia sawa vile ku 2015 après manifestation tulifanyaka Kengo Wadondo akatosha ile loi yenye Kabila alikuwa ametia kusema naye abakie ku pouvoir a conditionner organisation election pour sa semaine il faut fanya 3 ans Kengo akasema tumesikia sauti ya peuple donc manifestation ile 3 ville morte tunafikiri inaweza kuleta matunda kuki wa député abandonné ile mpango mbaya priorité yetu leo ni kujua inchi inarudia tena mumoya namna gani masakri zinaisha namna gani amani inarudia namna gani lakini yo manatuleta distraction 2026 yote deuxième semestre tutakuwa muvita ya changement de constitution 2027 tutakuwa muvita ya kukatala ile constitution yao kama wanaweza kuyempoze finalement benye bako goma na Bukavu Kagame atakuwa tranquille iko na gérer ile parti yake yenye wamemwachia.
12: Ugonjwa wa Ebola, mlipuko huo kuripotiwa mashariki mwa DR Congo utapelekea hasa kazi za kukusanya damu kutoendelea vilivyo katika wilaya ya Ruchuru. Hicho ndicho alichokisema mkuu wa kituo cha ukusanyaji damu kitengo cha Ruchuru.
8: Magonjwa hiyo itaathiri kazi ambayo ya kukusanya damu kwa kuwa itakuwa vigumu kwa kusanya watu wengi pamoja na ikiwemo kutembea mahali mbalimbali. Lakini kwa ngambo yetu kuna mesure fulani fulani ambazo tulikamata za kurenforce sécurité ya watu ambamo ile ya kwanza kunawa mikono kila wakati ikiwemo pia kupima joto ya kila mtu ambaye tunakutana naye na pia kuvaa mask kwa kila mtu kila saa na kila dakika. Zile hatua ambazo tumetuelezwa kamata zitasaidia kwa wapanadamu pia na kwa wafanyakazi.
12: Wakati huo kuna wagonjwa wawili walioripotiwa katika zone de santé ya Niania wilayani Mambasa mkoani Ituri. Habari hii ilitolewa siku ya Mungu iliyopita na daktari wa kona hili la kiafya Dr. Joseph P. Manakue, huku akiomba wakaji kuendelea kunawa mikono kila mara, huku alitangaza na kusisitiza kwamba ilikuwa usiku wa kuamkia Jumamosi iliyopita katika kijiji cha Bafwa Banko ndiko kulitangazwa na mwanamke mmoja mjamzito ambaye alipoteza maisha kutokana na ugonjwa kama na huo. Katika sekta ya Baperi wilayani Lubero, Auguste Kasereka Kasia anatuambia kwamba kuna mwili usiokuwa na uzima uliopatikana asubuhi ya siku ya kwanza hapo jana pa Esege. Ni kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 10 na kamba Umbunia.
10: Ni mwili wake Kakule Siriwayo mwenye miaka 24 uliweza kuvumbulika asubuhi ya leo kunako maeneo hayo ya Esege akiwa na alama za kuwa alipigwa kunako kichwa chake. Hiyo inasababisha watu waweze kufikiria kwamba aliweza kuwa muhanga mbele ya kuweza kuuliwa. Na hapo utafiti ulikuwa umefunguliwa na maaskari polisi wa Kongo wenye kupatikana kunako maeneo ya Mbuni ya Kambau, na kwa oda yake jaji mkuu mwili wake hayati Kakule Siriwayo uliweza kuondoshwa huko kunako maeneo hayo kwa uchungu mkubwa wa ndugu jamaa na marafiki. Nikiripoti toka Mbuni ya Kambau, mimi ni Auguste Kasereka Kasia.
12: RMBB Kiswahili imichezo. Yusuf Kuzaki ya Butembo yaanguka mbele ya AS Etoile ya Abuta wakati ya mechi iliyopigwa siku ya kwanza hapo jana kunako uwanja Joseph Kabila ya Kindu, ni kusema haikupata bahati ya kuingia kwenye ligi ya kwanza. Timu mbili za toka sare ya magoli mawili. Espoir Lufujo ni kocha wa US Okuzaki.
16: Ongera kwa timu ya Etoile, ulifanya mechi nzuri sana. Tunaitakia bahati njema kwa pindi ambao vitafata kwenye hiyo championat. Ndio walitucharaza goli mbili, makosa ambayo ilitokana na wachezaji wetu ambao wanakuwa katikati. Tulibadili na njoo kwa maana mnona hii shida ilifika mwisho. Na kufuatana na wachezaji ambao hawakuwa kwenye uwanja, kwa mfano kapiteni, haikuwaletea shida pia. Ndio ilituletea shida, ilituletea shida. Unajua tulikuwa pamoja, lakini kufika huko kunakuwa mambo mengine na ile iligusa kundi nzima.
17: on était venus ici ensemble, subitement on attend que d'autres choses se suspendent.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 31. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kanyamulamba inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Mate Kule Alphonse. Kifo kilitokea tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Mutiri kwa Wadivandiste. Habari fikie jamaa yote ya Muisa pa Masinji, jamaa ya Kanyamulamba mahali pote inapopatikana. Ifikie jamaa ya Siri Mwami mahali pote inapokuwa, jamaa ya Kasomeko Pakatwa, papa Bingose Pakitulu. Habari fikie mama Ejite pa Avenue Beni, papa Mubekwa pa Rwanda. Pia ifikie chef de chefferie pa Musenene na chef de localité groupement Masenji pa Masenji. Chef de groupement Wanzia, pia chef de groupement Bapa Kombe pa Mangureji pa Kambau. Habari fikie papa Sari pa Kiagala, papa Tsongo Edgar Kure pa Boyenga, papa Makwala pa Bulamba, DN wa Sandre Hospitalier Jerusalem pale Kiagala. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Imeandikwa na shefu wa lokalite Masinji pamoja na mtoto wake Kastereka Kanyamulamba Ezekiele, wakiwatangazia habari ya kifo cha papa Mate Kule Alphonse. Na jamaa ya Kambale Kamura Medari inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Musaburi Muhindo Kaderi. Alifariki kwa kukatakatwa na maedif nalu siku ya 6 tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabeni Ngadi. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Na wanajulisha kwamba makesha ilifanyika pa quartier Londo cellule de l'évêché siku ya kwanza kuamkia leo siku ya pili. Na wanajulisha kwamba makesha esamhani mazishi tafanyika kunako cimetière Le Copain pa Burengera. Habari fikie mezo setraka pa Butembo, jamaa ya Chikopo pa Butembo na jamaa ya Mewe. Habari fikie jamaa Kartumwa pa Butembo, jamaa ya Kamwira Kamabu pa Beni, jamaa ya Kahola. Pia fikie jamaa yote ya Chirao, jamaa Chirao Mukundi pa Kiondo Buhira na pa Masereka. Habari fikie jamaa yote ya Matumo pa Visiki, na ifikie pia jamaa ya Riko na Kamimbi wakiwa pa Buhira Kiondo, jamaa ya Kitiri pa Visiki, na ifikie pia jamaa ya Kamwira pamoja na jamaa ya Mutaka, jamaa Mukata pa Visiki. Wote wanaofahamu ndugu Musaburi Kadere watambua kwamba hayuko tena. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda na saa 5 kamili. Misa itasomwa na saa 6 kamili Palondo. Mazishi itafanyika na saa 8 kamili kunako cimetière Le Copain. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watarudi nyumbani Palondo ili kuchangia pamoja maji ambayo umeandaliwa na shama na kuendelea kufarishiana. Muhindo Kirao Guillaume ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Musaburi Kaderi. Na jamaa ya Kahindo Mumbere Floriki Pama pa Kongo ya Sika inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Patrick Kalonji. Kifo kilitokea pa Kariba Kisalala tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao shambani mwake na saa 3 asubuhi. Mwili unalazwa kunako chumba cha wafu cha hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa Andre Mpitanzila pa Mjele. Grace pa Bunia, wafanyabiashara wote wa Bunia. Pia fikia ajasi safari bora pa Butembo na pa Bunia. Jamaa yote pa Kariba Kisalala. Matanga inaendeshwa nyumbani pa Kongo ya Sika namba 161. Programu ya mazishi ni leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Saa 3 misa itafanyika kunako kijiji Kongo ya Sika. Baada ya misa,
mazishi tafanyika hapa Kisalala. Kwa niaba ya jamaa, Masia Andre ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha ndugu Muhindo Patrick Kalonji. Jamaa ya Malonga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mzazi Kasereka Mulavi Leo Tarsiuse. Alijulikana sana kwa jina la Malenga. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Mwatikani Paluotu siku ya 5 tarehe 29 mwezi wa 5 mwaka huu tunao asubuhi, baada ya ugonjwa wa muda mfupi. Mazishi alifanyika Parose Kavare kunako shamba la jamaa. Habari fikie Kahindo Mulavi Mari akiwa Pambingi Kasingiri, Kambale Malonga Claude pa Oicha, Kambale Malonga Moise pa Oicha, Kavira Francine Malonga pa Komanda, Kambale Kalondero Bara na Kavira Kalondero pa Luemba, Kavira Malonga Elizabeth na Mumbere Mukabusi, pia fikie Kambale pa Mungamba, pa Mungamba Mukasila, Paluku Mulavi pa Kisasa Kianzaba, Mbambu Felistiani pa Masereka na Jamaute ya Katangambo pa Mangina. Habari fikie jama ya Japere Mbemba pa Magera na jama yote ya Karemberwa pa Oicha pa Kanza, Kasereka Kalondero pa Luhunga, pia fikie Paluku Kalondero, Paluku Kalondero Kichinga pa Mbiringa. Yeyote atakasikia habari hii awajulishe wengine. Ni jama ya Malonga imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba mzazi Kasereka Mulavi Leo Tarsiuse. Na jamaa ya Kiaviru inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Mutsunga. Kifo kilitokea asubuhi ya tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kakoti, Pavuhika, Pakakonze, Pamarera na mahali pote wanapopatikana. Habari fikie jamaa ya Mari, pa Kanzambi, jamaa ya Nyumu mahali inapokuwa, jamaa ya Kisumba pa Butembo, Bienveni pa Beni, jamaa Ikoberi pa Burengera. Mazishi ilifanyika tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 7 kamili paka Konzi. Kwa niaba ya jamaa, ni jamaa ya Kiaviro ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mama Kabuo Mutsunga. Tangazo inatumwa na Masika Kibunja toka Biro de Lezo ya Butungera. Na jamaa ya Sibiso Mwarumia pamoja na Prefe Kionga wa Institut Mamboa wana uzuni ya kuatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Kionga Obedi aliyekuwa aliyetina polisi, na wanajulisha kwamba alifariki kwa kupigwa masasi na watu wa na majambazi nyumbani kwake Pavutsundo usiku wa kuamkia tarehe 1 mwezi wa 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa Sivi Somwa, chama cha Pabutembo na Pamasereka, jamaa Siha Sihaniria Pabutembo na Pabusamba. Habari fikie jamaa Kisolu Pabutembo na Pamaboya, jamaa ya Kisereveche Pabutembo na Pabutuhe, jamaa ya Richomoya Pabutembo na jamaa ya Kioma Depe Pamamboa. Wanane wote na wakwe wa jamaa ya Sivi Somwa, meya wa mji wa Butembo na komanda pense mjini Butembo, habari fikie maskari na wapolisi wote wa mji wa Butembo na Lubero. Supervede wa sous division ya Panda Mangurejipa, walimu wote wa Institut Mamboa na Epe Mamboa, pia fikie marafiki wote na wa collègue de classe wa Obedi watambua kwamba hayuko tena. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Programme jamaa inakaa paka Nyangungu Kitere afasi na soko ya Vichai. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Demetrio ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha ndugu Muhindo Kionga Obedi aliyekuwa letna polisi. Na jamaa ya Muhitia Meno Pabutembo inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabuo Kikwana Kolete. Habari fikie jamaa Katembo Evariste pa Mambasa Ituri, habari fikie Kefa pa Karibu Mangina, Kambale Kapitula Pascale na Jackson Maule
wote pale Mangina. Pia fikie Alphonse Kasumbu pa Lolwa, Pierre Kachima pa Kalundu na jamaa na marafiki wote pa Chitobo Ngulu. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao saa 2 mpaka saa 3 asubuhi, sala fupi itafanyika kunako morgue ya hospitali ya Machanda. Saa 3 itakuwa safari kuelekeza mwili pakibu wa Mabambi. Saa 8 mpaka saa 6 itakuwa safari ya kurudi nyumbani pa Mondo chini ya antene kuendelea kufarishiana. Ni jamaa ya Muhiti Ameno imeweka sahihi ikiwatangazia bara ya kifo cha mama Kavuo Kikwana Kolete, na wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya 2. Jamaa ya Kamkehere inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba pia tate Kamate Kamkehere Wenzeslasi. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa siku mingi na ilikuwa tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Wanajulisha kwamba siku ya 2 leo tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 kamili mwili uliondoshwa kunako morgue ya Clinique Universitaire Horizon. Wanajulisha kwamba mwili umeelekezwa nyumbani pa Buswaga quartier Matembe. Saa 3 misa itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa 5 kamili safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Bukano Lubero. Saa 7 kamili mazishi tafanyika kule Bukano kwa niaba ya Jama Joache Paluku Muhayirwa, Frere Michele Muhindo na Jean-Louis Kamukehere wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba pia tate Kamate Kamukehere Wenzeslasi. Jamaa ya mganga Marengera Jerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tate Demai aliyeitwa kwa jina la Odilia Kalindera. Alikuwa mke wa hayati Papa Muhindo Mrs. Emmanuel. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Msenene siku ya kwanza tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi baada ya ugonjwa wa miezi 3. Habari fikie jamaa ya Marengera na Shamata Kinda Kahandiru. Habari ni kwa jamaa ya Maha, jamaa ya Chunyu Kisperi. Pia fikie jamaa ya Lazare Kalindera mahali inapopatikana. Marafiki wote na wote walimjua na kumfahamu mama Odilia Kalindera, mke wa hayati Mrs. Emmanuel, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali generali ya Msienene.

0: muda wanama kwa mproklamasyo kwe
1: Sari ya mwage mbayeje
0: Omuhu mamusa yu wana matoka Aba ndiboshi
2: Ehe Savo mamba Yo ya mala
3: Savo mamba
0: Mesabuni ya ikawula kutivokoshe
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya
3: Savo mamba
1: Eyi kata katisaya vendune shanjimba
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango
2: Inayo kuwa na pofu zaidi
0: Tena haisheke mbi
1: Wataye savo mamba kuni mamba
2: Mbeku noshe kulia sabuni Eyi kireku uyo
3: Savo mamba
0: Jikako kotiba wane etablisema MV
1: Chile kiria vya original
2: Kandi nikalita superior
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimwe no
2: Sii nasire no mokuroze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise
1: Oko riperuzi ukea ya yohowa chitambala na hoa papa chinyom
2: Fuwa mahikeche roma e ukandia ya yohowa stefano no hoa papa kapanta
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza
2: Kwa mahikeche pirizi iwe ukandia ya yohowa papa ilia Bagoma fika kwa papa chimi Namba zetu za simu 081-09-06-668
0: Ama 09-90-38-32-68 Wakaaji wa hapa mchini na kando kando
1: Tununuwe na kutumia sote Savo Mamba
3: Savo Mamba
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu Tangu kuundwa kwake, Paideck inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideck, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideck inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kuna kwa ofisi za Paideck, zipatikanazo North na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kwa Paideck, Pagoma, kuna kwa Balabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232, Avenue du Lac, pa Beni, kwa Avenue Oriental, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo, kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui, pa Kintama, sio mbali na Parokia, Kalehe, pa IOC Centre, Katana, kwa Centre ya Kavumu, Uvira, kwa Quartier Kimonga, kuna kwa Avenue des Pionniers numero 5, Kadutu, Quartier Kasali, Karibu na Ancienne Coopérative. Ibanda, kunako balabala kati ya feu rouge na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideck, panga maisha bora kupitia akiba. Paideck.
5: Chers membres de la communauté, voici un message important. Payer l'impôt et les taxes, c'est contribuer au développement de la chefferie de Bassois.
6: Aux opérateurs économiques, administratifs, agriculteurs, chauffeurs et autres catégories, acquittons-nous de ces devoirs civiques pour le développement de notre chefferie de Bassois.
5: Ce message est de la chefferie de Bassois, appuyée financièrement par Star RDC à travers les projets stabilisation

0: Frères et sœurs, l'avenir appartient aux bâtisseurs de paix. La paix est possible, sémons l'unité aujourd'hui. La cohésion est notre force, choisissons la paix chaque jour.
1: Ceci est un message de la Radio Moto, dans le cadre de ce projet, promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue avec l'appui financier de l'organisation Ouyama.
2: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
3: Enyi viongozi, na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
2: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
3: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: bungulaba na bamo no bakwirira bati
1: njo mwana uya kashabya sanamu kamute sabuni ya saibu ibo akanyira kanaya je Fredi
0: kuno kunya yuta yere saibu kande jisi ti sabuni je tutanga no hepataro yage
1: ehe ende kande chonacho muno musha no ryanga ya yirondere saibu
0: lakini mwananga na burira yo yabare bya nyinge shisho sen
1: ha nje nyinashi yo ni yeble kore ne foto ya chinyunyo che perika yani gira ku saibu no pamela la yaje kutya shonganga kuriye mistari yisha
2: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo eji katafauti saya echenru chokobendi. Kuku mwanamu vyu wa esaibu okoshonganga kule megongo. Noko mabonda kule echi nyuche pelika.
3: Saibu! Inasukulaka tungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya, sawa, sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari.
3: Pikipiki na kinga na vyengine.
5: Ne perde plus de vue notre savon saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Radio
6: Moto Butembo Beni.

0: 6 mwanangu. Mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini
0: bibi yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya bale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwe pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Ndugu.
1: Mimi leo kama bibi nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wiko wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mbona niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ndio usini sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu. Nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa wanakuwa kule namna gani? Mimi naweza baona.
3: Hapa na mwalimu. Nimeongelesha mganga. Maana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya stress intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mu urgence. Me iko sawa alikuwa tabani ile tusa nilitoka na pale pale wakabatia msue za intensive ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kooperative usiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagonjwa pamoja.
2: Ndio.
3: Anapona wote wenyewe walitokea kule.
2: Basha itika
3: ile. Ingelikuwa pamoja, hapakuitika tungelipata shida ya nguvu sana juu ya kulipa fakturi kwa hiyo ndani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mimi nilikuwa nawaza tufike kwa nguvu tushike kama wangali bazima.
3: Hapata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na wengine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yeye bwana.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafuta kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mutoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha tutupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena binyo tuzafanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasixi,
4: vipi?
5: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni aliena na wengine wazaliwa ya Rusangi. Atuna jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpera dan kuna biota resudu utongeza tu idadi ya wafu Petit.
5: Me lakini ni bibi na mtoto wangu ndio tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
4: Atoshi tupe mbaya uta resudu ya kitu. Sitahatarisha tu maisha yako pia na wewe.
5: Sijui maisha yangu itakuwa bila bibi yangu mtoni na mtoto wangu.
4: Petit tumacha kusema vile sasa vile basha kufa.

0: Fapeti wangali wazima.
1: Hmm? Wepeke naona jua mzuri kama kwa watu mingi. Lima nendaka mwa njia ya lati. Na manafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumu nisi ntilena sima
2: kili? Wako ni mefasile mze wangu. Hmm. Ujite kwanza kufasi yangu. Ingelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
1: Pepeti yangu lakini kusema kweli. Ninyo uko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe pepeti yangu. Hmm? Usikate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
2: Nini?
1: Eh.
2: Namna gani unaweza sema ni mzuri kisiba naenda?
1: Nisikie mzuri pepe.
2: Mzee Kasixi.
1: Mimi nasema hivi pepe chuma.
2: Namna gani unaweza sema vile?
1: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
2: No.
1: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijie kisi chebe tuko tunaishi hapa mwe masomo saba maiwabo wa moya hivi pepe yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
2: Hapana.
1: Unasikia pepe?
2: Amekuwa fasile.
3: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
4: Ikala kwanza hapa Mutima.
3: Iko saa inanibidi nitoke Bugo kabisa.
4: Eh?
3: Sinzi mambo huko na inaka wanyano anjoku.
4: Eh? Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
3: Ma papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba etranger. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo. Njenda shaka kujiendera pe.
4: Lakini mimi nawaza, suluhisho haiko kutoka uende Muhumuro, hapana. Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja, japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
3: Mtu anajikazaka kuishi na mwenye iko na ile nia ya kuishi na wengine.
4: Mutima, kama hujisikie huru kuishi huku Bugo, unawaza maisha gani yenye Bugo yeye ataweza ishi Muhumuro? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja, ijapo vidoda vya ndani. Shuki kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Haiko vile. Sasa Mutima niambie, vitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
3: Nilikuwa napita pita mukasie juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubuya ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
4: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
3: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
4: Nisikie Mutima, usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda wazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga, hapana, ni kusubutu.
3: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli ma papi? Tarudia kwetu kabisa.
4: Usikate tamaa vile mbio mbio Mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
3: Ndio.
4: Sawa. Ngoe basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
3: Ma papi, merci beaucoup. Merci kabisa.
1: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi.
5: Eh?
1: Nipatie mbele muogo hapa.
5: Hmm.
1: Ni yangu.
5: Eh. Hey.
1: Mjo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
5: Hapana, bongo yako rusaku eh bwana. Kipande ya muogo ni yangu. Si mwenye mimi na ilogota.
1: Sikia mzuri peti.
5: Hmm.
1: Niko nasabia mpaka kutatu. Moya.
5: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni, sitakupatia muogo.
1: Juu
5: ni mjo mwenye nililogota na mikono yangu mbili.
1: Mungu wangu.
5: Niambi kwanza, hata hiyo ndio milioni. Unilogota na nini mwenye una mikono?
1: Hapo. Ndoko naweza nichekelea juu sikote na mkono, eh? Naweza kupiga sasa hivi peti.
5: Mafuna.
1: Leta huku wewe.
5: Bila vyote mimi sijahangaikiwa.
1: Okay. Hapa haunipatia hata shwa nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima beki.
5: Acha vile. Acha vile.
1: Tuna tutatoka hapa na haini. Leta huku peti. Leta peti.
5: Tunaweza kutoka pale.
1: Pati beki yangu. Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
6: Ni michezo gani njoo mko wa mwili wawili? Au ni kumbezi njo mungu unacheza na hatu.
5: Makastini urusaku mweko na miza sati za watoto.
1: Nipatele kipandi ya mwogo hapa.
5: Mjala, unajua kabisa uwe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisho chakula batu yote. Nasaka tupatele chakula ni mwa kusimu.
6: Njekuwa ni varaye venyeba kufanyaka mafunzu wa kijesi. Njewi kuna fai fuyo yote mungu nafaa hapa. Njivaeleo, meapana njiva wili. Tena mina wakumbusha kama. Hapa chakula yote nye mungu napate mungu nakula. Saki siya tele kipande ya mungu ya mungu nao pali. Munapashwa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako.
5: Sia ule. Mitangia nikaja na misi ya kula. Kishuko unaniambia kabisa nipane mwogo. Mwogo wenye Mungu kabisa na nani anibarikia nayo.
6: Ndio, ndio tunayua eh. Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depuis ulifikaka iko natokea kwa watu wengine. Juu hapa kila mtu analeta kenya lipata tunachangia shibote.
5: Makasi. Hapo sasa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
6: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzile le regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
5: Jua ndirudiri kabisa maisha yenye nataka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate. Maraki pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi. Na alikuwa mkundi ya kijeshi.
6: Kwa?
5: Unasema nini? Mama. Fuga niko kule. Ah, mwalimu.
0: Oui.
5: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali. Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
0: Ndio.
5: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu. Mimi naweza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa mwio.
0: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Bo, wanasema kama hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Maana ni habari ya mzuri.
5: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
0: Funga roho kwanza.
5: Wema aliwa na Margarita washa nitatiza mu esprit.
0: Ndio vinakupesha lakini.
2: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
0: Sasa lakini bonde
2: mwalimu,
0: unataka fanya nini hapa?
2: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika kwa cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
5: Vraiment?
2: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
0: Bonde, kama tuko hapa sasa hii njua kufuatilia hali ya wagonjwa. Bako muhali yenye banaweza kukufa wala kupona.
2: Manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
0: Peti, huko unaongea nini pale? Nani mwasha kukwambia kama ile hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
2: Lakini mwalimu tuseme kweli. Nani mwenye alisha kuona ku cooperative agricole tangu ile contrat yetu na masomo ya Rusangi ikate? Mwalimu.
5: Sikia bonde.
2: Mimi sitasikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
5: Nini?
2: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mbugo?
5: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kusema.
0: Kamata ufyovyo sana basi.
5: Ça devient quoi vraiment? Bonde, j'estime.
2: Okay.
5: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Bugwe bote
0: pale kushotana vidole kila mara kila mara tungepasha ndio kufanya nguvu si bote tunaungana tupate suluhisho.
2: Hapana mwalimu, hatuna hata lazima mashauri yako abore wewe.
0: Unasema nini?
2: Mimi nakwambia
0: bore wewe tena
2: wewe. Mimi niko naona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro, binaendeka nini?
0: Kwa tabia gani yanalilei mara hii?
2: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya, mimi nakuya, mimi nafika pale.
5: Kuko nini?
2: Napasha ndio cooperative ya Dikoni.
0: Kuko nini kule?
2: Habikuhusu mwalimu.
3: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asipote tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa hii region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu haziposhi uvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
7: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine Donc unapasha koma la fazi ingine kulo takuta ma identite kulturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile madiversite culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele, mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia mnaenda mbele.
8: Ah, voilà, kama naelewa mzuri, hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu, na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
9: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
10: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
11: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa banapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenye bikuamo ni mafundisho kubwa sana kuvijana yetu benye banapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
10: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi kumbuka kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
10: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
11: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banawana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kuba etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
9: Na wewe, tuma maoni yako.
8: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo, wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambao tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
12: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
13: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
14: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
15: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
16: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
17: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
18: Docteur, Mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
19: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilichokupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
18: Je, eti muda ungali?
19: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia Mesure Provisoire d'Urgence MPU.
20: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
18: Kuunda uhusiano wa uaminifu kati ya viongozi na raia ndio msingi wa ujenzi wa amani. Kushiriki katika ujenzi wa amani inamaanisha kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi, jeshi, polisi na vyombo vya usalama. Huu ni ujumbe wa Radio Moto ndani ya muradi wa kuboresha amani kupitia mazungumzo ukisaidiwa kipesa na shirika Uyama.
21: Docteur, je suis en déplacement depuis 2 mois. J'ai été agressé sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller.
22: Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes.
21: Est-il encore temps pour moi?
22: Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
20: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
23: Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Aviemoto kenga videgu omu veritable oil.
24: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenyena patiaka motore ya moto ama ya gari maisha marefu.
25: Veritable oil.
23: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu tubegere veritable oil.
26: Anu wama utoa motore awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepio wero.
23: No motore nye vya baridi nerwenya kurande.
26: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
24: Kandyo muka tareka hesi.
25: Veritable oil.
23: Omumbeshe nata kutrebo mumo utrego mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
26: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace. Butike la puissance de Dieu.
24: Kwa baba kire.
26: Na mubutike la sagesse est une richesse kwa malikidogo Gervais.
23: Noho wakadi ramuriyama okobutike glory a Dieu. Erugendo ho warasta ebushingo ho wa Jacques Hangi.
26: Na cha ala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
24: Ukaraji ya mbale muriki njasa.
25: Veritable oil.
23: Iku apa beni kubutike la reference FM aveni Kampala service. Chefile mo matrumo.
26: Ndi ni mumezo same face a face na klinike Saint-Jean. Mwandre ya matonge mezo Afrika.
23: Apa kasende ni muandre ya aveni ya auditora.
25: Veritable oil.
26: Jovre kope kubataksimene wa mamoto bajaja triportere.
23: Ama uta watu wana rako.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tunaendelea kufata vipindi, tumefata habari asubuhi, tumefata matangazo, tumefata publicity na tumefata kipindi kumbuka akesho. Tunawashukuru kwa yale yote. Sasa tubaki tu kando za radio zetu tukifata vipindi vinaendelea. Arsene kabisa na tushikilia ufundi, mimi ni Mombi Joje Makeo kwa kuchindikiza vipindi hivya leo. Kipindi ambao kinafika ni mtakatifu wa siku. Maisha watakatifu wa leo kuna kuwa Marcelino, Pierre na Blantine. Padre Mwezi Kanduki anatuelezea ni kwa kimikrofoni. Asante.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa mama, wa baba, wa kaka, wa dada, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tuko siku mbili mwezi huu wa sita, mwezi Juni, le 2 juin. Tunakumbuka watakatifu Marcelino na Petro walikuwa wafiadini. Pembeni yao tunakumbuka mtakatifu Blantine. Pembeni yake Blandrine tunakumbuka mtakatifu Erasme, mwenyeheri Erasme mpendwa msikilizaji. Pembeni yake mtakatifu Erasme tunakumbuka Mondane kwa siku ya leo. Blandrine na mtakatifu Potin ni watakatifu watakao tusindikiza mchana wa leo pamoja na wafiadini wa Lyon. Mpendwa msikilizaji, na kesho humu tutakumbuka watakatifu wafiadini wa Uganda, Charles Lwanga na wenzake, Karoli Lwanga na wenzake, tutawakumbuka kesho. Mpendo wa msikilizaji, kwanza leo siku mbili mwezi huu wa sita tunakumbuka, tunasema Blandine, tunakumbuka pia watakatifu Marcelino na Petro. Hawa watakatifu, habari za kifo cha wafiadini hawa, walikufa kwanza kwa wakati wa mateso ya Wakristo yaliyofanywa na Empereur Diocletian, Kaisari Diocletian aliyewatesa watu, aliwatesa Wakristo. Na habari za kifo chao ziliandikwa na Papa Damasi. Papa Damasi ambaye naye alizipata kwa yule aliyehusika na kifo chao. Wafiadini hawa Marcelin na Pierre, Marcelino na Petro, tunajua kisi wanawataja katika sala ya Ekaristi ya kwanza ya misa. Wakati tunasoma misa takatifu, padri akifanya sala ya Ekaristi ya kwanza, premier prière eucharistique, wanawataja pamoja na wengine wa fiadini. Marcelino yeye alikuwa padri, tuko katika muji Roma kule Italia. Petro yeye alikuwa mwinga mashetani, mpendo wa msikilizaji. Na katika masimulizi mengine inasemekana kwamba Marcelino na Petro waliwatupa gerezani. Na walipotupwa gerezani huko, wakawaimarisha Wakristo wengine katika imani, wanawapatia moyo gerezani, na pia waliwaongoa wengi wakitoka katika hali ya kipagani, japo mateso ya gereza, wakawapeleka mahali pa upweke, mahali pa faraha, wakaenda kuwakatwa vichwa, wakakatwa vichwa. Mpendwa wa msikilizaji, amani ilipoenea katika utawala wa Roma, wakajenga kanisa kubwa sana juu ya kaburi lao. Ilikuwa kwa amri ya Kaisari Constantino. Emperor Constantin akasema wajenge kanisa kubwa juu ya kaburi la Marcelino na Petro waliokatwa vichwa. Mpendwa wa msikilizaji, na katika kanisa hilo akazikwa pia mtakatifu Helena, mama yake Constantino. Ni kifupi kia maisha ya watakatifu hawa Marcelino na Petro. Tunasema juu yao, tunajua tu kama wote wawili walikatwa kichwa, tuko pale Roma wakati wa mateso ya Kaisari Diocletian. Na juu ya kaburi yao wakajenga nyumba ya Mungu, na Malkia Helena akaomba wamzike katika kanisa hiyo. Helena ni mama yake Emperor aliyeleta uhuru Constantin. Mpendo wa msikilizaji, ni kifupi kia maisha ya watakatifu Marcelin na Pierre. Waliuawa, walikatwa vichwa. Pembeni yao tunakumbuka pia Blandine, naye pia alikuwa mpendwa wa msikilizaji. Kwanza maana yake ni yule anayewafurahisha vijana, anayekuwa mtu mzuri sana, mrembo. Blandine huyu alikuwa msichana mtumwa, alikuwa esclave mkristu, lakini naye alifariki kama mfiadini tuo kule Lyon. Aliwa pamoja na askofu Potin na wenzao kwa mwaka 1177. Huyu Blandine walimukamataka pamoja na wengine, wakawatupa gerezani. Kwanza walipotaka waua, wakawatupia manyama makali, lakini manyama wakali hawakusubutu kuwakula. Ni muujiza wa kwanza kwenye michezo, wakawatupia manyama wakali ili wawararue, lakini wanyama wakawaacha. Ilikuwa mara ya kwanza. Tena walipokuwa wakitaka kuwatupia manyama, walikuwa wamefunga Blandine kwenye muti, lakini nyama ikaacha kumkula, ikashindwa, ikakataa. Muujiza huo, mpendwa msikilizaji, watu wakashangaa, wakamrudisha gerezani pamoja na rafiki yake mwingine Ponticus aliyekuwa kijana wa miaka 15. Basi wakawapeleka kwenye mateso ya wengine wa Kristo, labda wakizani ya kwamba nao pia wataregea katika imani yao. Ijapo hivi hawakuregea, wakabaki imara tu kwa imani, katika imani yao. Na kwa mwisho wakaua yule Ponticus aliyekuwa na miaka 15, na Blandine naye pia wakamutia katika kamba, naye wakamuchinja. Mpendwa msikilizaji, yeye ambaye walizani atakuwa atakana imani yake, lakini alibaki imara akiwa na nguvu na juhudi ya kupigania imani yake hadi kifo, akaitika kumwanga damu yake. Tutamwomba mtakatifu huyu Blandine pamoja na watakatifu Marcelin na Petro watusindikize mchana wa leo kwa sala zao, watuombee amani tunapoendelea kukatwakatwa na kufariki katika inji yetu Kongo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Wapendwa wa Mungu, tunamaliza. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Namuomba Mungu yeye mwenyewe abaki pamoja nasi, awasindikize mchana wa leo, awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
1: la CADECO,
0: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
1: Oui, la vie de nos enfants.
0: CADECO,
2: compte épargne scolaire.
0: Chers parents,
3: grâce à l'épargne scolaire,
0: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
3: Kufungua compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
1: Compte épargne scolaire kunako CADECO, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
3: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
1: Et yoni kwenene, et compte épargne scolaire au CADECO, ni wikaluke luke, no maninya soma, usireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
0: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
1: Oui, avec l'épargne scolaire à la CADECO,
0: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
3: À réaliser leurs rêves.
1: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la CADECO, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
2: Compte épargne scolaire.
0: L'épargne scolaire à la CADECO nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
2: Compte épargne scolaire.
1: Oui.
0: Dukumpenzi, ukifungua compte yako ama akiba ya masomo kunako CADECO, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
2: Compte épargne scolaire.
1: Épargne scolaire.
0: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
3: Sababu ya franga za masomo.
0: CADECO.
1: Oui.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
3: Grâce à l'épargne scolaire.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
1: Épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.
4: Compte épargne scolaire.
5: Ndiyo, mimi naitwa kujina la Monsieur Kalindula Kitete Enoke, chef d'agence CADECO Butembo Butembo. Ndo epanye scolaire ni produit yenye tunaingiza iko present kuma agence ingine. Hapa Butembo tunaingiza njua hapa tunaanza kumwezi wa tatu ndio tulianza. Epanye scolaire ni akiba ya watoto wa masomo. Na sasa hapa tunafunga masomo. Bazazi batoto balenda masomo, bazazi batakuwa saa kufungula masomo, njoba nakuwa nasikia kilo, kilo ya nini ya kufungula masomo. Tuna bingine batajikuta bana makuta, bingine batakuta baka kopeche, bingine batapenda bauzishe bitu, njoba fanye nini, basomeshe batoto yabu. Njyo tunabambia bakubwa ya CADECO, a la personne de directeur général Monsieur Celeste Mukeba Mutwabo. Anasema tusaidie wazazi wakuwe na usingizi ya biensa ya kufungula masomo. Na njo anaweka ku disposition ya baklia nini compte épargne scolaire. Ile compte épargne scolaire kwa kufungula ni bure. Kane ya kwanja kufaba mvuma yako njwe ko $2 kama ulifungula $1. Hapa atapa banafunga masomo yako demwa. Mzazi nenda kwa kufungula konti ya mtoto wako anaweka tu makuta. Sitafikia kufungula masomo utajikuta na nusu ya makuta ama akiba itakusaidia ku mambo ya masomo ya batoto. Na kama unafungula en franc ile kitabu ni 5000 francs, 5000 francs unaanza kuweka. Huko naweka sasa kufungula masomo utaona utajikuta unakuwa na makuta yenye itakusaidia ambapo hautatatizwa tena. Na ndio kama unakamata kabisa hatua ya kufungula compte épargne scolaire akiba ya masomo. Batoto wako mwaka itakuwa batasoma bien, habata kuwa na problem. Juu kuna ile compte, bakaomba silabisi unaenda kubeba. Bakaomba frais d'ouverture, frais ya kunani, ya rentrée scolaire unabeba. Bakaomba je ne sais pas tu ma cotisation na kwaka mingi kwa masomo, frais scolaire, ya bulletin ya nini. Desio toa na konti yako akiba ya masomo ya batoto, utakuwa bia, hautatatizwa tena. Na utaona, na njoo tunaambia wazazi, juu mwake itakuya, batoto basome bien. Juu batoto wanawaka na nungunika, banatatizwa kasa kati ya mafundisho. Mwalimu kwa namfundisha baraka ya mfukuzi. Anaende kuna rekrete, mewa mzazi kama namfungulia konti ya akiba, itakuwa mzuri sana. Sa, banaomba makuta fulani unakuwa kumbebea tu kwa akiba unaenda kumpatia kulipa masomo. Tuna mtoto atasoma na kimya yote na tamaliza masomo mwaka mzuri. Unaona saba nafukuzaga batoto kwa masomo. Baraka na pedre matier, balimu hapata bachunga. Anarudia kunyumba baba hivi kwa bana bafundisha. Bana bafundisha tuna mwisho wa mwaka mtoto anakuwa na lakini sama hata maliza masomo bien. Hata anamaliza me hakupata programme yote ya 220 jours. Tuna si 220 jours peut-être 50 jours bali mufukuza. Me hapa veke akiba masomo mtoto atasoma kimya bila nunguniko yote, bila tatizo yote. Donc, objectif sabi na wambia, sunona DG wetu, directeur général. Ni ba ekonomiste, batu balisoma mingi, biko ba professeur, ba université, biko najua banangalia batoto mingi, banawaka na magumu, saa masomo. Na ba mingi bananjia kakati, banabafukuza, na habata maliza masomo. Alonjo bakubwa yetu, bali waza kabisa sima kwa kusaidia bazazi kutuweke akiba. Jile akiba ile ni ya masomo tu na fungulele kote na ukomo tu ya kusaidia nini mtoto kumasomo. Juu wakati mtoto atasoma masomo anamaliza na unamufreshia bien. Juu pale unainvestir. Kama mtoto alisoma iko bien. Kama mtoto hakusoma, juu pale unamufreshia mubaya. Donki ufreshia mtoto mzuri unamonesha njia ya Mungu. Anaenda anasoma mambo ya Mungu, unamfanyia mtoto mzuri, unamwekea akiba, utaona kesho mtoto wako atakuwa mzuri na maisha yake itaongoka. Ndio unaona akiba ni lazima sana. Unaona saa akiba ilianza kumjia Egypt. Biblia inatuambia Joseph anamwambia Farao, tuweke nini ma reserve. Tuko na kula ma reserve juu wakati ya njala ama ukosefu, sereshe takuwa ile mareserve njyo tatusedi. Na njono na objektive ya akiba skolere, iko reserve juu ya batoto ya nini, ya masomo. Ubasaidia batoto masomo bapate bien. Jupa kama usha kwa na ile reserve, ile akiba masomo. Kukakua itaji tuku masomo, unabeba, unajibia kule itaji ya masomo ya mtoto. Tona, toto atasoma bien na atamaliza mwaka bien. Mbo, konte akiba masomo, mtoto kama isha kwa na 18 ans, anaweza kufungula iko na jere, peke, selon vile bambazazi batamongozo. Na mtoto kama iko na chini ya 18 ans, pale ni we muzazi, ndio unakuwa titera ile konte, unamufungulia mtoto. Ujina lake, kama kwa batoto tano, kumi kila mtoto na yake konti, itakusaidia. Sasa wenje utakuwa na jire ayo. Wakati anakwambia baba kumasomba alomba makuta hivi. Unaenda naye unatosho na mupa aenda kulipa kumasomba. Baba makuta ya jinsepa fresco leo, unatosha. Oh baba silabisi situba universite tu silabisi. Unatosha makuta ya silabisi. Oh, droit d'auteur. Bazazi, kusomesha watoto universite. Inafua kuweka akiba. Juu universite, masomo, iko klasi ekonomike. Mtoto atasoma kama kuko makuta. Na kama hakuna makuta, hatasoma. Na njo maana bazazi bakubwa ya kadikuba, bazazi miko na susi batoto basomo. Habana na munu. Njo banaweka kudisposition yabo akiba ya masomo. Bawe kake kidogo, kidogo, kidogo, kidogo. Utona saa kufungula masomo. Natajikuta na mwota mwaka bambi. Nakumbuka fe president Mobutu. Waka sama un zaire pour un grand zaire. Sitadi soko naweka zaire mwaya leo. Kesho kaweka zaire mwaya haita kwa tena mwaya na kwa mbidi. Kesho kuto taweko tuona un mwa unakuwa na grand zaire. Kwa sema ile makuta nyoko naika kidogo kidogo na masiku itakuwa ya mingi utajikuta unakuwa na makuta mingi. Unakuwa na kapitale ya kukusaidia batoto basome masomo. Effectivement, kama muzazi sasa hapa muzazi anasikia habari yetu, message yetu. Anaanja tilo, huko bingine barisha anja depi mwezi wa tatu. Tusha kuwa na baprizer konte, makonte mingi. Unaku makadi kwetu mbalimbali, banafungula fungula kwa bazazi banakomprana. Kwa bingine baisha eneza ba $1,000, bingine ba 500,000, ba 1 million. Mutu anapata 100,000 anakuya kuweka. Anapata 50, anakuya kuweka. Nona tu ni kuzie kidogo tuna di hapa tuanja ku mois de février et mars avril mais hapa makonto ishakuwa mingi na kila mzazi mwekwa anana asema mnatufurahishia kitu ya bien miaka yote mlikuwa kwa

0: Nakwambia no, Mungu anajua tu hivi, alipenda aongoze wakubwa wetu bafungule akiba ya nini ya masomo. Donke hapa wazazi kwa miezi mbili banafunga masomo. Usikue kumshangazo, hapana. Unapata sami ilikuwa kuweka akiba mtoto. Senkanti weka venti hata disi. Niko ni akiba tu. Ule yawe kuangusha, kuipoteza, ubioka kunywe pombe, nyata ufaikisha, kisha mtoto hakusoma haina bia. Unapata dimi ilikuwa kuweka kukonti akiba ya masomo ya mtoto. Venti, senkanti. Utaona tufikake wakati ya kufungula masomo. Unakuwa unajikuta na makuta nyata seria mtoto. Donke tukwe na kili. Ndono na faramari maari wambia bana ya Egypte. Mtoto wa akili sasa Joseph tutampata wapi? Yeye alifungula teoria ya kwanza ya ekonomi. Juu ya ekonomi. Ekonomi kuna pele. Epanye. Epanye. Anawambia faramari utanye kwe kaka. Nusu nusu. Na njo epanye kwa sacrifice. Usikule yote, uko naweka kidogo, uko na objektifu yenye unawekea. Hii ni objektifu mtoto afanye nini? Asome, saba tafungula masomo, asikose kusoma masomo. Asome saba toto bingine. Na kesho utaona itakuwa furaha kujamaa, na ule mtoto atakumbuka bazari balikuwa nikumbuka, banitesekia. Na ya atawabariki tena. Nawaambia wazazi, kama hauna tabia ya kuweka akiba uko maskini. Na umaskini juu uko na unapata unakula, hautasema kuweka akiba pako kwa na makuta mingi hapa. Sasa tulianje operasyon like lemba hapa. Batu banasema, banki tunaniaka paka ba milion. Kumbi avec 5 mille, 3 mille. Leo mtu kwa naikaka mille kwa beba nakuwa basa mille, basa 50, ba milion, hiko naikaka 2 mille, anapata ka mille, anakuja kuweka, na 10 mille. Mutu anakuwa na makutu, unaona akili, anajikuta anakuwa na makuta kabamba. Mingi, uwe mzazi, ujipe disipline. Unaona ndeke, chiche yake kwa kuisha nyumba yake, haiko mara moja tu. Anajaka kadiani kamwe anaweka, kadiani kamwe anaweka. Mwezi moto, unaona anakuwa na form. Papa inaisha. Unaona hata ukadekoba na kuonesha nyuki. Kwa kupata asadi, ule nyuki anendaka kakuyala kalusukari, anafukua kuweka. Kakuyala na sukari ya flea, anafukua kuweka. Tuona anfei masiku kupitia ale, chicha kabambi. Na njo enzae po en grand zae. En franc Congo po en grand Congo fort. Na wota kuwa fort mama, na kufanya akiba. Nikupe tu example. Unadipa kila siku, bie pa semen, bie pa tuseme, kila siku. Uko naweka 5,000. Mwezi mzima uko na 30 juu. 5,000 fa 30, unakuwa sa 50. Unakuwa la sa 50,000. Yejo ni kwa unakuwa kuunganisha yote mara moja hivi kumagumu. Mwezi naweka 5,000, 10,000, 3,000. Utajikuta mwezi mzima unakuwa na makuta kabamba. Mtoto mmoja yalifanya hivi, leo anaenda kufanya dissertation. Ule mtoto ule hana bazazi. Asema mnafaa bien kutufunguleko. Utakanja kuya kuweka 1,000, 10,000, 5,000, 3,000. Hapa ikuwa kutosha kama wairomba, kama ni katrefensengi mile, kama ya nini, anakuwa kutosha unono. Anaitosha enda kudipa sema ya dissertation, kama dissertation makuta biko na balomba. Kama katrevenseti mili sengsa jai. Unono. Inamusaidia sasa anenda. Angikuweko na yapata ya jikuta anakula. Na mina mwambia ule mtoto, Mungu atamupa diplome tu. Na alisha pata diplome. Nisha mwambia juu, Mungu anole sacrifice anafani. Mtoto nambia bazazi, musikuwe kumushangazo, toka kumushangazo, hiko neme anufikia. Kula nusu, weka nusu, kula nusu, weka nusu. Ile nusu kona weka, itakusaidia kesho. Itasaidia batoto yako. Jutu kona sema akiba ya masomo. Ile nusu kona weka, itasaidia batoto saa kufungula masomo. Utona atakuwa bia sasa batoto ya bakuba bingine. Na ya namalisi, kufungula konte ya akiba ya masomo yiko bure, mutu wote anapasha kufungula. Iko bure. aita sema wifo makuta fulana iko bure. Kisi afungula bure, so nandia kweka nani. Likuta yako njo utapuza ile kitabu. Yenyumba takwala kuandikia leo diweta 5,000. Kesho 3,000. Kesho kutuwa 10,000. Vile. Utuona mwezi mzimu unajikuta na masu ya makuta yenye takusaidi. Unasikia garantia ya kwanza ni leta. Kade kweko banki nasionali. Sula garanti de leta. Leta hangukake umasikini. Leta kwake na ukosifu. Ba kooperative, ba banki prive, njo batu ba komeza ba naungana. Masima tufanyi kitu chetu. Njo nasikia kooperative. Mebale batu, bakomeza wakati ananguka faite. Na nini? Kooperative nanguka faite. Na njona ba kooperative mingi liku yaka leo haiko tena. Ni ya batu, asosiasyo ya batu. Meka deko sesu la garanti de leta. Dada, nakuwesha kadeko ya Butembo hapa, ifungula milango na 1968. 1968, njo kadeko. Butembo ilifungula milango. Menati leo, hiko na miaka ngapi? Makumi tano na munani. Unaifu mingine balikuwa haba ya zarika. Tunazani atawa hayakwata na alufu ya kuzarika. Meka deko hiko na haya kufa. Ona babanki ingine ilikuya isha kafunga milango. Alexandre ya biyake iliendaka. Bike, Banouvelle Bank, kama de Kinshasa habiko tena. Ba kooperatifu ya tusemu, mekateko ikutu. Donke, sekirite ni leta la, leta njoko garanti ya kateko. Iko banki ya leta, banki nasional. Ima banki yoteko ya bageni. Bageni anaikuwa saa kuku, anakula na siba endeke, analuka anaenda. Mekuku kisha kula hata ruka, anaenda pole pole aningia kunyumba yake. Sepukwa na konsepu, ukari naweka makuta kuma banki etranjere, ungari na erere. Na erere, si muangalie na muna biyaki liende, tulilisha, hata mie niko nasema. Itulilisha, babike, mekadeko tukutu. Ndiyo, na njoo kwa tusikia tuwa sasibize batu kuma radio, tuko kuma soko, kuko batu ba ekipe na ekipe, huko ekipe ya Likelemba, inaenda huku, ekipe ya Epanya, inaenda kuma masomo, nakutana wa paran bakuba wa masomo kuko dona ba mingi bakwa najua taka de kwa tamana ka de ko bingina bakwa najua bingina sema ni banki tu ya leta ya ba impo haina ma impo c'est plus qu'une banque ka de ko c'est plus qu'une banque juma operation ya banki iko na izenye zinapitia ya banki ka de ko. No hapa kama mtu kwa nafungula tu iko na konti yake kumuvuma. Inaweza kumfikia magumu wakati ya kufungula masomo. Tunaweza kumsaidia njoo tunasema mkopo. Jiko na konti deja. Tunaona vile anatumika akasema nisaidie na mkopo. Tuko na ile sushi mtoto asome tutamupa mkopo. Jo tuko na batia watu ba mikopo. Iko ba mingi sana. Jo iko ni sekre hatuwezi kusema hivi. Muna ya kama tuwa patia watu mkopo. Na bebi kwa natufata banayua. Biko naente. Misha kupata mkopo. Kukwebae pataka mkopo. Hapa makampanya kakao ilikuwa. Bingine mkopo. Haenda kuza shamba. Jua fwe. Shamba ya kakao. Bia mingi. Depuis lance kampanya. Epanya skole. Bilaiko. Largement positif. Jutu wana majansi. Tuko na biru hapa Butembo. 15 biro kila siku tuko nafungula makonti kule ma biro atap ikakuwa kidogo par jour ni 120 kidogo ndio 100 kidogo kabisa ni 60 hakuna chini ya 60 sepu dike iko naendelea bien batu bebi kona sikia baradi approprié na njoo tunabambia bingine moyo yapate habari so nangukia kuye emission funguliwa kamata atoa kwa kufungula konti fungula konti ya akiba na makonti yako mingi hapana akiba tu ya masomo kuko ba konti ya akiba ya kawaida mtu unajiwekea na objective fulani unaweza kuweka akiba tena una bloke makuta yako si mwa 9 mois ou 12 mois, wakati unaiwekesha ndio pale kadekwata kupa intérêt kama auto. Naambia bazazi, unaona hapa tunafunga masomo. Na ndio mzazi mwenyewe akili kufunga masomo na nanja kutayarisha kufungula masomo. Unaona erere ama makose na wako bazazi, utasikia wafungula masomo le 5 septembre. Ndio ile le 1er septembre ananja kusituka. Anakwenda kukopesha makuta ya babangi Lambert, anakamatisha manguo tuba apate makuta ya nini ya kusomesha masomo. Pale ni kukosa mayele. Mayele ni ubafunga tu masomo, naona fungula konte ya akiba ya nani, ya mtoto. Haiko makuta mingi, kwa najuekea tu, ya vile Mungu anakubariki tu, unakula nusu, unaenda kuweka nusu. Unakula nusu, unaweka nusu. Utajikuta kui miezi mbili ya yenyeba anafunga masomo, unakuwa na makuta mingi. Na wakati wanafungula masomo, mtoto hata tatiza tena, hata soma bien. Na njua akiba ya masomo, ni wakati ya kufungula masomo, mzazi anahara usingizi wa kimya. Me kama una akiba masomo, utakuwa nangaika. Na ya tenseja na mukopo. Njua tenda kumabanki la mbele kule, bana kupika saa 50 puzo, bie 50 puzo. Bana ukopesha tu saa 1000, uludishe saa 50. Unakuwa mtumwa, hauna utafanya nini, unaitika tu. Meka mko na akiba yako, unakuwa independent financier, unaenda tu kubeba na peleka, unakuwa nala usingizi wa kimya. Ndio bazazi, msikoe mshangazo. Fungula mayele, fungula akili, fungula anja konti ya akiba ya masomo ya mtoto, utalala usingizi wa kimya na mtoto atamaliza masomo na kimya yote. Ndio tuko Kadeko hapa centrale ya Butembo, iko kwa Avenue President numero 27 en face ya Believe, en face ya Hotel Believe. Ndio utakuta Kadeko centrale. Ukienda kusoko kabambi ya Butembo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda ku La Victoire, Kadeko iko pale. Utaenda ku 4 kilometre kule mchanga, mchanga Kadeko iko pale. Utaenda Rwanda ngambo ya aeroport, Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Musienene, Kadeko iko Musienene. Utaenda Lubero utakuta Kadeko iko pale. Utaenda njia panda utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Mangurio, Mangurio njia panda Mangurio Kadeko iko pale. Utaenda Mangurijipa utakuta Kadeko. Utaenda Isale Bulambo utakuta Kadeko iko pale. Utaenda Kia Vinyonge utakuta Kadeko. Kadeko iko kitawala, isha tawala Butembo yote. Hautangaika sema ah Kia Vinyonge nyende Butema, kwenda Kia Vinyonge Kadeko iko pale, unawafungula konti yako pale. Kwenda Isale Bulambo Kadeko iko pale. Ukakuya ku Victoire utakuta Kadeko. Utaenda Mchanga Kadeko. Utaenda Kadeko isha tawala Butema, utajitatize iko fazi zote. Ndio kontaki ya Kadeko Butembo ni 081 091 76 60 081 091 76 60. Ndio simu kaigonga ya tule simu saa yote, utapata jibu kuulizo yako, utapata ufafanuo kwenye unapenda bakufanuo. Asante, mie ni mwongozi ya Kadeko Butembo, mwongozi numero 1 juu tuko na mabiro mbali. Mimi ni mwongozi numero 1 ya Kadeko Butembo. Jina langu Messie Kalindula Kitete Eno. Ndio ni mimi na mshukuru, nasema asante kwa kufanya ke habari fikie banduku zetu ba Butembo bote. Asante sana, Mungu awabariki.
1: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
2: la Kadeko,
1: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
2: Oui, la vie de nos enfants.
1: Kadeko,
3: compte épargne scolaire.
1: Chers parents,
4: grâce à l'épargne scolaire,
1: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
4: Kufungua compte épargne scolaire kunako Kadeko, ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
2: Compte épargne scolaire kunako Kadeko, ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire,
4: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
2: Et yoni kwenene, et compte d'épargne scolaire au Kokadeko, ni wikaluke luke, no maninya soma, vutireru subuliwa, usanano lufrango lwa karasi.
1: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
2: Oui, avec l'épargne scolaire à la Kadeko,
1: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
4: À réaliser leurs rêves.
2: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Kadeko, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
3: Compte épargne scolaire.
1: L'épargne scolaire à la Kadeko nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
3: Compte épargne scolaire.
2: Oui.
1: Kumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
3: Compte épargne scolaire.
2: Épargne scolaire.
1: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
4: Sababu ya franga za masomo.
1: Kadeko.
2: Oui.
4: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
4: Grâce à l'épargne scolaire.
3: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
2: Épargne scolaire.
3: Compte épargne scolaire.
2: Compte épargne scolaire.

0: Voilà, asante sana, tuweze tukajua kipindi inaanza, historia niliyopitia, koma kreye, namna gani walikereka wa depute, namna gani wa depute wanakuwa kreye. Kipindi tuweze kifata, asante sana.
1: Historia niliyopitia.
2: Historia niliyopitia ni kipindi kinachozungumzia maisha yetu ya kila siku, kijamii, kiuchumi, kimaendeleo na kisiasa. Historia niliyopitia ni kipindi kinacholetwa na redio yako, kinachotayarishwa na Philip Makomera. Kwa ujumbe, andika kwenye namba hii 09 91 43 40 46.

Karibuni wasikilizaji wa kipindi historia niliyokutia, kipindi kinachopeperushwa kunako mitambo ya Radio Moto Utembo Benin. Na kwa siku ya leo tutaongelea batepite ba kwanza kwanza, batepite ba mbele, ba kwanza kwanza mwanzo. Ndani ya hii kipindi tutangalia batepite ba kwanza balikuwa batu gani na

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, tumeweza tukafata kipindi chetu historia niliyopitia. Gisi tumesikia wa député walikuwa naishi namna gani, walikuwa créé namna gani, wa commissaire watu gani, tumesikia yote ni asante. Sasa tuweze tukafata kipindi chetu kipindi levu, muda ni saa moja, lakini tunakuwa na 30 minutes. Ni uongozi bora kwetu, uongozi bora kwetu. Tazungumza juu ya enregistrement à l'état civil ya watoto, watoto pale mgroupement Mario, mgroupement Mario. Nkunza mapasa ametarishia kipindi uongozi bora kia leo, tufate.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu.
3: Hujambo wa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, popote mulipo, na karibu katika kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Leo hii tutazungumza kuhusu kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil ya Butuhe, ikiwa shefilie ya groupement Malio katika sheferi ya Bashu, teritwari ya Beni. Je, ni makondisio gani kwa kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Kwa kuzungumzia hiyo CJ, tumewalika hapa katika studio Madame Masika Tsongo Jovit, ni kiongozi wa servisi ya etat civil pa Butuhe. Madame Tsongo, jambo.
4: Jambo.
3: Na vile vile tungelikuwa naye Maître Maombi Posho Mbili, akiwa presida wa société civile katika shifiri ya Bashu, lakini kwa dakika ya mwisho alituambia kwamba amekuwa na kizuio. Wasikilizaji wapendwa, na nyinyi vile vile mnao nafasi ya kuzuria kipindi hiki cha uongozi bora kwetu. Pengine mnakuwa na maproposition, mnakuwa na maulizo, ni tayari mnaweza kutuandikia kwenye namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94 09 94 33 48, au mara tena mnaweza kutuandikia kunako 081 14 29 343 081 14 29 343. Pale bila shaka tutasoma ujumbe wenu bila tatizo lolote. Ufundi wake Arsene Kapisa Ricardona, mimi ni Javier Ngunza Mapasa. Ninachowaomba, tubaki pamoja tangu mwanzo hadi mwisho wa kipindi hiki.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako? Fuata kipindi Uongozi bora kwetu kupitia radio yako. Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.

0: jinsi nilivyowaambia hapo mbeleni, tunagusia enregistrement ya watoto kuna ku biro ya etat civil pa Butuhe ikwa shifli ya groupement Amalio. Na nikianja nawe madai Masika Tsongo Jovit, nikikumbusha kwamba ni kiongozi wa service ya etat civil pa Butuhe, unaweza kutuambia etat de lieu kwanza, etat de lieu ya kuarestre watoto kwenye biro ya etat civil katika kijiji cha Butuhe?
1: Ndiyo, mheshimiwa Ngunza Mapasa, etat de lieu ya kuandikisha watoto ni biro tu ya etat civil ya Mario pale njo kwa kuandikisha watoto. Ndiyo.
0: Na jinsi unavyoona, je, wazazi wanakuja kabisa kwa wingi kuandikisha watoto hapa? Unaweza kutuelezea mengi zaidi?
1: Haiko kwa wingi, wazazi wanakuja tu mtu moya moya kukiandika watoto. Zaidi sana wengi wanakatala kukiandikisha watoto, kusema wao si wanandoa, wanaogopa kusogea karibu na biro kusema wao hawajafunga ndoa. Lakini kwa wale ambao wamefunga ndoa, tunawaelezea wakishafika kubiro wakuje kuandika watoto, kiisha kuzala mtoto, kiisha kukombola mama ku hospitali, anapaswa pita kubiro kukiandikisha mtoto. Ndio.
0: Si kusema wale waliofunga ndoa ndio wanaweza kukuja kuandikisha watoto kwenye biro ya etat civil, Madam Tsongo?
1: Hapana. Kila mtoto ana haki ya kuandikiwa kubiro ya etat civil. Haimaanishi tu ana ndoa peke yao. Mtoto hajali na ndoa. Mtoto ana haki ya kuandikwa. Yule ambaye ulimzala nje ya ndoa, hata wapi, kama una bibi ngapi, wale watoto wote wana haki ya kuandikwa kubiro ya etat civil.
0: Magritere ni za wapi za kuandikisha mtoto kwenye biro ya etat civil? Unaweza kutuelezea mengi zaidi, Madam Masika Tsongo Jovita?
1: Ndiyo, asante mheshimiwa Ngunza Mapasa. Kuja kuandika mtoto kubiro ya etat civil, ya kwanza inaomba ufike na kitambulisho yake ya maternite, yani certificat de naissance ya mtoto. Unapaswa kuya tena na fiche ya kilo ya mtoto, juu numero ya acte de naissance ya mtoto inapaswa andikwa kwa ile fiche ya kilo. Ndiyo, ni ile mapaswa tu yenye tunalombaka
0: kwa registre mtoto. Madam Tsongo, je, mnafanya ile kazi kwa bure au inabidi kulipa kitu kidogo?
1: Ile kazi tunaifanya kwa bure. Hatulipishi franga kwa mtoto ambaye hayaeneza, hayamaliza dele yake. Ai, kuandika mtoto kuna siku kamili ya kuandikisha mtoto. Wanasimako usipite ku nuanandi juru kama uyafika kubiru. Pale utakuya tu hakuna kitu ya kukulomba. Kameme na we mzazi njo unapasha waza, bwana mtombi anezi uza bike ya kuandika nayo. Mea tulumpake haina, hakuna monda yenyemba natieka pale kuandika mtoto ule mwenye haye niza nonandu juru.
0: Ni kusema kawaida registre mam iko gratuit, hakuna malipo yote. Mama Tsongo, eske ni ya muhimu mzazi kuandikisha mtoto wake kwenye biro ya etat civil?
1: Kuandikisha mtoto kubiro ya etat civil ni ya muhimu sana sana kabisa kumtoto. Yaani ile acte de naissance ya mtoto, ile njoo inamaanisha nationalite yake. Ile acte de naissance ya mtoto, saa zingine unapashwa enda kuwa inji yengine ama kupei yengine, utaenda na ile acte de naissance ya mtoto kusudi upitize ule mtoto ku mabariere fulani fulani. Kwani watakuuliza, huyu mtoto ni wako? Unasema ndiyo. Maana kuambia, onesha kitambulisho inaonesha kama huyu mtoto ni wako. Ya kuonesha kuhakikisha gisi mtoto ni wako, utatoa ile acte de naissance ya mtoto. Engine, nene nyiko pale, we mzazi unapashwa fariki. Wadogo wako Samuel wanataka kimbiza ya bibi yako na watoto wanasema hawajulikani. Lakini mukaenda kubiro, kudrua de zafa, utaonesha vitambulisho vya watoto, seme vitambulisho vya watoto njoo hivi, vyenye baba liko kanenda andikia kwa watoto, kuonesha ke ye njoo anazala pale watoto. Pale familia ya ule bwana haita kushukuma tena, wakishaona vile vitambulisho. Ndiyo.
0: Wasikizaji wapendwa, jinsi nilivyowaambia ni kipindi cha uongozi bora kwetu, na nyinyi vile vile mnayo nafasi ya kuhudhuria hicho kipindi mkituandikia message SMS kwa namba zetu ambazo ni 09 94 33 48 94, au mnaweza vile vile kutuandikia kunako 081 14 29 343. Ni jambo la muhimu sana. Hapo juu mama Tungu lipima kugusia muda, ni kusema mtoto akishazaliwa inaomba wazazi waende kumuandikisha kwenye biro ya eta civil baada ya siku ngapi?
1: Asante tena kunipa neno. Mtoto kwenda muandikisha ku civil haizuru tu wazazi pekee ndio wanapaswa kuandika mtoto. Yule anayekuwa karibu na wazazi wa ule mtoto anapaswa kuya kuandika mtoto. Ikiwa shangazi ya mtoto, mama leki, papa leki, tati, hata mkubwa ya ule mtoto akiwa amefunga miaka 16, yani anapaswa aweza kujieleza. Ule anapaswa afika kubiro kuandika mtoto. Na muda ya mtoto tumesema ni chini ya siku 19. Kabla hajafunga siku 19 na mmefika kubiro kukiandika ule mtoto.
0: Namna gani mnatumika hasa na waganga wa hospitali pengine ya hapa Butuhe na biro ya eta civil kuhusu enregistrement ya watoto? Masikatungu?
1: Kusikilizana na waganga kuhusu kuandika watoto. Ndiyo waganga wanaambia wazazi wakuje kuandika watoto kubiro ya eta civil. Lakini wanahepa, hawafiki. Mimi ukaenda waangalia kule kukilo, vikato, watoto wanayala wengi. Lakini kukia waandikisha kubiro, inashindikana. Hawafiki kabisa, hawafiki na hamu. Ndiyo.
0: Mbele tuendelee na kipindi chetu, wasikilizaji wapendwa. Tupate pumziko kidogo.

0: Shukrani fundi kwa pumziko hiyo ya muziki. Masika Tsongo, unaanza kutuambia kunuvu ya biro ya eta civil ya hapa Butuwe, aregistrema kuna gizi wazazi wanavyowaleta watoto, na umesema sio wazazi tu ambao wanaweza kuandikisha watoto kwenye biro ya eta civil. Est-ce que vous satisfait?
1: Ndiyo, nina furaha kubwa kabisa kusikia yale maneno na kutangazia watu ya kwamba kuandika mtoto ni maana sana. Ina maana sana kabisa. Wazazi mje wengi, msibaki na watoto kule manyumbani bila kuandika. Ile ni kosa kubwa. Kosa kubwa kabisa.
0: Kosa kubwa. Kuna msikilizaji ambaye tayari alikuwa ametuandikia SMS akisema kama sheria ya Kongo inasema nini kuhusu registrema ya watoto kwenye biro eta civil. Anasema naitwa Kakule Lomba kutoka Vuhovi. Nafikiri kwamba mwanasheria maombi posho mbili angelifika katika kipindi chetu hicho cha uongozi bora, yangelikuwa na nafasi nzuri kabisa kwa kujibia huyo msikilizaji. Na mwingine alikuwa ametuandikia akisema, je, kuna vinyume makosekaso wakati wazazi hawaende kuandika watoto wao kwenye biro ya eta civil? Madame Masikatsungu, kosekaso ziko?
1: Ndiyo, kuna vinyume vya ile kitendo kutuandika watoto. Kuna kuandika mtoto kushule. Siku zinazokuja, hakutakuwa kuandika mtoto kushule kama hana akte de naissance ya mtoto wake. Ile kwanza ni kinyume. Nilisha wambia na ingine kinyume ni heritage ya wazazi, mali ya wazazi. Ule mtoto ambaye hana cheti cha eta civil haruhusiwe kukamata kabisa kumali ya mzazi. Haruhusiwe kabisa.
0: Ni kusema yule ambaye kabisa hana haiko arrestri kubiro ya eta civil, urisi hawezi akaushiriki.
1: Ndiyo, ndiyo. Ile ni hakika.
0: Na tukiendelea na kipindi chetu, Mama Masika Tsongo Jovita, sijui unaweza kuwa na ujumbe gani kwa wazazi au kwa wale wote ambao wanakusikiliza?
1: Ujumbe wangu ni huu: kama unampenda mwanae kisha kumzala, uje umwandike kubiro ya eta civil, uoneshe kweli kweli wewe ni mzazi bora kwa wale watoto wako ambaye unawazaa. Na wale watoto waisabike kukonde ya populasyo yetu ya wakongomani, wasikue na ingine nationalite. Sasa ingine ule mtoto mwenye handikiwa kaenda fazi ingine, atapata kule nationalite yake, swate atakuwa Mnyarwanda, swate mtu gani, apana. Kumbe unamuandika julikane gisi ule ni mkongomani.
0: Na kuna zingine habari zinazosema kwamba kuna wakati mnafikia kiwango kuna kuwa upungufu ubi ile mama acte de naissance, sio kama vile njo zinaitwa, zinaisha na haziko kwenye biro. Mama Tsongo,
1: ndio kuna ile wakati tunakosa registre de declaration de naissance.
0: Ndio nitaka kusema registre
1: zinakosekana sana. Mbele tulikuwa tunazipata, ilikuwa ku nguvu ya wa Monisco, UNICEF, na njoo inatuletea kazi ile ma registre. Sasa juu tulishapishana nao, maki kuzipata tena hizi siku azionekane tena. Zinakuyaka siku moya moya, sasa tulipata wa Samaria wema zitafikia Beni. Kufika Beni kutosha registre kule, nazo kuko kondisyon za mingi kule kuitosha yako kuifikisha huko kumabiro zetu. Na ndio maana huku kwetu tunakosa registre, kapatikani na kuwaka tu moya. Kukomine batatupa moya, kusheferi batatupa karibia mbili, kuzigawea kugrupe map inashindikana. Ndio maana tumishaka kuwa na ile karase ya registre hazionekane tena.
0: Kusema siku hizi hapa kuna kubiro yenye eta civil ya Butuhe, hizo registre hamuna zo hizi siku?
1: Kwetu saizi tuna registre moya peke. Me kusheferi yetu hakuna. Ikwe grupe makalonge, Groupema Bulambo, Kasongwere, hakuna registre. Tuko na moya tu msheferi de bache. Ni registre inayobaki hapa ku biro ya groupema Malio. Ile njo tuko natumikisha si wote msheferi mzima.
0: Ile ni defi kisha wakati pengine watu wanaokuja kuandika watoto wao au wazazi wana memba wa familia. Sasa mnafanya nini kuhusu ile defi hiyo problem ya tatizo?
1: Wale wengine tunaandika ndani ya buku kama registre haiko. Tunawatia ndani ya buku kungojelea mpaka siku registre itafika kanjo tunawapatia ma acte de naissance zao. Ndio.
0: Neno lako la mwisho mbele tuondoke katika studio.
1: Neno langu la mwisho nasema kwanza asante bwana journaliste Ngunza Mapasha kunipatia mwanya nami kuzungumuza mbele ya watu. Na waalika wazazi wote wafate yale ambayo tumeyazungumuza. Wakuje waandike watoto kwa wingi, kuandika mtoto haijali ulishaka lunga ama hapana. Wote wakuje tutawapokea kama kawaida.
0: Wasikilizaji wapendwa, ni mpaka hapa ndipo tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha uongozi bora. Na tulikuwa tukizungumzia kuhusu registrema ya watoto kunako biro ya Etat Civil ya Butuhe, shifli ya Groupema Malio. Tuko katika shifiri ya Bashu, teritoare ya Beni. Na kwa kuchambua mada haya tulimwalika hapa katika studio Madam Masi Katsongo Jovit, akiwa kiongozi wa servisi ya Etat Civil katika kijiji cha Butuhe. Madam Masika Tsongo Jovit, tunakushukuru sana kwa kujibu kwa aliko yetu.
1: Asante, nami nawashukuru.
0: Tungilikuwa naye mwanasheria Maombi Posho Mbili, jinsi nilivyosema hapo mbeleni kwa dakika ya mwisho, alisema kwamba anakuwa na kizuio. Tunawashukuru wale wasikilizaji waliotuandikia ma message. Shukrani pia kwake Arsene Kapisa Ricardo na ambaye alituongoza kiufundi. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa, nikiwashukuru sana kwa muda wenu, huku nikitumai mara tena tutakutana katika kipindi kingine cha uongozi bora kwetu. Kwa heri ya kuonana.

0: finalement bale bandugu yetu sitataja jina ya mtu
1: ndio, ndio.
0: Lakini bale bandugu yetu nabo juba existe sababu tunaona kumitandao ni wakati tu baliua bandu njo nabo banasimama ni kusema kama kaoa yakuwa banapotea havana argima plus grave et que nos ancêtres nous pardonnent nous tous peut-être apata pata occasion ya kulomba huruma bana kamata maiti ya ndugu yetu mwenye alikufa Mangese bana ifanya comme jouer utanisame bien niliona pale ilikuwa sagisi batu biko mkilio me banona mbona bana tafanya kilio ya usawa il faut batu bachamuke basirike leta yone gisi bana sirike baka kamata maiti ya mtu ikiinje ya sheria na kiinje ya mila na desturi zetu wakaitia hapa ku mabega baka tembea nayo muka kikwembe moya hivi. Je, Mangese alisemaka siku atakufa pamfanye vile? Je, jamaa ya Mangese eski ilikuwa na raha kuona ndugu yetu bana mfanya vile inageuka kama jue maiti baipatie baipatie kule baifikishe ku morgue? Hapana, itakuwa huku baibebe inageuka jue. Et pourtant meme wakati mtu anakufa anabidi kuheshimika, anabidi jamaa yake ifanye kilio ndani ya upole. Na kama sisi sote gisi tunalia, hata marae maradio niliona radio RTGB, radio Moto, radio RTR, Oasis na zingine zote zilipitisha ile information muhali ya kulia na jamaa. Lakini wandugu wenye tuliona biko banapita, ukona namna balikuwa banasema na biote bibalikuwa banafanya, sikuona mwenye anaonesha uchungu, ila niliona benyi banaonesha hali ya kuambia watu tusirike pamoja, tukreye kao, sababu ndani ya ile kao ndio hapo bana existe. Et nous disons stop au chaos. Nous voulons une ville qui vit, une ville qui peut encore accueillir les gens pendant que l'État iko inatumika yangale kistaweza. Aiko jou baba alishindwa kukupatia chakula pendant même 5 ans ke haiko tena baba yako. Na haiko wakati mama yako ateza kuwa na difficulté ya kuenda kusoko, unasema haiko tena mama yako. Ni laana tuko tunataka jiti yako, sababu inchi yenye inajiua yo peke haitapataka mwenye ataisovaka. Rwanda haiko pale kutusove. Meme Waganda wewiko hapa, wiko hapa kutusove. Meme Monisco nyeko pale, sijawahi kusikia mtu mwingine mwashasema atasovaka ikongo. Sofu wa Kongomani. Na bale batretre bibateza kuwa bashaka ingia mjeshi yetu, wala bibashe ingia mkongo. Hata atie mkono yake juu iko anasema bia anasema. Tunajua ndani mwake iko anapenda hii makao. Alors wote mwanajua kama ni mkongomani na ni benisien. Eke ibu dongo ya mababu. Njo mama wa kwanza mbele ya mama yako mzima mwalikuza. Ni shida sana wepe kutie moto kudongo ya mababu yako.
1: Didier Pilipili uko na question.
2: Merci bwana Godefroy Lenzo kunipatia swali. Na bwana Fidel anakuwa analyst, yani mtafiti. Ça fait plus de 10 ans, bwana Fidel. Population ya Beni biku na kufa. Imekamata Beni ville, Beni territoire, naingia territoire ya Irumu, territoire ya Mambasa na kuendelea. We kama mtafiti, ungelipenda population jikomporte namna gani? Paske omwema alert ziko zinafanyika, me hakuna disposition yoyote sekuritaire ambayo wakubwa wa jeshi wako na kamata. Ima waje na kuyafika paka tuseme leo Beni kushef liye provisoire ya province ya Nord Kivu, a quelques mètres na gouvernora. Population ijikomporte namna gani wakati banaleta ma alerte lakini hakuna disposition yoyote yenye iko na kamata? We kama analiste sijue uko na observation gani?
0: Asanti sana. Unajua wakati hata mbunyumba bibi ko naambia bwana atafute kazi, kama haipate parfois bibi anaambia ka bwana niko sako juu tuko ba maskini. Lakini ukaambia ule bibi na wewe ndio utafute juu lisomaka naye hana kwenye ataitoshaka. C'est la même chose vie tuko ndani kale ka analogie. Kweli population tunasimama tunaambia jeshi mpaka ulete solution. Na bengine banokia bana tutanganya eti si peke population tutajiletea solution. Me marangapi meme si peke tushaka fanya ma initiative zetu ndio zinaharibisha tena sana. C'est comme initiative ya ville morte. Vous vous imaginez mtu anakuya anasema parce que tunakosa solution tubiuwe byote une fois pour toutes. Hapana. Directement aux questions yako. Si e population ni sherti tuambie gouvernement que méthode ze mungo muna utilize zinashindikana. Ça c'est un fait. Mais est-ce que kuko gouvernement bila population? Est-ce que kuko jeshi bila population? Bale ba jeshi betuko tunachamba sai. Bale ba policier betuko tunachamba sai. Biko na ba bibi, biko na batoto. Utasema batoto yabo nabo abana boga ya ADF. utasema babibi yako wabana boga ya ADF, utasema marafiki zako wabana boga ya ADF, utasema guverner hana jamaa hapa yenaye ateza ogopea ADF, tuitike kama anashindwa. Méthode, ça signifie méthode zenyiziko mise en place a apporté fruit. Mais sécurité pia haifanyi wake ku Facebook. Bile bie batu biko banawaza, una preplanifie mariage yako, unaanza fanya. Kila mtu anaanza waza, kila kitu kiote ifo kikuwe prepare kumtandao. Apana. Musekirite muku ile parti, yenye teza kuwa participative, mekuko tuju parti nitakuwa jwe mubwate noir. Yenye siye tutachungaka tu tuone matukio. Na wakati ya tuone matukio, apre kusirika, tukabakia mkasirani, tunapatia ADF nguvu. Ifo tukue mu reflection sababu, recherche za sécurité zinaonesha gisi terrorisme ya kwanga kombati na kasirani. Sababu terrorisme ni vita ya manere. Na benye biko wanaita population kuvili morte, biko wanapenda nerfs za population zi explose ba kreye kao. E anselio ifo tuseme directement ke wakati batu biko nafanya vile, biko wanaita njo population iapuye ADF. Population ule wote mweko nakwambia ufanye ville morte. Et pourtant inakuwa une semaine una, par exemple jana busiku nilifata ma alerte marimer kila fasi yote nilikuwa naanza ndalamuka mvile ya Beni fasi yote kuko kwenye ADF aliua kufatana na benye niliona ku mtandao. Lakini nalamuka mvile ya Beni si ajawahi kusikia kwenye mvile ya Beni bilifanyika. Sunaona kama tunariske kuwazia bale biko natuma ma alerte banatupenda. Lakini biko napenda njo nere zetu zi explose. Boga yetu ifike ku etape ya kutuua namna ya akili kuwaza protection. Parce que celui qui a peur ne peut pas se défendre. La peur n'empêche pas de mourir et la pêche surtout de vivre. Plus grave, ile boga inaanza fika kuhali yenye mtu anakatala kujiprotege. Et c'est grave wakati mtu anaanza sema Yesu ateza kuya mprotege. Unalaaniwa wakati unasema Yesu atakuprotege. Depuis 15 ans banauaka angalia komanda baliua batu bibiko banasali Yesu mukanisa bichwa bilikatika. Angalia Kasindi batu balikuwa banaenda banamrudilia Bwana na Mokozi aende abatiziwe, lakini bomu iliripuka. Roho Mtakatifu akufanya kitu. Mambo ya usalama ni mambo ya akili. Haiko mambo ya imani, haiko mambo ya kasirani na haiko mambo ya emosyo. Ila ni mambo ADF alifika ngadi, ni muda tuikale, tujiulize alifika ngadi ya e. Wakati alifanya ile kazi, eske hakuna mwenye alijua, jeshi ilikuwa inambiliwa, nini njo haikuendeka tena pale kwenye jeshi ilikuwa. Metukabakia mkasirani ile ote hatutaweza kujua. Na wakati tunaona vile njo tutaweza kupana ma proposition. Yao si ceux qui sont à Kinshasa, ni ndugu zetu, ni ba député wetu. Mais tujipose question. Nabo banafanyaka nini pour que bitu bichange? Na kama banafanyaka kazi ikisha abichange, shida gani biko nao yenye sie tuteza kubasaidia? Sababu tusiwazie sécurité na lombe waka sandazi. Sécurité iko kikwembe. Muganda alifika akasema tatuletea sécurité. So unaona mpaka mwisho hakuna yenye atuletea. Monisco ilifika depuis 30 ans au bientôt. Aseme atatuletea. Na akajipatia jina takatifu ya soda wa amani. Akome. Soda wa amani ni umoja, ni FRDC. Yetu njua shati ya mkono juu, akasema nitakufia Ikongo. Tujikaze, tujiunge pamoja. Kujiunga pamoja, siseme tupigie FRDC mikono. Sijawahi kusema vile. Wakati mambo haikuwezekana, kweli kilio ikakuwa tusibaki ndani ya kilio sababu kilio kieto akitupatie nguvu. Kasirani yetu aitupatie nguvu. Kubomoa vile aitupatie nguvu. Ya kutupatia nguvu ni ile yenye itaogopesha ADF. Pale njo na ile haiwezi fanyika mkasirani ni ndani ya planification. Planifier c'est raisonner. Planifier c'est aussi prendre le risque. Kila mtu iko nasikia watu wengi wanasema tukamate bunduki, batupatie tu bunduki. Nani anasahabu kama njia ya kupata bunduki ni kukua jeshi wala polisi? Nani anasahabu kama rade shakuwa? Bijana ngapi sai biko tayari kusema juu mama yangu asikati wake kati wake sawa ndugu yangu Mangese. Juu dada yangu, juu bibi yangu, juu mtoto yangu asikwake. Naacha kazi zote. Naenda kujiunga na jeshi tunawaambia. Sisi ni watoto wa Mbuba. Watoto wa Nande, wa Pakombe, Mutalinga, Bila, Piri, Mushi, Rega, Mundaka na bengine 450 biginsi tuteza ishi hapa Beni. Tunajiunga na ile jeshi tunasema hatutabalomba bunduki sababu haiko kalanga yonatutili. tunakia kusivre discipline. Sababu kila kitu na kupanda shamba iko na namna yake ya kufanya. Na kutumikisha bunduki juu ya kugombanisha ADF iko nayo na namna yake. Kama tunawazia jeshi ishashinda, tujiunge nayo paske banasemaka kama unawazia fulani anashindwa na wewe uingie muhali yake uone.

0: tugeuke hata 10,000 tuitike batu dirije batatupatia mabunduki batatupatia chakula tuite ba député tutubambie ile ndio tunapenda mtoto ya Munande mtoto ya Mumbuba mtoto ya Mpakombe wa Mutalinga wa Mubila wa Piri wa Mushi wa Muhutu sisi yote 450 bi ginsi tunaishi hapa Beni tunalomba bunduki sababu kila mtu hapendi tena mtoto yake akufe hapendi mama yake akufe hapendi kimbia shamba yake tunaingia muradi bana tupatia bunduki bana tu dirije sababu na Muganda sikie kutudanganya hapa. LRA ilikuwa kakule, ADF ilikuwa kakule. Haiko UPDF tu ndio iliganyaka. Ila ile ma village kwenye LRA ilikuwa kakwenye ADF ilikuwa ka. Ba chef kutimie pamoja na population, balikuwa mtu mmoja bakaenda kwa Museveni. Bakamwambia tuko tayari kukusaidia tumalize aba batu. Biana ya Uganda bikaingia mujeshi, bikakuwa dirige na jeshi na bikaonesha fasi yote kwenye LRA ilikuwa, fasi yote kwa ADF ilikuwa, njoo kisi baliganyaka. Muganda sike kutudanganya etieni magicien wa ADF, bongo. Na Muganda haya alapaka kusema atakufiaka Kongo, bongo. Kama sisi peke hatusimame kujiunga na jeshi, tuko tunafanya bongo. Ule wote umeko nakwambia tujiprendre en charge, bila kusema pamoja na jeshi, pamoja na polisi, pamoja na autorite. Ule iko naita kao, sababu bunduki yenye, l'état haikontrole ni bunduki inakuya uwa l'état. Exemple ya 1998. Bana tudanganya eti kila village ifu ikuwe na bunduki yake njo itajichunga. Autodefense kanzia pale. Me ile autodefense haikusimamiliwa na jeshi. Nini njo tuliona? Batu mengi balikamata bunduki hapa lakini ukampoze leo kestio bunduki yako isha uwa ADF ngapi. Hata kuambia. Kwa mwambia bunduki yako isha kauwa Wanyarwanda wangapi webalikia kutuatake. Hata kuambia. Meutaona tu ile bunduki inauwaka Munande, inauwaka Mumbuba, inauwaka Mutalinga, inauwaka Mubila, Mupiri, inauwaka tu Wakongomani. Inabidi tukiingia muradi. Hatutaingia ndani saki tuko naenda kamata kalanga tunakula. Tutaingia mule batatufunza,
1: batatuoria. Sasa bwana Fidel Ubuntu, kuko wasikilizaji mingi habajue kama RADE ni nini?
0: Ah, RADE ni tuseme ni kor yenye donc tuseme ni kundi yenye leta ilishaunda na sheria ilishatoka inasema ule mkongomani wowote mwenye iko na akili sawa, iko na nguvu sawa, afya sawa na anapenda inchi Kongo, anapenda village yake, anapenda inchi kama vile ya Beni. Anapenda asaidie Kongo kugombanisha makafiri ADF, kugombanisha bateroriste AFC M23 wale Wanyarwanda na makapoti zote za wakongomani zenye kusindikiza Wanyarwanda kutupiga, ajiunge na jeshi wamufundishe kazi ya kutumikisha bunduki na wakati atatumika kama civil mwenye aisha kamata bunduki lete itakuwa na mjua lete itampatia kamshahara kidogo na lete itampatia chakula na wakati utamaliza ile vita utarudia tena civil musiogope eti ukaingia murade hautarudiaka tena civil
1: donc RADE ndio njo wazalendo.
0: Bo, wazalendo ni pa ya kwanza vele RADE sababu bale balikutaniwa na bunduki. Na leta haikupenda kuwanyanganye kasema basi mulijitoleaka kabla hatuyawaita. Hivi mujiunde na siye na kisha pale mutengia murade ya pre muta evolue. Me leo wazalendo eske tutasema njo RADE ifo tukue clear. Wazalendo ni cheme ver la RADE me hayakuwa RADE ginsi inatayarishiwa na leta.
1: Ndiyo aksanti bwana Fidel Ubuntu. Sylvie Chomio uko na question.
2: Andio bwana Fidel, population iko tayari ku respecter mariage civil au militaire na ili prouvé wakati wali remonter ma alerte ya vai attaque iko yangadi na il a semblé être kubaskile le mariage civil au militaire. Sasa wakati zile ma alerte zikukua respecter na unawaza nini ndio napasha fanyika juu ya ku consolider les mariages civils et militaires et je n'ai pas semblé que basculer actuellement.
0: Mariage civil et militaire haita basculer ka leo na haita basculer ka kesho sababu inabakia fasi yake. Ni sagi si ukaambia bibi na bwana eti tangu leo msikutana nake kisha unabambia bakwe na mtoto. Ni kusema kama tunapenda sécurité inabidi sie ba civil na armée tuwe mtu moja na nia moja. Kesa signifie soda jutu Kongo ipate ba soda ifo ba civil congolais ba ingi yake mujeshi. Na juu le jeshi ikuwake na nguvu inabidi ba civil congolais ba kwenda bapatia toujours information.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: karibu muri kiriwa mwanze wasinja kutsebo mundambinda miona tukwamire omuyiwa votrembo omomasereka omulubiro ekasindi lubiria omonzenga mweyo eisale kantine kuti kuti omoloselose basha kulubaye wahi wahi omulume mwaho munakalire batrai mwasinja kutsebo Echinimbani chao, echi waveritemera kutivu mwala wetu, mwali wetu mama waye, wakukatambika kana kano kandi, wakukani ndere kwa mechindi chao, echi kakwa sire uliro kukampuni Moringa, liye Visionnaire de Santé Global, omobu wanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa, tukakushima kundi ututemere baba, utukakushima mama wasinja, endambi yeneyo, emyati ni minji, eika kwa sira, Omuko kampuni, omulavira lupitari luau oa Dr. Moringa Masereka Barthelemy, kututi Kasereka Barthelemy Valente Moringa, tuwa makushima. Echiro cha muna wire, emiati nga yene ya vire tambe kwa truki kwa diloko miati nga yene yue menje. Emiati menje kutia, na angavire hiko kutstudio, tunena vokoyo, tunena basha kuna vokini tuwe ya hano hatia sesene. Nga tukana vaminyisha, vokoyo, avavire hiko nashikabiso mo kampuni Moringa. Omubu la viruba Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa kwa utikumbe koyo na inia lawe mbere ndekendeke inia kanya ndekendeke inia waticha wanu ndekendeke oriva ha ama hanomba anji neriva kanja evya liende wako tukakushima tukawa tuwasinja karibu kutivu hatia sese netu kakumuroko miate menji ei kala vikomo kampuni Moringa omubu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa tuaviria saa Gatu karara mucha koyo kote.
1: Yes.
0: Okome na nende?
1: Okome na nga ulaamo siheria nyavingi joise.
0: Siheria nyavingi joise. Ukasiro kwa kampuni ka Moringa?
1: Inga.
0: Wasinja siheria. Mm. Basi okolo ndere chika na masunga mama. Mame rumu heri ndirina. Na hoye mama, ema na nende mama.
1: Nga ulaamo kavirami save mastaki.
0: Kavirami save mastaki. Na wando kambu mkoko, wando ambu mokwe. Na chinati wa sinja mama mastaki. Misave wetu, karibu kutibu. Mama waina ukote?
2: Yehe.
0: Okome na nindi?
2: Okome na ne mwawi nji watito mari.
0: Mwawi nji watito mari.
2: Inga.
0: Wasinja. Mwurikiriwa ye mwanze, omamaka mwayungu kuna kwa mire. Abo wakoyo, abo tuwabirikana wako chilo cha muna wile, abakasha sangiro kwa chende chao chikasi roko kampuni Moringa, liye Visionnaire de Santé Global, omobu hanga niriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Inje niriwa uvulichiro, Muhindo Safari Joseph Aka Yesu Baba Mugalawa Furoneka, ngasa, ingasi roko kampuni Moringa, liye Visionnaire de Santé Global, Omobu hanganiriwa Dr. Kasereka Barthelemy Valente Moringa. Mupendwa msikilizaji na kushukuru huko manyumbani. Waendeshaji pikipiki tunasema asante karibu sana. Wale wenye kuwa kwenye duka mbalimbali, kwenye shamba mbalimbali huko manyumbani. Mukitufata tunasema asante sana. Mulikiriwa ye mwanze volo volo ne monjingo mwaho. Omubiria ne muluma volo volo volo volo volo volo. Aliwe, dawa yaviri kuikira, yaviri asa, yaviri hikae, okolupitari luau, Moringa. Nerukweshi, mama waye, baba waye, mwala wetu, mwali wetu, unatukwa miro kondambie no, travere kira nao ndiolia, muburu tino endambie no kande, hulikira veya veya vika kwa sira, oko kampuni Moringa, liye Visionnaire de Santé Global, olupitari luau, olupitari luetu, olabili tuwa tichakutsebu, olukatunza makonia woshinde kendeke omundu nyalama no muri atacha subire kashi iwe ndekendeke na muri kiriwa ye mwanze nibereri kuwira okulupitari lwetu Moringa tukatunza omovete itwa tunza no mumiri hiye meti mberere mberere itwa tacha tunza no mubyuma bya meti mubikokorio bya meti ama utana maitewa kasi no mumiti mberere mberere no mumimea mberere mberere Yani tunatunza kwa gasi nasema tunatunza kwa majani, tunatunza na kupitia ngozi mbalimbali za miti, tunatunza kupitia mizizi mbalimbali ya miti na mimea mbalimbali, na pia mbegu mbalimbali za miti na mimea mbalimbali, na mafuta na maji ni kutoa kwenye miti na mimea mbalimbali. Na obukonivoshi tukatunza okolupitali lwa olupitali lwa tumorenga. isi watu wa maha omoma koho uliaho wangaviwa virusu vivwe ine ineria neria lakini wanguhe umenye lupitali nilu au ulupitali nilu etu nilu umalusa opitali moringa ibu kibo tingende basunga haikwe embere nehe avarima vetuwe chilo cha munagure vakatu ukuliroko miase mbere mbere vakitu virako kampuni opitali moringa tunapatikana pa Butembo. Tunapatikana pa Butembo kwenye Rikishasa, kwenye gudro na ishe ya Rikishasa, unakuwa kama unaendea Mutiri, yani unakuwa kama unaendea kwa mheshimiwa Mwasham askofu wa diocese ya Butembo Beni. Hiyo barabara ndio moja ambayo inashukia pale Kijeki. Yani tunasema kwenye Rikishasa kwenye gudro na ishia, unaangalia barabara ya kuendea huko Mutiri, barabara ya kuendea kwa askofu, barabara ya kufikia Kijeki, tunakuwa kwa deuxième parcelle côté gauche. Hapo ndiko utapata hospitali yako, hospitali yetu Moringa. Na Dr. Moringa utamkuta hapo, anakungoja kila siku, naendelea kutunza wagonjwa, na wengi wanaponya, na mashuhuda yanakuwa mengi mengi sana. Kwa hii mama wa yuna tukwambiri mamaka, baba wa ye, mwala wetu mwari wetu, akatambika kano. Angoha, na uangato keria saluva luva. Akuriki shasa ahari gudro ahi warere ko gudro ahiriki shasa ho wabiyango kanda rauti ho kijeki ne wabu enzerango merai kalorero ko wa monseigneur enzerango merai kalorero mutiri tulioko batimaya kabiri kote gauche batimaya kwanza ho musha kuluwe tu serafe chibweli e batimaya kabiri kote gauche aho ahari lupitari luau Moringa tukaba nikano huna isare aho isare bulambo ahali radio maarifa oko katwa kwa hali ya malangira ahali so antena ya no oko batima musha kuluwe tumbahi nga na tukamu ibu kirabeboya aho tukaba nika lupitali wa Moringa tukaba nika no honzenga honzenga sante tuwe baba no hano tusokerene tutia ni sikovir tusokerene sikovir ahali parcele nene tulio mparcele nguma nebiro nene ya bataksimene baka ulamu atamumu Association de taximen moto de Mutuanga hano hotrole bashakuluva yebo honzengalia na matashawara mchana wa Mutuanga alio ndata alia kuti kuti bashakuluva ina mabale byaho kabisa ho mutoraho wa mama wa ina mabara mchaho molose lose na singoko munatu kwa milio kondrambie no na ulupitalo wa Moringa tukaba nekano ho kasindi lubiriha ahali ropwe la semas neruwa trambu kauti okokote drua Iwaenda uti wa soka uti wa uganda uti wa kosho deposho buhoti Neluwa hika ahali hotel la grase Okini sungo lupitali lwao tunia ho Muli kiriwa ye mwanze Lupitali lwao Moringa tukaba nika noho kantine Ituwa noho kantine Aho baka ulamo oberge Ukana soka uti wa Akushike tuka noho kake kanoko baka ulamo muamini Neluwa lwa tusokera kwa hano Ona oberge Tusokerine tutia no vukalobo kulu Obo muame uu muyi wa sinja kutewu. Mpenda msikilizaji na kushukuru sana. Nasema asante kwa sababu najua unategea sikio. Lakini najua kwamba una pia maulizo mengi. Na ungetamani kuweza kujua tena mambo mengine. Kwa hayo maulizo yote unaweza kuita simu. Yake doctor unamuita. Appel direct unaita numero yake doctor Moringa. Unaita kwa numero 07 84 13 09 75 87 84 13. Hiyo ndiyo numero yake Dr. Moringa Barthelemy Valente. Nasema unaweza kumuita kwa maulizo mbalimbali. Ungetamani kujua mengi tena zaidi, unaita numero yake Dr. Nasema ni 09 75 84 13 09 75 87 84 13. Na pia unaweza kutuandikia SMS kwa numero ambayo tunatumikisha kwa sasa kwenye studio. Numero tunamtumikisha mu studio kondambie no wanganaandika kwa SMS itwangana kusubiria uko 09 97 12 47 74 09 97 12 47 74. Muri kiriwa ye mwanzi reka ngalo ngaenda ahali walima betu mama misabe emyatse ne sawa.
1: Nasi inuwe ne baba.
0: Ute ya, ava ulikirika ni baba vitasha kwa mamure ngeye. Echilo cha muna wili, nasi ngoko tukaka na yoko mwati. Muku lukulu, nyati ya vili tekanibua. Muka mutuketuka niloko mwati wahe.
1: Muna wile tukandikania usana na kasere ako mama tumbutumba, ako mama ala.
0: Akasere ako mama ala. Wasija mungu likiriri, iwa matu kerebe rekera, iye uha ndike SMS nimero ye na iyo, nimero ya uerere kwa 06 wasinja kutevo. Akasere ako mama ala.
1: Inga.
0: Aha, ndiyo mama, kwa sababu watu ni wengi sana, labda wengi wangependa wasikie tena vizuri sana. Iyo kasere ni nini, natokana na nini, unaweza kutuambia, ndiyo yale ambao umetarishia wasikilizaji kuhusu magonjwa ya kasere ya mutumbutumbu.
1: Asante sana, asante kunipatia tena mwanya. Kufatana na kasere ya matumbutumbu, kusudi utambue ya kwamba unaweza patikana na hii magonjwa, kuna alama mbali mbali, alama tano, zenye zinaweza kuonesha ke, unaweza kuwa nushangukia mwe magonjwa ya kasere ya matumbutumbu.
0: Aha, alama tano.
1: Alama tano. Ehe. Kuna alama tano.
0: Ndiyo.
1: Alama ya kwanza, inaweza kuwa kupitia mavi. Mchafu ya wese.
0: Kupitia mchafu wakati unaenda msalani, inaweza kuonesha kwamba ha, labda hiyo magonjwa imefika ndani.
1: Ndiyo.
0: Hiyo inakuwa kati ya alama, nasema ni alama ya kwanza.
1: Ndiyo, ni alama ya kwanza.
0: Kati ya alama tano.
1: Kati ya alama tano. Kupitia ile mavi, alo mchafu ya wese, unaweza ukaona ndani ya mchafu damu.
0: Ah.

0: ndani ya mchafu wa wese unaweza ona damu.
1: Yaani wakati unaenda kujisaidia huko kwenye msalani, ukiona hiyo damu inaonekana kwenye hiyo mchafu, naweza kusema hii inakuwa kati ya dalili, yani kati ya hiyo alama.
0: Ndio. Ah.

0: Sabi anasema pale, yani kunakuwa kati ya alama mbalimbali zile ambazo zinaonyesha kasere ya mtumbutumbu, kunakuwa hiyo alama ambayo inatokea kwenye mchafu wakati mtu anaenda msalani, inakuwa na damu. Na kama vile anasema, sio damu yote ambayo inaweza labda kuonesha kwamba hiyo ndiyo inakuwa kati ya alama. Unaweza kutuonesha vizuri tena, labda kutuelewesha zaidi, kama vile anasema hiyo zinakuwa damu na gani, mtu atajua kama hiyo ndiyo damu yenye kukua kwenye hiyo alama namna gani, itakuwa namna gani.
1: Asante kwa kunipatia neno.
0: Ndiyo.
1: Wakati utaenda kule kutualete,
0: utaona
1: hiyo damu na isikuletee boga.
0: Aha, usishtuke.
1: Ndio. Maana malali mingi naleta hiyo alama.
0: Aha.
1: Yani,
0: mtu asisikie yani, kwanja oga.
1: Hapana, usishtuke.
0: Aha.
1: Maana kuna amibe nayo naleta hiyo alama.
0: Aha.
1: Ukaona hiyo alama, usishtuke. Unasema bali semaka hivi akose iko tu.
0: Hapana,
1: malali nyingine mingi inaleta hii alama.
0: Aha. Kwenye mchafu hiyo ya nani ya msolani, alama nasema kuna kwa amibe inaweza kuleta hiyo
1: alama. Inapaswa kuleta hii na nyingine magonjwa vile iko. Ambayo inapaswa leta hii alama. Ndio maana tunasema ukaona hiyo alama usishtuke kabisa.
0: Aha, mtu asishtuke.
1: Ndio ile haiko alama hayo tiki, tunaendelesha zingine maalama.
0: Aha.
1: Ndio.
0: Kuna kuwa kwa mfano nyingine ya wapi mama, kwa sababu sema kuna kuwa tano.
2: Ndio.
0: Hii inakuwa tu ya kwanza hii ambayo inakuwa ya damu inaonekana kwenye mchafu ya msalani. Ndio na mama Maria anasema wakati hiyo alama inaonekana mtu asishtuke kwanza kusema labda imekuwa hii. Kwa sababu kuna kuwa magonjwa mingi pia nayo ambayo inakuwa na ile matatizo. Ndio alama ya pili unasema ni?
2: Alama ya pili kunaweza kuwa tumbo kuluma bila sababu.
0: Aha, tumbo kuluma bila sababu.
2: Mama Maria anaweza tu explique pale kama wakati tumbo inaluma bila sababu.
0: Bila sababu. Yaani unaikaa unasikia yani, tumbo inaanza luma bila sababu.
2: Inaluma bila sababu. Ni kusema nini mama Maria, unaweza wao ku explique pale?
0: Aha, mama Maria.
1: Asante kwa ile nukta. Hiyo maumivu ya tumbo tutasema haiko kila tumbo, maana tumbo inalumaka hata manyoka ile ya tumboni inaletea kama maumivu ya tumbo.
0: Aha.
1: Lakini hii tumbo utatunzwa. Bataweza labda iko hii magonjwa, watatunza maumivu ya tumbo, haitaisha kabisa. Inakuwa ile maumivu ambayo inaendelea sana.
0: Inaendelea sana.
1: Watatunza huku wapi? Watatunza huku tumbo. Wewe mgonjwa ataendelea kulia tumbo, maumivu ya tumbo haitaisha.
0: Haitaisha.
1: Hata watatunza
0: lakini hii maumivu inabakia na baki, unasema hii inakuwa kati ya hiyo alama za matata hizi, kwa sababu
1: alama ya pili.
0: Ya pili, kwa sababu hiyo hata ni tumbo inaluma aina mbalimbali, lakini ile ambayo inatunziwa inabaki tu haipo, nasema hapana, inakuwa matatizo.
1: Ndio.
0: Aha, ndio. Ndio mama, mama Misave, umesema utatuambia ni alama tano, umetuambia ya kwanza kuhusu mchafu wenye kuonekana damu yenye damu inaonekana kwenye mchafu wa msalani, na ya pili umesema tumbo ya kuuma, na mama Watito ametuonesha kwamba kuna kuwa tofauti, yani wakati mtu anaona hiyo damu asishtuke kwanza kusema labda inaweza kuwa hivi, kwa sababu kuna kuwa magonjwa mengine pia ambayo inakuwa na hiyo madalili. Na pia amesema kwa tumbo inaweza kuuma na ni kitu kingine, lakini amewekea mkazo kusema hiyo tumbo wakati inatunziwa inakataa kupona, unapata dasa. Hii inakuwa sa hatari kati ya zile ambazo ulisema. Ni vile mama Mari.
1: Iko vile.
0: Asante sana mama Misave, ndio unaweza kutupatia alama ya tatu?
2: Alama ya tatu kunakuwa constipation soit diarrhée. Dabitide inakuwa continuelle. Kunakuwa wakati nyo unapata diarrhée. Na ingine wakati tano unapata constipation.
0: Constipation wazee wako nyumba. Mbatu hiyo katerni kabisa, sababu wazee wako nyumbani hawezi kusikia. Tumbo inakuwa kama ile mbatu, wakati inakuwa ile constipation. Nasema na diarrhea pia. Mama Watito, yani yote wakati mtu anasikia hivi, naomba kusikia oga.
1: Hapana vile.
0: Aha.
1: Inafatana. Wakati mmoja itakuwa ile mbatu.
0: Aha.
1: Wakati nyingine inakuwa diare, ama chakula inakuwa na luma kutumbu.
0: Unakula tu chakula na
1: luma. Inaluma kutumbu, swate inakuletea ile diare. Ndio utakuta mtu ataogopa, atakuwa na boga, mimi sikula kile chakula kati ya watu. Ndio,
0: ama lwale kina libu kabake kuluma. Basi nene muri ya kari kaluka luma oko motre. Basi wamonda, mune motre kama, yani inakuwa matatizo.
1: Matatizo kabisa. Nikakula ile itapita kutumbu ile sitakula. Nikakula ile itaniletea ile mbatu. Ndio anakuwa na boga kabisa.
0: Anakuwa na boga sana. Yani mtu anaweza kula chakula inamletea ile mbatu hadi mwingine anakula chakula inapita mara moja sasa inakuwa na kuwa oga na maveria bila kanengeta luka basi roho mulare kika lakala na maveria rokande vekende la
1: inakuwa kabisa ni abria ni viari wanaona tia injustice ni riri ya

0: Ndiyo. Muli kiriwa ya mwanze na shukuru na kwa miru nemu kwa mashodolili. Na nga kubuka ya Dr. Moringa Barthelemy Valante. Iwe ne wane nae tulena yomu studio. Akatambia roha chase senzai ukende urekela mwole nge uwe naka kubwe roko miyase mbere mberele ya viri kutrekanya. Lakini rekanga tatu kana wirana na mama mesabe. Anemu tuwa esho dalili mbere mbere kulitukaka noko kaser. Akomo.
1: Akomamala.
0: Na vama bitu wa hane ama dalili mbere mbere muli kiriwa ya mwanzi vama bitu hicha okwe ya kasatu. Eje kwanza wakawa muno omusasi wakala ngereka omutafu tuka ya musulani. Eje akabirama tuverango ko enda eye kaloma kandi yangana patane dawa lakini iya anane relamo ta endeika ya mabia yezu. Na indeno vama tuverambuno embatu kute diare niwa muanganali ya kario ikaloma kakaka no basi omuti basi ndasha obulande kempa tu ya mabiam kutsukali ya kari ikalukala wa nungu kumama watito maria kabua neluwa sunga iuli mtu kerewote sina ngasha vya ngari ya kari ukano kundi karu ya kakano mwere wai ahu walo tumahikila ndiyo mama misabe dalili ya ine alama ya ine
1: alama ya ine ni kuchoka bila sababu
0: kuchoka bila sababu
1: ndiyo
0: kwenye nae kukasu kwa mduati basi omuveri ya vere ilo mera basi kwa vyo mundua ngabiri humbua kwa chile chitia mari
2: kwa nae vitia mundu hii ni avukishi itakulani mivirei kalakariti lakini omundu ni awati niluhire
0: umasubutu karingi mama buka
2: inga
0: kudiaba nikawa timi maringa ngavi otseramo handa ngavi otsero kwa lukanga kusinachi ni mabu aembuhi kuchoka bila sababu
2: inga
0: aha muri kiriwa imuanzi unemu kuwama ni mabu omuduka wati na maloa iwa narevi utu ngavi kulachi kwe mbeno ngavi rema ngavi kulachi nwarega choche kare kina loa lakini ya mberi ya rivya kailu mera kutivu na cho changana tulete lala ni vile mama misave
1: ndiyo
0: aha ndiyo sema ni tano ya tano ni ya wapi
1: ya ine
0: mm-hmm.
1: Ya ine ni kupungukiwa kwa damu.
0: Kupungukiwa kwa damu.
1: Ndiyo.
0: Aha. Omusasi ni abia kaa rati?
1: Ni abia kaa hua.
0: Akahua.
1: Ni akapunguka.
0: Mbino doktere mbino tukivya tuwa mimu pokela naya demu aletu mwela kone. Siyo bandu wakabo kune ngukua kambu omusasi ni abia kaa bandu wakabo anemi damu kupunguka. Mbino changana abia chuma rachiti.
2: Kiko anemi.
0: Aha. Ni wapu omusasi ya abia kaa punguka changana abia kanichi kabi ya koze na chende chemu.
2: Inga.
0: Aha. Wasinja kutemu. Ndiyo, mama, uite lihanoli yae mpaka yuwa makose, hanechi ndiye chukata kerio ngeri yako?
1: Ngei.
0: Uh-huh.
1: Kuko nani perte de poa, kupungukiwa kwa kilo.
0: Vilu vya pongoka, uluka peze 80 kilo, nwa sungua vili kwa mswasani, kute sengante, kute... Aundoka na mnyati kwa kupunguka mbeno, hivi ya lubia tukako kutemu, kute ya ngana tukako tu hake.
2: Hivi ya lubia chini.
0: Hivi ya lubia chini.
2: Mtu ya neguri ya timbola nene muri ya kario kondeke lakini evilo vya punguka
0: evilo vya vya punguka nene muri ya kario lakini basi evilo venemu punguka
2: inga
0: aha
2: nene muri ya ndeke nemu ekiribre vyaria lakini evilo vya punguka tu vya shuka
0: aha
2: na mdina ini avumbuli na watimbono nemu punguka
0: aha
2: ribo ndiri ya kuminye kalako wapiru punguka kabisa
0: aha
2: mbona nene muri ya
0: nende muri ya
2: lakini ute na mafikiri fulani
0: kani nene muri ya kudiaba nikuwa wabiri vyo katile kwa mtu wa mwecha watene na muri ya lakini evilo venemu elavete
2: evi ne mshuka
0: ni wambo yona ni hatari okomi ya tembere mberere hei kaka ngana yango ku esho dalidi haringe shekasere hako mwala haringa karuya nga kakaha amba ndiyo mama misabe unaweza kuwa na jambo ingine ya mtu wakati anaona hizo dalili sheti kwenza kuenda kabisa kujipimisha kuenda kupata matibabu ama nini ambayo ingine naweza kufanyika.
1: Bo, kuna mambo mingi ingine zafanyika. Ya kwanza ilifo mtu kwanza anenda pimisha.
0: Aha.
1: Anenda pimisha.
0: Wakati unaona zile dalili,
1: wakati unaona zile alama zinakusumbua kila wakati, zinakusumbua, zinakuwa zinajirepete, ifo mtu anapimisha.
0: Aha. Ndio.
1: Mbele tufanye ingine mambo yote, ilifo mtu anapimisha.
0: Unapimisha, unajua mwili iko natembea namna gani?
1: Ndio, unajua hali ya mwili, hewa ya mwili kama mwili natembea namna gani?
0: Aha.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Sababu hii magonjwa inaweza kukabana na haujue kama haupimishi.
0: Uh-huh.
1: Wakati imeshafikia kiwango kya yulu sana pale na haitapata tena matibabu. Lakini wakati unapimisha mbele ya wakati munganga anaweza kufata na ile magonjwa inapona.
0: Aha. Yaani wakati unapimisha mbele ya wakati mganga ataweza kufuata vizuri sana taratibu na magonjwa itaweza kupona.
1: Ndiyo.
0: Lakini ukangoja muda mrefu sana inaweza leta tena nyingine matatizo.
1: Ndiyo.
0: Aha. Ndiyo, yaani nikutaka sema wakati mtu anaona hiyo mambo aweze kujiharikisha haraka kwenda kupimisha kusudi mganga aweze kumfuatilia vizuri sana.
1: Ndiyo.
0: Aha, ndiyo, asante sana. Mama wa Tito Marie, mambo gani ambayo unaweza kushauria watu kuhusu hiyo magonjwa? Watu wanaweza kufanya nini kuweza kuiepuka labda?
2: Asante kwa neno. Gisi mama anasema pale kusudi tuepuke hiyo magonjwa. Kuna vitu ambavyo tunapaswa watumie. Yaani kuepuka. Tunapaswa epuka ya kwanza, tunapaswa epuka pombe.
0: Pombe.
2: Pombe kabisa.
0: Aha.
2: Tunaepuka pombe kujizuia kwa hii magonjwa ya kaseri.
0: Ya kaseri ya matumbutumbu. Sababu kuna aina mbalimbali za kaseri.
2: Iko nyingi kabisa.
0: Anasema kama kaseri delitirise, kaseri ya aina mbalimbali, maziwa, kaseri mbalimbali. Lakini hii ya matumbutumbu kabisa, pombe ni kati ya yale mambo ambayo sherti kuweza kuepuka.
2: Ndiyo.
0: Yengine
2: kitu inakuwa tumbako.
0: Tumbako.
2: Tunajizuia kwa kuvuta tumbako kabisa.
0: Yani wale ambao wanavuta sigara hiyo wanaweza kuwa na hiyo matatizo ugumu kabisa ya kuweza kushikwa na magonjwa ya kaseri ya mtumbutumbu.
2: Ndiyo, na hivyo utakuta mtu anasema nishaka kula sumu. Angalau haiko sumu, iko hivi, iko pombe, iko hii tumbako njoo inaenda.
0: Imeleta matatizo huko ndani na mtu anafikiri amepata sumu.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo.
2: Yengine ya kufanya ni kuchagua chakula. Ndiyo.
0: Unajua huko kwetu labda chakula kupatikana nayo inakuwa matatizo. Chakula gani ndio kuweza kuchagua, kuweza kutumia? Sababu anande tunazoea kusema hili ane hunyahunye. Na daktari anasema hapana. Anakumbuka kila wakati anasema hapana. Hilo omuntu songalia viratasi akali huko kakawa tikaye mbelelo lembe. Yaani chakula hii ambayo sheti kuweza kuchagua labda chakula namna gani? Watu wanaweza kula namna gani labda?
2: Ndiyo, asante. Chakula ambao tunapaswa kula mingi iko matunda.
0: Matunda, eh?
2: Na legume.
0: Aha.
2: Sijua kama tutasema legume nini ku
0: mboga za majani.
2: Mboga
0: ya majani.
2: Ile kabisa tunapunguza kula nyama.
0: Aha.
2: Ndiyo. Nyama tunapunguza nyama tukule matunda zaidi,
0: zaidi
2: na
0: sana matunda na mboga ya majani. Labda wakati tunachagua ile chakula itakuwa inatusaidia kutuepusha na hiyo mambo ya kaseri ya matumbutumbu.
2: Ndiyo. Tutaepuka vile kukula iyo maji, masikre, ndiyo ile kabisa mafrite, ile tuepuke.
0: Walo banzala makala, mwala wetu mwali wetu nakuwa mire, mwatu kwa uti alinga hili chisungu. Tukumi nali chisungu, inali frite, ondreke, natakako na mayonezi, na nyone sikre. Yani kuepuka, sio kusema mtu asikule, lakini tusitumie zaidi sana. Isikue marabuna, sema iyo ndiyo chakula, huyo ndiyo chakula yao. Mbambo luma, zilo wa makala.
1: Zilo wa makala.
0: Aha. Ndiyo, asante sana. Mama, misa venaona neno wa mwisho kwa sababu nataka kumpokea doktor. Kuweza kutuzimuzia mambo. Sijui kuna kuwa jambo ingine ambayo unaweza kuongeza kuhusu hiyo kaseri ya mtumbutumbu.
1: Ndiyo. Bo, kuna maaje zaezi na kuwa kana ziko expose kuile kaseri ya mtumbutumbu.
0: Ni wabu, tuwa tutuangala wa tuchi mwoyi na mbenu bo. Hane emyaka, ikabia ngayere, luba akasera nkanga hika kuyoko luba. Muri kiriwa mwanzo nashi mama misawe na baku ilawa mwaka Franza mwa Irlanda kemu kamo tuwa lakarasi mwa Sinja. Ni wambu hane miaka ikabia ngayiri kuhoteri okwe mbukuwa nubukuni wichi mwa kasera ako mama ala. Ndiyo, unasema seme ni umri gani kwa mfano?
1: Manake wakati unafikia umri wa miaka 40, 50, pale deja unakuwa nuko mu mariske za kuingia mu kaseri ya matumbutumbu.
0: Ni mapelitu kwa miaka 40, 50, au kabio mabibi ya kumulango uwe reha erembe kwa nubukoniwe kasari akamala. Kumbu sana nachi mama?
1: Bo, miaka yu ikabi ni miaka irimu hatari nene kutivu. Kaviyo ndimo hatari na nakutsivu.
0: Aha.
1: Ndiyo.
0: Ngasincha.
1: Ine kayo kumbe tuwa naikaza. Itu wa ekilibrengo kwa mama Maria Magu waho. Itu wa tokele kwa manana kari yoko ndreke.
0: Aha.
1: Ekilibre ya kari. Itu wa tokele isi cha kari yoko ndreke.
0: Ndekine lewe ya lewe mama tu ura kwa fano nga haria ya uvu wuku
1: tsivu. Ewa wataba.
0: Itu na lewe ya taa. Kano nabri iko omomi ya kaa.
1: Omomi ya kaa ya mavi ya hatari.
0: Ya hatari.
1: Eye rie puka. Eri ya chetia chetia. Eri ya lewe kalangiri yebio. Eri iveria biberia byo mubere ayo beri ko mahatari manene itwa tokereria malegime ngo ko mama Maria mavua sholegime kutsebu donge mboka ya vete twa twavera yo kutsebu na wali nga matunde twavera yo kutsebu omo miaka ya 50
0: makumine
1: e kanibine mtu wa ticha ikakanibine mtu wa ticha twa tokerie puka erhambe kwa no bukonyo bo
0: wasinja kutsebu
1: e kandiyo bukonyo bo bukabya nga bukanabya malgré miaka wanganabi unano mochi handra echa bandua abaka ko bukonyo bo
0: afaza ko lomo ambo hereditaire maladie hereditaire bo bukanga buka kwa manana che handra ndiyo
1: bo bukanga buka kwa manana che handra nero wa bya wa habe wa butwe
0: wa
1: butwa omochi handra echo nero kweshi na wa butwa una nabo deja
0: bo bukanga kinalibu kabasha kuluba yukasongo mwana nine ya rubia ko shombu ambo ye shombu sinemu abo kutinya rubia ko mbala mbo shombala sinemu abo aka gwabi nambo apo mu okulbo kaba kuwaba atia neba muna kaseri akona kukangana aba ni kokobe handa ebirimo nani ebirimo nani obati owe chanda na ibanga na himbuka mundu
1: engai
0: aha ndiyo
1: ehe
0: mama wa Tito ngata kusobako test de dépistage ikaka ni wapo tichi niwabo omundwanga na kolati kusudwa ngata menyanga birebete kutsenganga ngakopebyo birebete mundwanga dairat mtu anaweza kufanya nini.
2: Asante, wasinja kutubutubu.
0: Mm.
2: Ile mbao tutakayo ongeza, iko hii test de depistage. Tunajulisha watu ya kama gisi tulisema mwanzoni, wakati umejitambua gisi unapatikana na hizo dalili, ambazo tumetoka kutaja pale. Tunakualika uje, upimishe kwa haraka, ili tuweze kutambua matatizo wakati ingali mwanzoni kabisa. Ndiyo.
0: Okay.
2: Maana watu mingi wanawaza kasera haitunzi wake, kasera haiponaki, haiko hivi. Kasera wakati ngali ku mwanzo, tukatambua mwanzoni kabisa kutunza iko. Iko kwa haraka itapona na mtu ataendelea maisha yake vizuri.
0: Aha.
2: Ndiyo.
0: Asante sana. Tunashukuru sana kabisa. Tunasema asante. Sijui mama sababu nataka kumpokea daktari. Najua kabisa wasikilizaji wako na wengine wako wanaandika message, daktari ameshafika. Kunaweza kuwa jambo lingine kwa ngambo ya maprevention, kwa ngambo ya kuweza kusema tufanye hivi, tuadhibishe tena watu vizuri sana kuhusu hiyo mambo. Tunaweza kufanya tena nini?
1: Kwa ngambo ya mambo mbalimbali ya kuhusu kasera matumbu tumbu, ifo watu wanajikaza, tunakuwa nafaa masporo, sporo, gymnastike. Tunakuwa nafaa gymnastike kila siku, muda wa saa moja.
0: Muda wa saa moja.
1: Ili tatusaidia kuepuka magonjwa ya matumbu tumbu.
0: Yes, unaona tunafika kwenye kizungu leo watu kila mtu nakwenda kununua pilipili sokoni, mtoto analomba franga ya taxi. Yani tunaweza kufanya gymnastike sport. Unasema kila siku umwe saa moja inaweza kusaidia.
1: Ndiyo, saa moja tunafaa sport muda wa saa moja. Unajikaza ta mparcel, unaweza kuzunguruka mparcel na usha kuwa na wakati usha kronometre. Donge unaangalia montre kama ni saa ngapi.
0: Neruwa naitimba
1: tibako. Neruwa itimba kwa mparcele mwaho.
0: Saa
1: moya. Asa yune mwati chamala wawo. Erie pushao okobukoni awa kaseri.
0: Mwala wetu, mwali wetu, mshakuluwaye, mama waluna kwa mire, abosi baba na mkwani mwako mnyati, na embere niende kundye mnyati nimi njimu na wire kukungabi kubwira, okende hori kirayu hatia sesene, Watito, Mari, mnyati nimi nene.
2: Nero chotu kedi tasha ungezi yaku, tukashulisa abandu ngo kwe teste, ya kasere kano, ya viri hika, eneoko wetu, tukabiri kirabandu base, tune tayari okupi mishavu kabisa.
0: Mwase banji mbaoli kiriwa iwanze obo baba obo mama eteste ya viri hika asa wangato kilisha pimisha waiko kulupita ilo etu oho kwa Dr. Moringa tutukaba nika umumuyi wa mutrembo aha werere gudro eyo murikishas okonzirai kalo rokuwa mosenyere enzirangu merei kanda liru kijiki enzirangu merei kalo rimutiri ebatimaye kwanzo kokote gosh wa mshakulu wetu Serafe Chibweli harina bataksimene ave kasalala na ito tuluko batima ya kabiri uko kote goshi aho wa Dr. Morenga kandu wangalu waburi ya hotu ngaso kulupitali uho wa Dr. Morenga iwa luwa ukanja muambo hahari iwa mpavandu mwase ngokotuwa maiku wa ma, watito mari teste ya biri kao mwase mwangatro keripi misha na mwangatro ka erlama na tunelea kushukuru tukabu kulupitali wetu wa Dr. Morenga tuno tunatunza na Mungu anaponya na tukashima okosho dawa shoshesha abiri hika mirondone mirondo ejoshi abiri hika ebyo mebi abiri hika emyati mina ne abiri kalkotu wasinja kutsebo kwesi baba waye mama waye iuna tukwamire na asa wangatoka erebana edawa ndiyo twashi mama misabe hanecho mwiso kuningapokela dokter bino mukaho murekana na mama wa Tito, echu macho mwiso, echu rita kako kumatu wa kasere.
1: Bo, kumatu wa kasere.
0: Aka maala.
1: Ako mamala. Kwa
0: tukawa tihani makasere maandima mbribu wacho.
1: Kumatu wa kasere kwa mamala, tukande bili kiretua bandu. Tuteno, ebi umabi abili kuhua dokter.
0: Ebi umabi abili hika.
1: Ebi kare, abasungubu abili tufunza.
0: Ehe.
1: Mafunzo balimbali. Kuhusu ukoni wa kasere ako mamala na hivyo mama doktora abele na trabio hivyo kalakalire
0: hivyo kalakalire hivyo kalakalire hivyo kalakalire hivyo kalakalire hivyo kalakalire
1: nero awapartire wa muno wire kondambia no tuka loko radio tukaba wato tino watrahe mwase mwase kunde hakana vya nendambi tukaru omundu wabe funga ebiro bya obyo mwese nerio uwa washauka sunga nani musasi nero tuwa tukalangiranga ni kawaida abake kulweyo babe riteseka kutsebutsebu ni akalangiranga ni kawaida atalingo mubiri kwa nemwenda abere funga ebiro bya obyo mwese alakini kandi nyasha sunga mwese nyasha inyasha sunga nerio okubake kulwabo zaidi sana akasere kakahambabo omuhali yeyo
0: kakabambo muhali yeyo
1: akaba kayihunira nebya omoma kamwe yo abakaba kahuna ine asunge biro byo munsi abiri amuke kulwa biri onira 16 17 lakini nasha sunge biro byo byo mwezi naruni ahuna akahuna
0: ndo mbiri matasha hatukati
1: atalinga kando mbiri matasha subango konavya neru eyo si kawaida eyo si kawaida kumbe iyo muke kulwa ye kakure mba remba wamabisha sungebiro vya obyo mwese eruwa mabingiro mohali ya hatari kumbi wasi washapimisha tu iwasharebia omoberinga matashaba solatri ne matashaba solatri isu wa ilingira na yeyo wasa washashia ikize luba diyo chocho ngandasha wandriko ndia vyo mabiyaviri suloho wa dokter
0: yaviri
1: hikabe nje vikapima vikapi makasere kabisa tuwaseba anji
0: wasinja
1: kusudi tuangato kelila mibua
0: wasinja
1: diyo
0: mama wa Tito Mari enzumu hindi yarita chate kako
2: Sande enzuma nene onge nitekako ngendi bwantu kunibu kaba babisungika isibure wakotre roko mundu nerutunzabo bukangu hanero munduni alama nero twase luba tutuminye emibiringu katumikai tukusudi tutunzawe butsiri luba abantu sibare batro
0: chamu wikande kendeke Dr. Morenga kut
3: nandiyo babu
0: unayo nakali
3: ngana kali
0: basi tamasema kotsebo na babu likiriri basi bana matsema bale wakauri amu Dr. wetu are aya tuyane monzira ne mwapa
3: wasinja
0: emyase ne menene wabirite ikara ni bautu kama tukwanza wasinja kotsebo
3: hey
0: ebyo mabyo byo wabirire tabyo kandi bi have here
3: yabiri
0: ko kase na chinet wasinja kotsebo
3: yabiri
0: emyase ne menene kama tambukira hai babu
3: bon nibi ndi automatambukira ngande ende ingabwo ko ngabama manga kuba ne mukania
0: aha
3: elangirinde abantu banene ebusungu bauti emerero yabo yabakalia
0: aha
3: neri nabirire tayo eriko payo elangirinde abantu bosi abeto butembe lekando kando nabo ngandi bakangiriria okomerire yo
0: inga
3: aba kanogiriyo ku radio mungano wiriyo ku radio
0: inga
3: aba teba ngawiriyo ku radio obirikiro che tatu echo monja acha tukaa tunako asipasa the people moringa
0: aha
3: neri itoyika kwa spasie yo
0: eyi homutiri halia
3: eyi homutiri halia
0: aha
3: Nari itwa langira abantu kubakalia kande na bimerere abantu reramu.
0: Aha.
3: Ekiro kye tete tikasa. Ngesha tumba. Enna kangani abantu kubakatumba ebyalia kwesi emboka. Ayo mundu atolire reria. Alwere chalwere.
0: Ebya abantu babo emboka yene.
3: Ngesha tumba iba nasemalili.
0: Uwa nono komuku?
3: Yoko muku, inga, ibana kama hini.
0: Muli kiriwa ya mwanzo na kwa bile.
3: Hey.
0: Ehe.
3: Ina kangania, ebe kaya ndo mamboka, kuchia mtule vya riandamu. Aha. Kanone kan, kanone kan, kanone kan, kanone kan, kanone kan. Kuna nganamu na travyo, ina vilushe, inga vilusaya.
0: Ehe.
3: Vyavi kama, ama, spere marisiwa hawa ya tumoringa faru. Ebe ndivya, ivya watabana, aba kaula, kundi siba
0: shivya. Siba shivya, mekale ba wapete.
3: Kwa sinja. Aha. Omotato ikasa, nga shabri kirabandubu ushi. Ina tutumbiba nile ngiri.
0: Iwatumba iwe no no ah walut wana malange
3: hey, eti katu kaja chenu eti kabri cha chenu eti kasaru cha chenu eti kani cha chenu ndiri wasangana amundu abiri college iwe abiri uke embok amundu eni abisha ngachala bya novulu er obusi
0: obusi donc akali ukane mutunza ukoko hey. Tukatunza no mochakula
3: dawa wasinja
0: ndiba amundu akali kadini ane mutunzwa
3: wasinja kondi ebusungu ukali ukayalia bakakweshe bakuli biri esha ukandre acho que tenho que já lhe dizer ó ei ei o que é que o meu já lá veio no meu endi bakuri o meu já lá veio no meu endi bakuri mas é bakuri aí end o candi end é viari é vihir
0: aha é vihir é o que é o bakuri end
3: ei é vihir o manyong
0: aha
3: é bakuri aí end o candi é viari é o mungo hangeka é o careba wa esse viata endo matung Ebe kare bawa mwabebesi
0: mwabebesi wabalwaleka ah ndiba boka ndiba mamatonda
3: wasinja wasinja wasinja
0: ebiba kumbi waenda na bibakuri ebebe
3: eh hey.
0: Ikwesi tole ya
3: toki wasinja
0: nari tukale chibakule chewo
3: wasinja
0: eh
3: nari ngasi fundisa ya bantu enawe ndibo abantu banene ebusungu makabwende ebyali ebyawo abyemo bathe wawo
0: Ebyalia byao abyo mubatse wano hey. Ebyokalia hey. Ebya dawa yao
3: wasinja wasinja neringa namulenge shaho erishima abanya butembone kando kando kundi bakowa
0: bakuwa echo tukashi
3: ngabe na mabwe ndi tukola tuti abana abe neri bakaliya pombo omusha kulu amugugati kumufano mama mwaka natugurano kwa kasere yabaketemwa sandome eye constipation Inga, wamavimia, mavimia, erieru, eno echitika.
0: Echitika.
3: Uwimi avoka.
0: Uhum.
3: Siwa matabia bebele.
0: Siwa matabia bebele.
3: Uwimi asari.
0: Asari.
3: Uwimi wile dolive.
0: Uhum.
3: Uwimi wile dolive, siwa mabiteka yoko.
0: Uhum.
3: Ewa ongera kwe mbareka.
0: Mbareka, mba utawa mbareka, wakalu mashombono.
3: Wakalu mashombono.
0: Uhum.
3: Yuma ya vingahe?
0: Retano.
3: Retano.
0: Uhum.
3: Na ukari ya vyari yeyo uri. Ndebo taka nyimite constipas.
0: Aha.
3: Na veno ewa besanga sanga. Kuti revete matema. Mwe ringa Henrique heke. Oma kifranza tuangeta mwa Oma kifranga rehe saranga mwa heke heke. Oma kifranza tendani tuangeta mwa enani tuangeta mwa frite.
0: Enso mwa frite. Donc eri ni pe mwa heke heke. Ni baba heke
3: heke. Eh, baketa mwa frite mwa ma kifranza tendani. Baketa mwa frite. Abasungu baketa mwa chips.
0: Chips.
3: Ah, wasinja. Eri saranga mwa heke heke.
0: Heke heke.
3: Nari baba saranga mwa heke heke. Eche piko masere ngama chike chike.
0: Okay.
3: Avoka masere ngama nike nike. Nereso wamare trechi, wamare tambareka, chiziko chumu. Wamare tasari, chiziko chumu. Wamare wile dolive, chiziko chumu. Nari iwa tabu ravyo.
1: Watangavyo.
3: Watangavyo. Nari ya biangave benda.
0: Ya biangapotaji, nwa
3: biangave benda. Nari ukavyo kari ya biyari ya biyari ya obi, nabiri ya biyari ya obi ya jomonyungu. Nari iwa namusari ya potaji enu.
0: Aha. Ukari ukoveri ya vikaviri ya haumo nyungu
3: hey.
0: Na unumutashari ya nukopotashi ya
3: uwe sinja
0: na iwa vire tangawo kia haume
3: uwe sinja nari ewa sangana wama wa veri ya vyari abandupa nareba kari ya vyari ini ya vyari ya muneviri nari ya vyari nomo honda
0: ehe
3: ya vya kesari ya umonja achi muwori ya vyari nomo ibe shialamu tende chiro ibe shialamu nari ehenro heno hikavyo luba ya eriko lechi eria eria luamu
0: aha
3: kunde ahave nrebe kabia ramonda kandibye sialamo mbekabya ngebyalenga kubekana genda okovende nokovende neri ebya hyanga ka 6
0: aha ebya hyanga ka 6
3: eh
0: aha
3: ebya hyanga ka 6 bikara te baketema fermentation ni bwisi morso baketema fermentation
0: eh fermentation ngo fermentation ndo ibwa byemga bakaya hya
3: ewe sinja
0: aha
3: neri ho mundu akabana eyi baketema allergy umubiri wenye tukaba baketema allergy allergy awe chindwe chu ebyo ebyo bikashya lomo
0: bikashya lomo bikashya lomo abyanga bikatokotera ha omanga bikav fermentation kalakala
3: wesinja
0: muberini yak
3: ah wesinja nari abasungibo akabya maria emirundi sat kumbe okwatirwe ti inienda ewese emirundi sat
0: emirundi sat
3: wa mabe yenda mama ebyali bya busungu bakabipima kochi okaryabi eh
0: abantu kwene ko ba mabe bikayo kochi
3: e okaryabi
0: abukundu wabo ebilo benga
3: wesinja kando kabyuka yani kwa wese kukabyo kunye kunye mezirat
0: aha
3: erika white ah ebyali ebya uliyalia wo musyele mwedeni suto ni byosi
0: aha nibo pomu video yo muli bayo ndrek
3: eh
0: ebyali ali akashata letabya
3: eh
0: ah
3: Nari wasanga not ah namasi alamwe deni ah namasi alamwe deni okay nari kuto ngakole wengage kumufano hatenga we train nari hatenga ngarunda iye
0: obuma we papai
3: nari watonga tonga
0: wabutonga
3: iye bishano
0: iye bishano
3: osinja nari ekiziko chuma wajitiko uma chikopo chumeche
0: chai eche chai
3: osinja
0: wabiberia chopa nari watakamu ekiziko chuma eche vumobo ya asali buli obwe nani ubwe papai obwe wabere tuangatuanga
3: ndiyo
0: wabere vya nani ngangisha
3: ndiyo
0: wachitakamu mwokwe
3: ndiyo nari wakulechi nari iwimia iwaya iwende wese ebyo sivide si alamu yusi nari again nari wera Nari edeni area yodi shalamu.
0: Iyama.
3: Ah.
0: Muli kirewa yomwazo. Nemu kwa madokta. Omwazo ngoko. Ah. Omwazo nemu nae.
3: Wasi. Nima.
0: Evyu kari ya kumbi vya huamo.
3: Ndi.
0: Isi vya shalamu. Kundumi kire tulamwe lala.
3: Wasi nji. Aha. Na itikare kwa langira. Abandoba nende. Akali ya mali yevyaki. Iwe shalamu. Chirichu nini yevyaki.
0: Iwe shalamu.
3: Nari. Omuveru. Sari chafu angishone inga. Mokotwele erifu angishone.
0: Inga. Akali mienda onde modeli kundi ini acheremo amadeni deni yao eh ndio kabia mungabuka ramu ya mungabuka mchanga shatu mikanda kende
3: shanga shatu mikanda kende kundi mwabiri ono auti yaba kete mwa connection ama connection niwe ndre shombi kohenu sikako le connection nendolo shombi kohenu sikako le connection ne servo SM because sikakola connection na bisando. Sikali kola ngiro mdomo kwa SM biko. SM biko henu. Ebisando bimba bimba. Ebisando
0: kabya no bya bimba bimba. Kwa si mission biko
3: cha. Ode me example.
0: Aha.
3: Omuntu kote ebisando bya bimba bimba.
0: Bya bimba bimba.
3: Awunya bido lechi.
0: SM biko.
3: Nari ama connection shali shayenda ngokato le rikulechi. Ergen. Abo auto nako uchi okokostipasio.
0: Inga.
3: Omuntu anga na izo ngat. Kuti anga na yodi chat okokostipasio.
0: Eh,
3: muri sina mabika buwa.
0: Wabo wacho de kende ke muri kiri unakwa mire na ai basi nebo tebe bona. Nibo abo okomwacho ku de okokostipasio ika huamo. Omoberi ya kende ndaka funziona ndreke ku babu ane connection eye chidweji echo komoberi ne chite kende ndandreke.
3: Lakini
0: connection yitu tahamba ndreke ikire saka ndio ndi makoni.
3: Ku mfano ngabwa mfano. Omuntu wa mira esutende wese kando ne moria
0: ndio de moria
3: ari omuntu nakenda lomu
0: abo bade mkonde
3: omuntu nakenda lomu
0: atiri chuko masubui mpaka sano sina ye wese
3: eh
0: omuntu nyakeloba
3: eh na mbiri nyalo herera ngakuba nili bwa balia omuntu nyalo herera
0: kuni akabye ngabiri litro
3: ha ne litro
0: akario kabira ya musikari kalom ini abiri litro ha
3: wesinje
0: aha
3: neri tikaleka eh tulangira tuti ebibi mobyo situletebe neri fundisha abandu Banga na kolechi kwei.
0: Nga.
3: Aba angatende ya sa. Tukiba kwa mre ewabu.
0: Aha. Ewa ula mo klinik mobile.
3: Wesinja.
0: Aha.
3: Tuba kwa mrebe msienene. Tuba kwa mrebe waha. Tuba kwa mrebe waha. Tuba kwa mrebe waha. Ela angirende klinik mobile. Tuwa mala angirende. Obli mruosi. Akatuba na.
0: Eee. Obusi atuba ne.
3: Tumuka ngireye. Ukolechi. Obli mundu. Chitole rende kumbe. Okomu yiwewe. Eko abye kunyomui. Awa matundu. Ana omuti wa matuna.
0: Omuti wa matuna, anani matuna, anani mara kucha.
3: Ewe sinja.
0: Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe
3: sinja.
0: Ewe sinja.
3: Ewe sinja.
0: Ewe sinja.
3: Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe sinja. Ewe sinja. Oko muyu wai. Ngani ngesi ya unende ni.
0: Aha.
3: Kunabia matunda.
0: Amatunda vieku.
3: Amatunda vieku. Wanama lange?
0: Inga.
3: Kunde kumufuanu. Omudoma vye ini abirivi mbrana kwe revunda. Erebunda ya bura kumbodarana. Siata nda wese mkabudaka mkode mtu. Eye ndi mchungu.
0: Aba kira mkodi wakala bako mduku echisa esai.
3: Aba kala bako mduku echisa esai. Abo babo. Naribu hatia tunawute ndi mchungu.
0: Aha ndi mchungu.
3: Nibambu ndi mchungu ya yu. Wamabe kamareo mamagesi. omundu nye nyuayu banga guambo siata yenda wesa obunyama yayu
0: inya kalu nya yayu
3: inya kalu nya yayu ahona ahon
0: zare nye teri mchungu mokwa na lewa kabiru obo mayete
3: eee
0: nye nyua mayete obo kwa
3: basi obunyaka yayu rezeletani visible
0: visible ahona
3: ahona
0: wasija kutimuli kiriwa ya mwanza doktor yone mkwa mwane mkwa niyati yondreke ndreke e constipation nachi nacho namali vyane shodao kwa mwane mkufu ndichacho omama kama huna tukwa mire umuli wabeta luke enda wabe ya vare burumano wabeta luke rienda musonani endimo otendimo tu umudu nituwa yutumo kwa
3: mbiyo
0: ngari nyate kayo omomagete inye nwa
3: mbiyo
0: resita visible ahona
3: ahona
0: kayayu.
3: Wasinja ebu sumuka kwa bakatu somesa ya bakatu somesa yendre ah mama makana kana yakocho musasi
0: mhm
3: omusasi ono akwabya tukalia byabikaleka omusasi eni yabisha ngapunguka
0: aha
3: kandi omusasi eni yabinya na aho wawo okupata nokola
0: aini ya ne equilibre
3: aini ya equilibre
0: aha
3: nari akobuli miezini
0: mhm
3: akobuli mwesimuma owakabira owakasatu owakan omusasi walwemu akai handle masbond
0: akai handle bokuwa batasha sobawo
3: eh akwifata nokobye ukalia elangrende omubiri anamufange sonenga kwatolera
0: aha omubiri hano anemwenda ndeke ngo kwanga endiro
3: ngo kwanga endiro
0: emise yabila babokwe
3: eh
0: abusasinya luyi ndulkalia mo chuu
3: eh
0: mwaluma sayende
3: nari mwaluma sawund
0: aha
3: omuki amuyi awale mu enyera obuli mundu usingo kwane
0: obuli mundu wosingo kwane
3: nari emere remeve yaye kareka
0: ebe ndibyanga nda muhanda muha
3: eh na amabitandiye ndola obugwa aho gobulera habu kasera kwa obwa kasera kwa bukasa butya
0: dari walu kasera ho mo wakodi mo bakata lokera ot
3: eri hendola
0: oho banga yundulira ibwa shalira kwa tapeyi
3: obwa shalira kwa tapeyi
0: dari oluba ndolo mabenge
3: eh tininga nengo motoka esa hamukabya enane ukateke mu
0: mauti
3: eh abukabukabya eringa
0: 80 kilometre amabye ndo kilometre benga haye kubatasha video
3: ewa ritwa video
0: na batasha te konde na
3: hama obinya mabibye bihula
0: binya de bihula
3: wesinja ndo kama mahi amaji na musase kwali atya akaleka unze e 4 mwa akwafata na kwabyalia byao kalia byabe kaleka enye yeria emnya suba muhi amuhi
0: nka
3: kumufano anemu ngabando bauti makunyamana na manene abato kwa franga syabo akobule katrimwa akende busungu bakayihandulawo
0: ingadia ambabata shamte kamonde musasa
3: eh.
0: Aha
3: nari wasangana omundu angabyo tubule rubukelekeri omundu kashare hola
0: eh. Kayu kadi mutashabya ngabanga
3: bakashuba
0: nga
3: eh nari itoma badiri werende busungu eriya ne tukali ebyali nari ibihandula musasi
0: ebyali ebyo tukali ebe namwendula nari byati namwe lakini bitandula nari ebya byanga biura ebyo ebyo uri holombere hali ebe kwa moto
3: wasinja
0: udasubita hinrulwa
3: wasinja Neri wamabi iu nenga hanu ngenge wetwe noka kumufamu wangana biko kulishingi ingai
0: etebe nobi kabi ya ruje
3: wasinja Neri ingai yeyu unemuko leshayu ika watikaya okubi inemweri omusasi kurezenire damu
0: haa ila jenilo omusasi yoniba ukanjwa vionga nga ngechai kutuka ukabyo ari abyo ngenge mbokundi ari bakau abakali abyo arenga
3: wangana nyenge wangana te kama wangana kolese nge mboka wangana kolese nge chai meme sio bikakola meme shows
0: uri ari abyo namba ukabyo ngele gime na yika ngabyo abyo ngechai meme shows ibi nemu atica eri eri musa
3: wasinja Nari tikale kine vende abana abaitro ba nokka bali butembo abanga ngabetu nebe namutse lenge sini ngaba twale busungu baende basome
0: baende batasha soba batasha etasha minya kad evende vende eri wati eri yashawa ticha abana betwa bali
3: ngo wasinja abo babri yasoma babri bwako
0: inga wasinja kotebe
3: abo babri yasoma babri bwako
0: wasinja kotebe baba okoli tekeru wasinja kotebe babri bwako
3: babri bwako Nebyuma babiri erikolisha abyo.
0: Inka. Ehe.
3: Babiri eripima mumama. Babiri eripima mumbaba.
0: Nobore mwa.
3: Na imanga ne.
0: Mwasinja bo mama, mwasinja bo baba, mwasinja dokter wa mairandeke abukata cha futwala bo bisungu bakasa babiri bwakala sikonde kendeke.
3: Nikiwa
0: ticha bakala nibo muyo tobutre mbone ndambe ndabe.
3: Mwasinja.
0: Aha.
3: Kusangwa. Munga langranet. Abantu banen. Bakanalole amakaser. Me akasereka bihika hale bo mundu mwa kuhika ako
0: ikabiri hika hale kalde ohangazi relu akase kabri kahada
3: ha wasinja narekama bikati na ku ihano tukana tunga hatu wabiri hikesa heno tangana tunga omusahada aweri kutunze walamra na busa
0: inga
3: ewalamra na busa
0: na busa
3: wasinja tunga tunga na bikire busungu ebatu omusahada au walamra na busa kundi Mungu abiri tu inua omwitunza omwitunza kundre omundo kabye wozi
0: wasinja
3: akuwa no wahano bakabambo amundo iyo ama biwe ritunza mwape wo makumi abiri na mukaga
0: aha
3: enga
0: ndiyo
3: inje makumi mbili na sita
0: na sita
3: vensi peyi
0: vensi peyi
3: meriye mesi yabita ndikeri kulechi
0: erihika
3: erihika emo vensi peyi yabita ndikeri hika hai tuangana uti abandu wetu baba nubetu mapima ne bandu mile nari batu wa msaada awa bandu mile yabitu wetu nzira nabosa
0: nabosa utira nereli hane dolare moya
3: ehe Okay, fatana mo bakasa obukoni isibwa
0: ikahara
3: ha. Kwa kizazere.
0: Aha. Muri kiriwa emwanzi udakwa mire kwesi ni chivuya omamaka mwaho enda mbinda mingo kuna kutu kwama angu hanu ba luba obukoni butsenya ko mwanzo kusidwa ngato kere bana dawo abo mama bakatu wabyo echo macho na sento wandeke yenda wangato kiripi misibwa wase ebi mabya birika na Dr. Moringa yuwendo nayo kakubira abanganga baba bere tumwa bakaya someria babiri hika babiri bwakaras babiri asande byoma ne chivuya kutseba kadi omwatsi we bakatu buracho ino tra ibu tina kwikwi ukindi patane da butsira nerele ane dolare moya wangana patet na mei omatsi nienda ndekendeke butsira erele nderere bwa otsukerika hale rika hale rika hale ibu kedi nuno ya
3: kusangwa akaserekano kama bebya emukama wanza
0: aha
3: tunauti emitunzire yako
0: kaka datu kaka atia emitunzire yele
3: ine
0: aha
3: kama bya ekamulenga kama hetuka hakaki tule tuangana bya tukandeko opere itwa kalusha tunawe twabure soma au buri kindu chusi
0: inga
3: eh twama langira tuti omundu ono anga kwatole riati emerere itwa kubura emerere yutolera
0: eyo matolera baba mama mwalawo tuye emerere yeno iko kukibikalia yeno
3: wasinja
0: mukabo bere hali ndo musasiole akabinya ne muji transforma mover eri kwa manana kali okotukali
3: wasinja
0: miezi ine mopa ya yendo lakadia suba me ya me eri kwa manana kali
3: kwa manana kali twana kuti bo omundu ono chatolera libya kali enyama eremo musase
0: enyama yo
3: musase eyo musase hali enyama eyo musase viand rus hali viand blas oho wanganali enyama eyi kandi so wangali enyama
0: eyi viand blas shongo kose resho rape wanganali shukuruwa mulakini
3: eyeye ahabwa butamine kundi suri watapi mwa ewa ayuka
0: ngere riyai riyai
3: unamongera kasare kokana
0: abone mukanyira abone mukanyira oho wangaminyira luba abuchino si wangashari acho eri watiche hali naruwa endelea tuvuka ongezeka buko ongezeka
3: wesinja narukivuka ika hali ya okolupitali wetu hakibia kabia ihania bakaba mazieto
0: aha
3: okolucho kwa Neri kotu wa masa mama karibu ukase ko doubt ukase pima wa utinjengaza pima wa oko kasere Neri bakuha ezieto eya kasere
0: mkoya baso ko kasere bakwa ezieto eya kasere
3: Neri bakia bakali bana otuluchi lwa bulwa kingiriram hari nyuchibi
0: inga
3: abali asa okwindi bakase ko makoni wa bolichiru bakiba kangira mulucho lwa
0: na bakaso ko koni tuwa kasere hapo
3: na bakiba kangira mulucho lwa
0: aha
3: Neri abanga ngabano abakapi makasere nabo ibabya ibanawute ekimbo cyagwe cyabaremo
0: inga
3: Ndibanga ngabane ngabano nibwambo okoturunguma bangana pima abantu 15
0: aha bangana pima abantu 15
3: wala bantu sa
0: aha
3: Neri omundu abebwe yiringa 20 minutes Neri omundu oyi tumwe muhebe
0: resulta yiwe resulta yiwe iya mabiro resulta yiwe oya maikira hano wasinja kuti
3: udo Neri etipi mwete kwanza chiri etikacha vehwa Neri ite tukangane Tasha yandibo kwa cha kabere.
0: Tasha yendo kwa cha kabere hali.
3: Yenomwe
0: bweche kwanza tasha yendo kwa cha kabere hali.
3: Wasinja.
0: Ehe.
3: Amabene mulume tunaote byabo.
0: Aha.
3: Amabene mukali tunaote byabo.
0: Okay.
3: Abalume bakapima balume.
0: Na bakali.
3: Ibe bakapima bakali.
0: Inga
3: bakali. Okay fatana okwa misomere
0: yetu
3: lya soma.
0: Eyo ngukomulia sama. Nibabu omu mama binu wakayu wande kena kapimua na omu mama wakasera ahalia.
3: Wesinja.
0: Na baba ahalia ndeki. Mwavere soma kukabisi.
3: Wesinja. Ehe, neri. Mm-hmm. Etuwa langa na utribo. Omundro ono. Mm-hmm. Siona matu walere dawe enu. Mm-hmm. Kusi omundro ono. Siona matu walere vyari yave enu.
0: Aha.
3: Kutu hane vyari yave kakolo kwa kasera. Ali wabandusi wesinja.
0: Sisi mashiko. Kano. Akari ukanu kwa kakenu waticha ahalia. Hey. Akari ukanu. Enka.
3: Ngatako virabe umako vyo.
0: Mm-hmm.
3: Wama langira epambu deter. Ebe tsungu muka mawani. Ebu wabiengu wama bitukumia kwa kake.
0: Aha.
3: Bitukumia kwa kake. Ni wama. Ese vya hiya.
0: Ese vya hiya. Ibi yangane motora.
3: Ibi yangane motora.
0: Aha.
3: Nani ewa tuangabyo.
0: Aha.
3: Wabe tuangabyo. Tutabu yendri erenga. Ebe nga wikopo visatu.
0: Aha. Ebi
3: yabe tsungu.
0: Ebi yabe tsungu.
3: Ewa tuangabyo.
0: Wa,
3: wabe tuangabyo.
0: Ibi nemo toraria. Neruwa tuangabyo.
3: Ee. Ewa tarisha maese. E 5 litre.
0: 5 litre.
3: Nari wabe tuangabyo, nari iwa vilusia anu mochinjo, uh-huh. Wabe teka mama yesi alia.
0: Ok.
3: Amesi anu inene huki, iwa vili ukau.
0: Aha.
3: Nari iwa tekamu, nari iwa kulech, iwa kamul, iwa kamul, iwa kamul, kanduwa lusia amu.
0: Kanduwa.
3: Ehe.
0: Kanduwa.
3: Ehe. Kanduwa suyo mochi, omochinjo.
0: Omochinjo. Ehe.
3: Kanduwa lusia amu, nari kanduwa kulech.
0: Kanduwa tasha tongabyo wabi suwe mchijo.
3: Wesinja. Neri uokepi ahabe kende werera. Neri iwimia elitre nguma. Eyo vuchi. Neri iwimia wakorogamu.
0: Wakorogamu maetia liyo sengi litre vya. Eyo wabiri la vyamu wabi tungo veria.
3: Wesinja. Wesinja. Iwa wabiri fifi litre. Neri iyo mundu wini yabika unye verengu mumosubui. Verengu mumuonu. Verengu mumosubui. Verengu mumuonu. Akindi vya kabu wa. 48 jours.
0: 48 jours.
3: Omundu ni mabe lama e kasere e mumatumbutumbu. Eye mumatumbutumbu.
0: Muli kiriwa e mwanze edawa siwa makoma. Dr. Moringa akatuwa ticha akakufundisa ya.
3: Hey.
0: Omuma kuhongo kuhuli mkotu kaitunza.
3: Hey.
0: Ika mabe uwa mumu pwi.
3: Pwi.
0: Muli kiriwa e mwanze. Si unakwa miretami.
3: Aye mumatumbutumbu.
0: Aha.
3: Bonga ata sekane yo yo kwa maveri.
0: Aha.
3: Eye mumaveri.
0: Kasere ako mumaveri.
3: Hey.
0: Mulezi
3: mwuma kakani yako.
0: Ama Franza Batia.
3: Okay, katuka ya enda kwa renga.
0: Kasere dese.
3: Okay, wasinja.
0: Mm-hmm.
3: Bon, ngatu kana kanya dawa, nuku wabanga ngaba, nuku wakia baka kanya ama sandome,
0: mm-hmm.
3: Nuku imaviri kulechi, imaviri minya dawa yeyo.
0: Inga.
3: Ukima yewe kene.
0: Ewe kene.
3: Ewe kene, changa yeche chira.
0: Changa yeche chisungu.
3: Wasinja.
0: Changa yeche chikene.
3: Chikene tu.
0: Aha.
3: Umabi wana ewe kene, ewe tano.
0: Ewe tano.
3: Neri
0: ndebe kene ko ya abantu simashari chekene ne kisumbwe.
3: Hey.
0: Auka bwa chekene.
3: E chekene.
0: Enga.
3: Wasinja.
0: Mhm.
3: Neri ebyo ewe miwa halala kwa hiendata.
0: E hiendata.
3: Ebyo so ndi ukabi ye.
0: So ndi ukabi.
3: Hey. Walala kwa hiendata tu.
0: Mhm.
3: Neri wate ko mochinjo.
0: Mhm.
3: Ewe miwa twangi, ewe miwa twangi, ewe miwa twangi, ewe miwa twangi. Neri wabita risha amagete 5 litre.
0: 5 litre.
3: Aya kabduke 5 litre.
0: Aha.
3: Neri une mulisho mochinjo. Ewo na mute kumuchi umama eti anu.
0: Umama eti anu.
3: Ewo na muka mola.
0: Ewo na muka mola kanduwa subi umuchi injo.
3: Aha, ewo na muka mola, ewo na muka mola, ewo na muka mola. Kanduwa subi umuchi umuchi injo.
0: Kanduwa tasha tuanga.
3: Kanduwa tasha tuanga, watasha tuanga, watasha tuanga. Kandu kivi wabi iluwa huu.
0: Kanduwa subi umama yezi.
3: Kanduwa subi umama yezi.
0: Kanduwa kamola.
3: Kanduwa kamola.
0: Aha.
3: Neri vikevi ya wewe warera. Neri iwa letre elitre ngu ma eyo vuchi. Neri iwa teka yomu. Kiwa teka yomu, umudini ya vikevi ya verengu mumusubui, verengu mumuholu. Verengu mumusubui, verengu mumuholu. Karandi wizuru no mboyo ine mabe lama akasara kama mabere
0: nako kama vienda ati
3: ai akakatuka akakatuka
0: akakatuka kama vienda katipei
3: akakatuka
0: muri kiriwa yemwanza si wa makwa makosi obukonibo ne rubalu babo lyo ko mwanzo angoha wangatoke lipimo wangatoke libana edao yulu balu
3: konine
0: ko mwanzo kwa na mundu nyalu nya lama ndakenda
3: yeke wesinja aha nelize kandereka ito wotubo abandu banene Bakana holano bukoni ahaweri kotoria woku
0: engae
3: mebali epima wa tungana bodu bomoria bya buli ko mwanzo endo bya kuri si yabeken
0: endo kuri si yabeken endo kuri si yabetsungu
3: aha tena moreka eto abandu abandu abanga tungya mutu yabeken sima uti amare mahere behere batu letere bitu bewure
0: aha
3: Tuvahere revyo.
0: Ehe.
3: Viyevi kama tunza etu nenavi.
0: Okay.
3: Nekalu nabe nengenu wira momotari. Uluende chisalala.
0: Viyende velu vye rawe.
3: Uluende chisalala. Uyele teye ya beke na vetano.
0: Aha.
3: Oyitu mutunze.
0: Akatu mzawa. Nelu vetne aho.
3: Ebe ni aho.
0: Ay.
3: Nirabandu mbosi mwoneke shambu tushave kene tukave tukava pokera nabi tukenda beula tuangatokeri ya behera echisalala abandu bangatokeri college bangatokeri lamba
0: ehe aha
3: tomata shenda ko okibwendre omundu kombi ninga nasire obwabu ninga nasire taba nibi ndikuti ninga nasire obwabu ninga nasire taba aho twabre langrende edawe yu na yabrihika
0: Ege
3: ditu rubu abu ditu tabu. Ngamu langa nanga kolanyit.
0: Ah. Ikabya na samunane echero munduri avoka.
3: Munduri avoka.
0: Nyako ngoto kumbale wale basi mbale la bayabyo hano la bayeta baye iyo musi
3: ya. Uwasinja. Nari nibu ambo edawa na yabiri hika.
0: Yabiri hika.
3: Omulanga na watu omwana wai na berebu lenge kurechi. Ah. Yangabene tabataba. Yangabene chirenga. Yangabene banji. Enga yangabene yabakate ka kabono kolorembe ambuya kuba
0: kuba kate ka kabono
3: kolorembe ebyo si
0: edawa ya biri hiki
3: menake kazarika
0: kaza ni mo eh le traba
3: traba kazarika
0: traba aina gani edawa ya biri hiki
3: wabu kazarika
0: over basi na basi wabu tis edawa ya biri hiki
3: ya biri hiki Nibambo busungu babrenye over kintu cyose. Etena ngana wotike mu abantu.
0: Nibambo
3: abantu bo wotikibwa. Kosudi ebenga benga kene ku radio. Ingabi ndi abantu banga natunga. Inga. Kwise abantu banga narema. Nuku byanga hikerera.
0: Byanga hikerera.
3: Yabi kare ka busungu bano bambo. Ari nge ebyo kana ye. Kazi ebenga abantu banene. Bino wotike abantu banene.
0: Kubiya pasenda rembe.
3: Aha, abantu bamabe lama. Kale kebi epu mwebenga haa, ena tu karebia naa.
0: Achina, abandubu shabu wa velama wa kendi kulekashi yonda kendeke.
3: Uwesinja.
0: Na iwa kolesho proje mbali mbali kundi mwere ni avere habanda Uwesinja. Kendeke.
3: Uwesinja. Echende okolo andilo msasea nungu kundiye buwea. Na hawa tu haria, tuwa vile kola ewa kete mwa blude yangini.
0: Blude yangini.
3: Hei, nibu ende blude yangini, tikamwa ise msase mwere.
0: Mwere.
3: Nibu ambu eyu, ya jikawa tikayo omuveri. Omundu habari ende mambo akenda ende akaya
0: akahendula musasa wiwu
3: na eya ikahendulawu
0: hendulawu
3: bulude yangi
0: yangi akanywa na ri aluya hendulawu
3: ko wasinja
0: kuti hombere are mukabwa omusasi ebihabi wa miezi ine kaende kai hendula eri kwa banana kali
3: wasinja
0: dari yanga nabi abere bya nakahendula kali yisa kachabi katokare hendula
3: wasinja
0: e bloom yangi ni ayo ikendu watricha ukanywa Oho wangai biwe busungu baka kuta kama ondo mosasa nti wa meba nao.
3: Na meba nao.
0: Aya. Muri kirwa imanzo na kwa miro mama kamu aho. Kwera no gonde.
3: Eyo kwa tasi ya henda eyo baketa ikaende na heke na heke na benu. Kwa tasi ya henda eyo baketa mwa pomade kanusa.
0: Pomade kanusa.
3: Pomade kanusa na ikawa tika ye erondula mosasa.
0: Erondula mosasa.
3: Wasinja.
0: Na ikawi nemu watiche erondula mosasa.
3: Wasinja.
0: Pomade kanusa.
3: Kande pomade kanusa ikakolo kwa venene babu.
0: Ikakolo kwa venene.
3: Hane esyo ndo ala kumufano esi kala hawa omuhunga.
0: Omuhunga, omuhewa mwa.
3: Hei. Hapa mambo kumufano makoni wayu. Kumufano kuni wama ike kastama. Kumufano eka mpala. Kumufano kawa hana butemu. Ne eka nuse yule munusa. Sia kizuri. So angata wa navu. Ziame ziame.
0: Kami ne mula vyo ndio omu kala hawa omuhunga mwa piu.
3: Ziame ziame. So angata wa navu.
0: Pomade
3: kanusa. Iko tasa yande pomade rapide.
0: Pomade rapide. Pomade kanusa nika kakati mika ringa nuko sumu wa ringa mboni yanti.
3: Nesumu yosi. Nesumu yosi. Iko tasa yande kanusa. Na pomade rapide. Iko yande pomade chifageyo. Na ineyo.
0: Eyo si vya vilika.
3: Vya vilika ho.
0: Pomade rapide. Nako neko ni wili rapide.
3: Pomade rapide. Ine haraka. Mwama lange.
0: Pana pomade chifageyo. Eri elubi iryo.
3: Wasinja. Iko yande yande bakete mwa bremoxi.
0: Bremoxi.
3: Wesinja.
0: Na ikatunzokobi koholo.
3: Ikatunzokobi koholo. Na kwa wendi makoni o wali mamuveri.
0: O wali mamuveri.
3: Hei. Hei.
0: Inga, inga.
3: Wabitesha atungao ni yaba kete ma chinginovis.
0: Chinginovis.
3: Hei.
0: Aha.
3: Ni wambuye yu na muko leshayu. Ikati kirobu libuko ni wosi. Arive siwa ngati singira mamuveri.
0: Ah.
3: Tika dikawa tayo ma chinginovis.
0: Hei. Na nibu omundo yu kaso kwa dawa, ou nengana watu, njenga luna senda tu chinginovisi, kuti njenga senda tu pomade rapide, kuti kamusa. Ini ya kitu katu ya kuhika kwa mbirovi yao, kuti ni ya keba nabiyo hai.
3: Omu moringafari.
0: Vyebe ni omu moringafari.
3: Uwasinti, ukamati wakika omu moringafari.
0: Nibu, njenga senda maramu, akenuso kwa wali ya hulakari ya. Ini ya kalu ya
3: keo. Nebe kaya ndaraku.
0: Nebe kaya ndaraku.
3: Hei.
0: Akalu ya vyo omu moringafari.
3: Omu moringafari. Gosi ndi timbireria.
0: Chio ndi timba.
3: Lewa kubura kafranga. Ndio anga naba na kafranga ako mfungo. Owosi.
0: Owosi.
3: Kundi kabe na mfungo.
0: Ine mfungo.
3: Lewa kubura kafranga ko mfungo. Mfungo hiyo na iwimio kulet.
0: Iwatu walu franga.
3: Iwatu walu franga. Eba kuhau. Iwa kulisha una bana. E familia yosi.
0: Apa anona bu wakanywa kuhiyo.
3: Wosinja. Nari wasangana obuli bukoni bwa bukoni ne wasangana si wangasya bya ibwe mayika ho Tinginovi
0: iwe abili yikakiria ndeke
3: wasinja
0: ah wasinja
3: Nari eta ndiko moine eta ndiko moine tunamwendi waticha kwa bandu aba kindi yabake kama spera marsia tukise mo muringa far tukesha kola mawonzo promotion e Tinginovi
0: Maozo promosye.
3: Hey.
0: Ayi si nasi ya mula huu. Hey. Mungiriwa ya mwanzo na hey. Wasa. Hey. Wangato kerevyo kumaozo promosye.
3: Hey.
0: Omo ine.
3: Omo ine. Omo ine.
0: Ah.
3: Hey.
0: Manduwa kasa. Iwa onze okodani ya iyo.
3: Hey. Niwa ambu wabi hika. Neri iwa onze. Neri iwa na watubo. Mwenye rera ye. Neve kaya ndarako. Akifata na kuwa mayo uwa.
0: Uka onze. Uka onze. Namabiyo
3: wade,
0: kutasha nyongiri yako na
3: vendele. Hey.
0: Aha.
3: Kutu wangana wanza munevi, iwatayenda.
0: Iwatayenda.
3: Wabe langiru, nama kesha ni tikwe. Alenga, alenga, alenga, alenga.
0: Aha.
3: Niribu asobo lotibo. Mumbe Tinginovisi, nabe kaya nrako.
0: Otia.
3: Kanusa, chifagiyo, kumade
0: rapide,
3: blude yangini, evyosi. Niriba kuhadi, okufata nanga uko ulio uwa.
0: Aha.
3: Oko magonzo awalia.
0: Inka.
3: Nirinabi uaticha, nabite ikarenia. Ama wanzo owa bandu sengandi mil.
0: Sengandi mil. Ama lunga sengandi mil ba mabi hika bakendu onza.
3: Wesinji.
0: Ah!
3: Babi wonera nene ndi aho na mabu.
0: Aba nga onzi na roba na mabi wonera nipo mdo mabu loko wa mbuta.
3: Hey.
0: Ah! Wesinji apote.
3: Hey.
0: Ama wanzo owa bandu sengandi mil.
3: Hey.
0: Ah! Nechevoi.
3: Tinginovisi. Erichi kirobu libu konyobosi. Owa ngashia so komu. Owa ngashia so mamu veri. Kande. Nerilegeri. Amakoni awaba awali mwamuveri au sereka langau
0: ereka langau
3: ereka langau
0: ama loni bucha majere za wakapi kompra baba kaka langana na ndio amakoni akaya kalangau
3: eh omwetinginoviseria
0: omwetinoviseria
3: mama ni tinginovisi ngalanga ereka langa makoni
0: ereka langa makoni ereka langa
1: ini
3: yake
0: ini yake
3: eh ni namu tribet
0: Gwese, wulikiriwa ye mwanze, omama kama unakwamire, basi na ungako rembare mba mwala wetu, mama waye, baba waye, asa, na wangato keri asa, ukashari vye nyati, ngokwe ne muenda. Dokta kabisa, nyati kwa neko ne menene, oyuwa nune mahande katia. Bonjour, dokter, Moringa. Uko na dawa, amawati, dawa ya, mino ya resu walo manjengu, tindesine riu liri na riu, dawa yene. Kodi ariga makwa mon kwa bote eye tava ya beri asa hiyuru dawa gani eyo bwa na mabulia beno na ya neno bukoni obo dawa ene
3: okay ngata muatika ya ngamo wirai ina na yali eyo
0: aha uri kerere mutunga ukabir kerotoria masuri
3: nabo shabare abanga biba noti abana bakasoro munjingo nabanga profite
0: aha
3: chat kale kina wenga kandire ko radio eno
0: inga
3: kondi ikawatika yobore mon
0: wasinja
3: ikawatika ya obore mon elangri nai anga nai tunza Inyaneka
0: Inyaneka
3: Sibu ndio uri mduo usi atata sayanga reshanga lami ya
0: Uwasinja
3: Nangana kubure dawa uwa itunze unieka
0: Nemu waticha kabisa
3: Bo ni wambo Omo naka vya kasuwalo omo njingo Omo bongo mulia kando Aka kivu kayo mundu Elangira nga suwala Meru akandu wako kakabi kareko akatambala Meru harievete evi keki hako
0: Evi keki hako
3: Uwasinja Jaba ketra ma romare.
0: Romare.
3: Romare.
0: Muli kiriswa lwa kwa mkwa. Una mkwa mwama langira romare.
3: Romare. Ni wamba romare yo. Ukima ye oma nini yabia kanyo umusei.
0: Nini yabia kanyo umusei.
3: Umusei. Eritu anga tuangayo. Nari ini ya kata kwa umusei. Nye ne munyo. Na oma noyo siangasha suwalo mwenjengu.
0: Muri kiriwa yemwanzi uri handika uri masuri ezasi na Somali hano dawa yeyo daktari amekuwa dawa imayero mare ho uri twanga twangayo neri watu kama tsai wavyukanywayo ne bwabundo buko ni buti kwa heri
3: wesinja
0: aha
3: neri ero mare yakumbisi yabula omoka
0: aha
3: Oko kakumi inyavi nyana utre echitina echitina romare. Echitina romare.
0: Ndiwa yuta utecho wakadasa hawa uonde. Uwe. Kwa kamnani kalia.
3: Katizi.
0: Da, akatizi uwa ya helaku. Iya vini emo parcele.
3: Iya vini emo parcele.
0: Aha.
3: Oko makoni mane na ikatu nzako ndibo tulia soko radi yona ikavi na uti katambi.
0: Inga.
3: Changale kine buwaviki. Me. Oko bandube trobo usi. Aba nganabia eva nye yo. Oburi nyumba. Angangwa kutunemo abantu batunge
0: enka ehe abantu batunge
3: abantu batunge kande abantu bakoleje barime
0: enka
3: neri hanamu ndishere katambi abantu bakishebe bamayunga nane tuyatuka kola ibaketemwa rasasema nuel
0: rasasema nuel nibo bakobore muake abantu baba kabya risase
3: ndiyo tukalebya dai wo unauti okuchi kwe unatungire eti unatungire kururu
0: ehe unauti okongoko
3: unauti okongoko
0: eh unauti okolape
3: unauti okolape
0: embe nembe nyanga nabye neho
3: uwe sinja
0: aha
3: neri abana abantu abo etulangira tu hangabya hali obugeni kumufano Tuli anzarekera mwa sombe na nyisa nyisa.
0: Aha.
3: Kitonyo tu yefu ledi misabe anaote kombe.
0: Aha.
3: Maria anaote kombe. Tito anaote kombe.
0: Meto
3: kumala ngira. Meri obweni busi ibu awa. Sema vya ningo kukutia.
0: Aha.
3: Tunamu ya isi lengesia we erivi ndi abandutu wangana. Tunamu kufundisha. Erivi wangana de mwokwe. Tunamu kufundisha. Erivi wangana kola esio ngeti. Esio monyumba.
0: Esio monyumba.
3: Esio masiato.
0: Ebyo shebyo.
3: Uwe sinja.
0: Omoshota.

0: Karua shite muwadu aji, alajina ule na yeto hera.
1: Enya toro mana. Ari oritende. Ari oritende nani?
0: Ye, wama kosera.
1: Kakule,
0: wama kosera.
1: Yezu na wama kosera.
0: Ari wambu, omonrama vye ni oritende.
1: Ah, chibandeko.
0: Na wanya oritende ino.
1: Injeta he nani?
0: Gokolika yiko, gokolika na nyokole raya.
1: Injeta he mwalawa kafe, ngapula nete. Eri ya oretende.
0: Aodete wama netamba.
1: Sina taku tamba.
0: Wama biadulo, omorika nyokole raya.
1: Kosema neteri ya onga retende. Sinetema neteore retende. Lakini ngawa netenga... Jina yako we njo nani?
0: Ega. Mumbere kirama musha kolo wa chibandiko kuliamba chikamata kalamu sinzo mene bunangabu sinjabu furu suru chabu sakale tala kafe. Heri yao shire mchibu kichirugu kunya bewa mchabu ya kolo siwa shoku wa kololo ende kuruma toko viru sonere kumutu kulu wa heri yao sonere kumutu kababalo. Chupole chato kuchiku butabu
1: vye pima.
0: Ya nega omu wa wakatete weka kwa merwe magheri ya rionga yesengako.
1: Wajinja chipolo chatongo.
0: Ega.
1: Chibandiko pura sunucha.
0: Mulero.
1: Mungu ni mmoja kulolo kengerole rulo kutoka kulolo. Ile njo jina angu na chibandiko ile.
0: Daye. Oh. Pero ule nani ule sonekisela siwiri ucheve zongo mtu wachi. Kuri watapo
1: siye. Acha ile maneno.
0: Ule sonekisela. Sonekisela siwe chimbulu.
1: Ne sonekisela siwe mwameme mesimu mwameme. Chibandiko swangu kenyire vese mu radio. Isoka karelewezo kwa radio moto kutende beni.
0: Ye tuwe kwa dede. Ule sonekiselase we awe salongo yiri ya ukala.
1: Nele sonekiselase besi mwameme omu wage niri guvernero mwage.
0: Aa, butere yeno.
1: Aa, mune depite rate muna nata watenga postilene nama sotanga fiston zoli.
0: Namishisa. Lembate jaga na kana mwana uta postile. Ni afisha hiyo ambayo anafungi kokotere.
1: Ari mwa postile mo territoire.

0: Aje kapi kapi eti kutere na uta kukahara.
1: Aje na witi ye okomoto nai.
0: Ah.
1: Neru ye.
0: Maya ule hauzini ya huwa misisa. Ega. Huwa kahabo.
1: Huwa jereme kahabo.
0: Huwa jereme kahabo. Dobata kura mche jereme kahabo.
1: Nero. Ye kwa nene. Aba jene.
0: Mwa na musombo.
1: Mwaka himbabo.
0: Eh.
1: Mwaka hawa maonyo na mwaka kamu sombola mimi si mwaka kamu teruka ya ave politiku na shikati mba. Me avu kabiso yu matumiko kwa vajene okomu ulo. Yona mwaka mana, reno.
0: Mana himba wache roho roho.
1: Ndibwa avi ya kiroho. Yavi ya kiroho.
0: Yavi ya mbya nini.
1: Neribwa reno avi ya kiroho. Yavi ya tokuwane.

Big Stars, Platini Louyeye, Eric Kinika. Mono Vaya.

mama. Tunasema asante sana kwa kuwa tumeweza tukafata kabisa kipindi hiki cha muziki, kipindi cha muziki. Na sasa ni kipindi kietu kipendelevu ambao tunafata ni watoto wa mama Bikira Maria. Watoto wa mama Bikira Maria kuzungumza juu ya mafundisho kutokana na matokeo ya malaika wa amani. Mafundisho kutokana na matokeo ya malaika wa amani. Ambaye tazunguziwa naye ni Paluku Kaini Justin, kwa katibu mkuu wa diocese kwa ngambo ya watoto wa mama Bikira Maria. Na sasa tutajua matokeo ya gizatanja tatuapia mengi kufatana matokeo ya majua rappel ya Fatima ya alors tinomba sana si tuwezi tukatega sikio tukua na ulizo antuka atakuwa pale juwa kutujibia tufate.

Mpendwa msikilizaji, tena ni wakati wa kukifata kipindi cha wa Enfant de Marie ambacho kitatolewa kwenu naye Paluku Kaini Justin, kwa ufundi tukisaidiwa naye kaka Remiase Fataki. Mbele tuanje emisio yetu, tutaweza kujiweka mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na kishawishi, lakini utuopoe katika maovu, amen. Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko kwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Tunakusalimu mama, umejazwa neema, Bwana yuko nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria mtakatifu, mama wa Mungu na mama wetu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Pendwa msikilizaji, siku zilizopita tulikuwa tumeanza

matokeo mafundisho kuhusu matokeo yake mama Bikira Maria pa Fatima. Na kwa matokeo hayo tuweza kusema kama mama Bikira Maria aliwatokea watoto watatu wa Fatima ambao majina yao ni yafuatayo, tunakuwa na Francisco na Lucia na Jacinda. Lucia alikuwa na miaka 10 wakati wa matokeo, naye Francisco alikuwa na miaka 9 na Jacinda alikuwa na miaka 7. Mbele ya matokeo yake mama Bikira Maria, yale ambayo tuliweza kuongea siku zilizopita, sema malaika amefika kwa kuwatayarisha watoto ili wapate kupokea matokeo yake mama Bikira Maria. Na mbele malaika naye awatokee, huyo malaika amefika mara moja akiwatokea tu, wanaona kama ni kivuli cha mtu wakati wanapoanza sala. Na wakati sala inapo, wanapoacha kusali, wanamaliza kusali na yule malaika anafutika. Na kwa mwanzo tulisema ya kama huyo alikuwa akiwatokea kisali pamoja na watoto wasichana ambao walikuwa wanasaidia Lucia kuchunga nyama ama mbuzi na kondoo. Lakini kwa kuwa wao hawakuweza kuichunga siri, aliweza malaika aliweza kuwatokea wengine. Sasa tunaona Lucia, Francisco na Jacinda naye amewatokea kwa mara 3 kwa miezi ambayo tuliweza kutaya siku iliyopita. Na katika matokeo hayo ya malaika wa amani aliweza kuwafundisha kwa matokeo ya kwanza sala moja, na kwa matokeo ya pili alisali nao, na kwa matokeo ya tatu aliwafundisha sala ya kuabudu Mungu katika sakramenta takatifu ya Ukaristia. Sasa mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo tutaweza kuongea kuhusu mafundisho ambayo yanatokana na matokeo yake malaika wa amani. Tuko tu katika matayarisho ya matokeo yake mama Bikira Maria. Sasa hapa tunakuwa na fundisho ya kwanza. Fundisho la kwanza, kuwepo kwa malaika wema. Kuwepo kwa malaika wema, hiyo ndio fundisho la kwanza. Ni ukweli unaofundishwa na Eklesia tangu mkaguso wa Niseo kwa mwaka 325 mpaka mkaguso wa Vatikano ya pili kwa mwaka wa 1965. Kwa mkaguso wa ine ule wa Latrano lisemeka hivi: tangu mwanzo wa nyakati Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili toka sikitu kimoja kilicho roho tupu, ndicho malaika, na kingine kilicho na roho ndani ya mwili, ndiyo mtu. Sasa tumetoa kusikia gizi Mungu aliviumba viumbe viwili vyenye akili. Ya kwanza kiumbe ambacho alikiumba ambacho kinakuwa na akili ni roho, na roho hiyo ni wale ambao tunawaita malaika. Na ingine roho ambayo inakuwa ndani ya mwili ni ule ambayo tunamuita mtu. Maneno yale yale yalisemeka kwa mkaguso wa Vatikano ya kwanza, pia kwa mkaguso wa Vatikano ya pili: malaika wabaya ndio mashetani, wanachukia Mungu na wanatia watu katika vishawishi, wanaushawishi watu vibaya. Ni kusema kuna kuwa malaika wema na malaika wabaya. Malaika wema, na wale malaika wema wanawatumikisha tu watu, na malaika wabaya wanawatumikisha watu. Ukamona mtu ambaye anayo zoezi ya kutenda kila mara mema, ni kusema ni mtu yule anaongozwa kabisa na malaika, na malaika mwema. Malaika mubaya yeye ni kuleta tu mabaya ndani ya watu. Ni kwangu mimi, ni kwako mpendwa msikilizaji, kujiuliza kama nawe unaongozwa na malaika gani. Kama ni malaika mwema ambaye anakuongoza, ama ni kama malaika mubaya ni yeye anakuongoza. Na yale yote watu wanatambulikana tu kwa matendo yao ambao wanayafanya kila siku. Hata ukiwa unafanya matendo yako katika giza ama katika mwangaza, tu yale ambayo unatenda yanaonekana na kutambulisha kama wewe ni nani.
Kwa fundisho la kwanza tumetoa kusema kuna kuwa malaika wazuri na malaika wabaya. Malaika wazuri wao wanatulinda, wanatuchunga vizuri sana, wanatusukuma hata tufanye vitu vizuri mali ponte ambapo tunaishi. Wanatusukuma katika kuishi katika upendo, matumaini, katika unyenyekevu na katika fadhila nyingi kabisa sana. Na malaika wabaya ni wao ambao wanatusukuma kufanya vitu vibaya, kuleta fujo ndani ya watu, kuleta vita, kuleta sijui nini, kuleta sumu. Na wale malaika wabaya wanaacha mtu, kila mtu mali ambapo anakaa anajiona kama yeye ni wa maana kushinda wengine. Na ndio maana yeye mali pote ambapo atakaa atakuwa tu akiona faida yake. Na yale wakati anapoongea ataingia iko naongea nasema umimi tu, umimi yeye bila kuwaona wengine watu. Fundisho la pili. Malaika wema wanamtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Hapa tunaona kazi kabisa kubwa ya malaika wema ambao wanakuwa na kazi ya kumtumikia Mungu na wanatukinga sisi watu kwa mashambulio ya mashetani. Wanatukinga kabisa kwa mashambulio ya shetani. Na ndio maana kila mara tunalikwa kusali kabisa, kusali kwa mfano wa malaika yule ambayo amefika kusali na watoto kwa ukimya. Kwa matokeo ya kwanza matayarisho alikuwa anakuja kwa ukimya. Na wakati takao kuwa na zoezi ya kusali na malaika wetu watakuja kusali pamoja nasi, watakuja kusali pamoja nasi. Na ni malaika ambao anatukinga kwa mashambulio ya muovu shetani. Na kwa hiyo tunalikwa kila mara kwa watu wenye kufanya sala na watu ambao wanajitolea kwa wengine ili Mungu ye mwenyewe apante kutuongoza na kutuonyesha njia nzuri ambao tunapashwa na tunalikwa kuifanta njia ambayo tunalikwa sisi sote kutendea na mema na kutakia na mema mali ponte ambapo tunaishi. Kama vile kila mtu yuko na malaika wake mulinzi, vile vile kila taifa lina malaika wake mulinzi. Ni kweli kila mtu anakuwa na malaika wake mulinzi. Na hapo nakumbuka sala ambayo tunasali, hivi: malaika mulinzi wangu unini katika hatari zote za roho na za mwili. Hiyo sala ni sala ambayo inakuwa na nguvu kabisa kubwa sana, kwa sababu ni saa katika sala hiyo tunamwalika malaika mulinzi na tena tunamomba tu aendelee akitulinda kwa hatari zote za roho na za mwili wakati mali pote ambapo tunaishi. Lakini tusiwe sawa wale watu ambao wanamwalika malaika mulinzi wakati tu wanakuwa na shida. Tumwalike pia malaika mulinzi wakati tunaishi katika furaha, wakati tunawaza kama tunazania kama kila kitu kinaenda sawa, Na hapo tumesikia kama vile mtu anakuwa na malaika mulinzi na pia inchi nayo inakuwa na malaika mulinzi wake. Tulisikia Ureno inakuwa na malaika wake mulinzi. Yule aliyewatokea watoto wa Fatima, yule malaika ambaye aliwatokea watoto wa Fatima na yule ambaye amefundisha watoto wale wa Fatima yale ambayo tunaongea kwa wakati huu, ndiye yeye malaika mulinzi wa inji hiyo ya Fatima. Tujue vile kama Kongo yetu inapashwa kuwa na malaika wake mulinzi, tufanye gisi watoto wa Fatima walitimiza maongezi ya malaika kwa kuvuta amani juu ya inji yao. Nasi kama wakongomani tunalikwa kusali tena sana, na tukisali kwa namna pekee tukimomba Mungu apate kusiguza roho za wale ambao wanatukosesha amani, na Mwenyezi Mungu apate kuguza kila mmoja kati yetu ambaye anakuwa tu vita ndani ya moyo wake. Kwa sababu kuna familia ambazo watu wanakaa wanakosa kama amani iko ama pana. Inji tunakosa amani injini mwetu, katika jamii, katika familia, na mtu yeye mwenyewe utamwona hana amani katika roho yake. Sasa Mungu yeye mwenyewe atujaze hiyo nguvu na neema kabisa ya kuweza kuishi tukitafuta amani pahali pote, ili amani ya kweli ipate kuenea injini mwetu Kongo na katika inji zote zinazokuwa na vita, na katika roho za wale wote ambao wanakuwa na kazi mbaya wakiongoza na malaika wabaya kwa kuleta tu vita, kukosefu wa amani pahali pote.
tujue tena kwamba kila parukia, kila diocese,

ina malaika wake na eklezia nzima malaika wake mlinzi ni malaika mkuu Mikaeli. Jinsi kila siku iko na mtakatifu wake, vile vile kila siku iko na malaika wake. Ureno ni taifa la kwanza ulimwenguni linalojua kuazimisha siku kuu ya malaika wake mlinzi tangu karne ya 16. Sema tangu 16e siècle. Pa tunakuwa na tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504, c'est-à-dire le 6 juin 1504. Ndio maana hiyo inji hiyo ilipata neema ya kupata matokeo ya malaika wake mlinzi wakati wa vita kwanza ya ulimwengu, ambapo ni vita ilikuwa kwa mwaka wa 1914 mpaka 1918. Sema inji ya Ureno inao zoezi kabisa ya kusherekea siku kuu ya malaika wake mlinzi, na usiku kwa na sherekea tangu tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1504, ni kusema depuis le 16 juin 1504. Ayo inji inakuwa na malaika wake kabisa, malaika mlinzi wa inji. Tufuate nasi mashauri yaliyompewa kwa watoto wa Fatima. Ureno taifa linalozingatia vema ibada kwa Bikira Maria aliyotokea huko kwa mwaka wa 1917, matokeo yanayoheshimika sana sababu ya unabii wake ulio sawasawa na maandiko matakatifu. Pendwa msikilizaji, tumeongea kuhusu fundisho la kwanza na fundisho la pili. Bele tuendeleshe fundisho, kusomba fundisho la tatu, tunamwalika ndugu yetu Remias Fataki apate kutupomozesha na kipande kia muziki.

Asante sana kaka Rinyase Fantaki kwa kuwa umetupumuzisha vema na kipande hiki kia muziki. Fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu, kumutumikia kwa uti, kumuabudu. Tutasoma hayo katika Ufunuo kipindi cha 7 mstari wa 11. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwao mashetani. Ni kazi tena ambayo malaika wanazifanya, malaika wema wale ambao tunawaalika kila mara katika sala zetu mbalimbali. Anakuwa na kazi kabisa kubwa ya kumheshimu. Nasi kama Wakristo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu kwa mfano wa malaika walinzi ambao wanatulinda au ambao wanamheshimu Mungu. Nasi tunalikwa kumheshimu Mungu na kumtumikia katika utii na unyenyekevu, kumtumikia Mwenyezi Mungu. Namna gani tuweza kumtumikia? Tuweza kumtumikia tukiwasaidia wale watu kwa namna mbalimbali, wale ambao tunaishi nao, na tukitafuta kujenga amani pahali ponte, tukiwa wanti kwa kazi zake Mwenyezi Mungu, kukua wanti kwa kanisa na kumwabudu Mungu. Wanao pia kazi ya kutuongoza na kutukinga kwa mashambulio za malaika wabaya waitwa mashetani. Nasi pia tutamomba Mungu hiyo neema ya kuweza kuwakinga wengine, tusiwe watu ambao tunawasukuma wengine katika uovu, ama tunapatia mashetani ama malaika wabaya njia kwa sababu ya mioyo migumu ambayo tunakuwa nayo. Tunasema tumheshimu Mungu, kumtumikia na kuwa wati na kuwakinga wengine, tukiwatakia mema kila wakati. Pa Fatima, kazi ile ile ya kumtumikia Mungu inaonekana wazi kwa matokeo ya kwanza na ya tatu ya malaika wa amani. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu. Aliwafundisha pia fadhila tatu za kimungu. Amewafundisha watoto kumwabudu Mungu na amewafundisha watoto hawa fadhila tatu za kimungu. Fadhila ya kwanza, tunakuwa na imani, na pili matumaini, pia mapendo. Kama sisi wa Kristo tunalikwa kuwa na imani, na kwa tunalikwa kumomba Mungu kila siku ili apante akituongezea tena imani kila wakati, ili tupate kumsadiki na tumsadiki kupitia matendo mema ambayo anaendelea akitutendea kwa namna pekee, kwa hewa ambayo tunapumua kwa bure bila kulipa kila kitu chochote. Kuwa na matumaini, kumtumainia Mungu. Kuwa na mapendo. Namna gani tutasema kama tunampenda Mungu? Tutampenda Mungu, mapendo yataonekana kweli kweli kama tunampenda Mungu, wakati tunampenda jirani kama sisi tunajipenda wenyewe. Kwa sababu hakuna mtu hata mmoja ambaye ni mtu mzima ana akili yake yote kichwani ambaye anaweza jitendea vibaya. Na kama unapotenda vizuri na jitendea vizuri, tunalikwa kuwatendea wengine vile vile. Watu wote wakiishi zile fadhila tatu, dunia itakuwa paradiso. Kwa matokeo ya tatu, aliwafundisha watoto kumwabudu Mungu ama kuabudu Utatu Mtakatifu katika sakramenta ya Ukaristia ya malipo. Kusema sakramenta ya Ukaristia ya malipo, ni malaika ambaye amewafundisha watoto watatu wa Fatima. Pendwa msikilizaji, kwa fundisho la nne, maneno ya malaika wa amani yanaonesha heshima yao kwa Mungu, kama vile maneno ya maandiko matakatifu katika Biblia inamtaja Mungu kwa jina liheshimiwalo la aliye juu mara 77, kusema maneno tunalikwa kabisa kumheshimu Mungu. Namna gani tuweza kumheshimu Mungu? Tuweza kumheshimu Mungu tukiheshimu vema wale watu wote ambao wanashughulika na neno, na kumheshimu watu ambao wameumbwa kwa kifananisho chake Mwenyezi Mungu, na tukitendeana mema na kwa wale waovu
tukimomba Mungu apate kuziguza roho zao, na pia kumomba Mungu ye mwenyewe atukazanie na tuongoze, aongoze kila mmoja ili amani ipate kurudi hapa, kwa sababu Mungu ni mheshimiwa kabisa, wanamuita kwa jina lesimiwalo la aliye juu, na kumtambua maishani mwetu kuwa yeye ni yeye ambaye anakuwa juu ya kila kitu na kila ya kila mipango yote ambayo tunakuwa nayo maishani mwetu. Fundisho la tano. Kwa matokeo ya kwanza, malaika wa amani anawatia watoto moyo akisema, msiogope. Tunaona tena lile neno kwa matokeo ya malaika mkuu Gabrieli kwa Zakaria. Hayo tunaweza kuyasoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Na pia kwa matokeo ya yule malaika mkuu kwa mama Bikira Maria pa Nazareti, tunaweza soma hayo katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha kwanza mstari wa 13. Tena Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu, kama vile ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, kipindi cha pili mstari wa 10. Kwa fundisho hilo la tano, malaika nasi anatuomba kwa siku hizi tusiogope kila kitu. Tumwaminie Mungu, tumtumainie Mungu, tukiishi katika mapendo, na kila siku tukimwalika malaika mlinzi na tukomba Mungu ili apate akatuonesha tena zingine njia mbalimbali ambazo anapaswa kutuokoa sisi binadamu. Fundisho la sita. Sala mbili zilizofundishwa na malaika wa amani ni sala nzuri sana, nasi tuzitumie kwa mwanzo wa sala zetu mbalimbali. Wakati tunaposali, nasi tunaalikwa kutumia sala hizo ambazo malaika wa amani ametufundisha. Mpendwa msikilizaji, kuhusu mafundisho ambayo yanatokana na matokeo ya malaika wa amani, tumeona fundisho la kwanza. Katika fundisho la kwanza, unajua kama kunakuwa uwepo wa malaika wema, na kwa hiyo tuliweza kusema kama kunakuwa malaika wema, tunakuwa pia na malaika wabaya. Kwa fundisho la pili, malaika wema wanamtumikia Mungu. Unaagiza kama wanamtumikia Mungu kabisa. Wanamtumikia Mungu, na pale tulisikia mengi kusema kama kila mtu anakuwa na malaika mlinzi wake, na pia inji na kila siku na vile vile. Kwa fundisho la tatu, kazi za malaika wema ni kumheshimu Mungu. Sema malaika wema wanamheshimu Mungu, na pia wanatukinga sisi binadamu kwa mashambulio mbalimbali za mashetani. Na kwa tunalikwa kuomba kila siku na kualika katika sala zetu mbalimbali. Kwa fundisho la ine, maneno ya malaika yanayoheshimiwa, kusema maneno ya malaika yanaonyesha heshima yao kwa Mungu, ya kama malaika wanamheshimu Mungu. Na hapo tunalikwa nasi kumheshimu Mungu. Namna gani tutamheshimu Mungu? Tutamheshimu Mungu tukiheshimia kila kiumbe ambacho kimeumbwa kwa mfano wake, na tukiwaombea wakosefu wote ili wapate kuongoka, wapate kuwa watu wema. Kwa fundisho la tano ya matokeo hayo, tuna malaika naomba watoto wasiwe na oga, wasiogope. Kwa fundisho la sita, malaika anatuonesha utajiri ambao tunaukuta katika sala mbili ambazo alizifundisha. Mbele tuondoke humu, tunawasalimu kila msikilizaji kwa wakati huu ambaye anatufata. Tunawasalimu komite diocesain yote wa Fade Marie, Mabikira, Miselabe, Omonie, Elize Mumbere.

0: c'est-à-dire les hôtels, les bus et les autres services avec qui on avait fait des engagements, vont attendre l'année prochaine. Et donc, l'argent va servir l'année prochaine. Il n'y a rien de perdu, il n'y a rien de gaspillé, et que les gens soient calmes.
1: Kwa lugha ya Kiswahili unakuwa muhusika na maandalizi ya safari ya kiroho, yani hija pa Uganda, mwaka huu 2026, wakati wa askofu walisema kwamba haita sherekewa wale mashahidi wa Uganda siku tatu mwezi wa sita mwaka huu, wakisema kwamba kuna virusi. Mambo yanaendeka namna gani kwa maandalizi?
0: Asante. Unajua tulikuwa tumejiandaa kabisa, tulikuwa tayari kwa kila kitu. Lakini tulipopata habari kutoka Uganda ya kwamba sherehe hazitafanyika tena na mgongo mwaka huu kwa sababu ya virusi Ebola ambayo ilitukia huko Kongo, na wengi wahujaji wanatoka Kongo, ilisemeka kutoka government ya kwamba mwaka huu hakutakuwa sherehe na mgongo. Na nafikiria inaeleweka kwa sababu hawezi kuhatarisha watu wengi hivi ukiona hatari. Ilikuwa kabisa ya lazima watu waahirishe hiyo sherehe mpaka mwaka kesho. Yaani basi matayarisho yote inangoja mwaka kesho. Yale ambayo tumetayarisha ni ya mwaka kesho. Kila kitu inangoja.
1: Na jimbo ya jirani ya Kasese?
0: Ndiyo, mwaka kesho, yaani tarehe 3 mwezi wa 6, vile ingekuwa mwaka huu, Kasese itaongoza ibada mwaka kesho huko na mgongo na sisi pamoja nao. Yaani kila kitu ambacho kilikuwa kimetayarishwa mwaka huu kitawekwa mwaka kesho.
1: Sasa kwa siku tatu, yaani kesho siku ya tatu mwezi wa sita, itapitika namna gani kwa Butembo Beni, kwani watu wanakosa kama ni kipi watafanya?
0: Kulingana na hatari ambayo watu wote nafikiria wanajua ya kwamba kuna hatari ya virusi Ebola ambayo tayari imetukia Bunia na hatujui kama huku kwetu haijafika. Tunasikia kuna huku ya kwamba kuna casus belli wanasema kwa Kifaransa. Tuliwaomba watu wabaki makwao, yani watu washerekee kila mtu katika parokia yake siku hiyo ama katika sekteur vile parokia itaandaa. Unajua kila mwaka tunasherekea siku hii, basi tutafanya kama kawaida kila mwaka, yani bila kuita wahujaji kutoka huku na kule kuepuka kuhatarisha watu.
1: Na pia wakiomba ili mwaka kesho yote yapitane salama.
0: Ndiyo, hiyo ndiyo itakuwa ombi kabisa ya kwamba Mungu atusaidie, atubariki ili mwaka kesho kila kitu endelee vile tumepanga.
1: Sasa kuna ile swali kuhusu pesa ambazo watu walilipa ili waweze kusafiri salama na kuweza kusali vizuri. Watu wanasema pesa ambazo tulilipa yataendeka namna gani?
0: Nafikiria watu haifai wafikiri kwanza mambo ya pesa. Kwa sababu kwanza pesa walilipa ni kwa sababu wanajua pesa hiyo itafanya kazi. Na pesa hiyo ilikuwa tayari imeanza kazi. Yaani pesa hiyo ilifanya hiyo wanaita reservation. Yaani mbele ufike mahali unajua ni sherehe kubwa, unapaswa kusema tutalala wapi, mnalipa kwanza nusu. Tutaenda na busi gani, mnalipa nusu. Yaani ilikuwa imeanza kazi mbalimbali. Na kwa hiyo pesa hiyo ishatumika na inangoja tu endelee kutumia mwaka kesho, kwa sababu safari na mgongo haijasema inaachwa, imeahirishwa tu, yani imewekwa mwaka kesho. Kila kitu inangoja mwaka kesho. Wale wahujaji wasubiri mwaka kesho, wanaenda na mgongo kama vile kawaida ingekuwa mwaka huu.
1: Wale ambao wamelipa.
0: Wale ambao wamelipa ndiyo.
1: Bino mwichu kwa mwalu irure muma mukulu okuba katika na ya erbala mera mwichu uchi Uganda wanduba kasa ngiro kuba mashahidi abe mwichu uchi Uganda esini mbecho mwota humane msasa mwini mwoto tibu ya mwaku ya o mwichu rucha muna wire uko mwana mko abasikufa urubo mbo chiro nga chine chi uko mwana na makoni chama subuwa uko onde mwaka vine muende kabiti nyo muka trikane ya chiro nga chine chi
0: kobe nengo kuwa na makini ya ho guvernema Uganda mwia uritri Ariko manane luba nzola bero hello Ebola abando subandise na mugongo kuma kono ndubwa nguma kono na mugongo si ndibi echi sa ndibi ya mugala mukulu ye abando bakande ko mugala obra mundu wabo ne tweno ebya bya bya berte kwa te kwa bikande bya ho bikande lenda rika kirimo jikasa itwaenda na mugongo ha manya ndabanya kasese ngo kutona twa berte kateka kunde mubalo no kuma kono abatu walwa kuma ka wakasa
1: Bino Butembo imyatsi kila bikayiti ukomana nko abantu bari muhangi andi bakabula ngavakisha sabarahai omunchiro chuitatu chino omobiro bisatu kumusosi
0: eriko manane lubanzo lureho olwe bola unesha bandu hania banga ngavakati katrika lubanzo lureho ne kwenene lero ero kwana lubanzo lo twa sabitu ya bandu babi obore mundu omuparwa seyiwe nario basabe ngoko bakana sababu lechiro butsireko la shongendo ngendo shahare hare kunde sure menya yuka la balabra yo ngawanga na hotalira yo uka sunga mundu ni anakushina na utre ni anabukuru buko ni sure menya abantu basabere
2: invité du jour à la radio moto
3: invité du jour à la radio moto.
4: Merci beaucoup, venez de suivre monsieur l'abbé Wisambali Thomas, celui qui était chargé d'accompagner les pèlerins du diocèse de Boutembeni pour les suivre les points focales, comme on l'a toujours, comme on aime les appeler comme ça. Et puis, Dani, nous disons merci avec Moto TV. Alors, pour nous, c'est notre mission. Pour la mission pontificale missionnaire, œuvre, c'est OPEM, œuvre pontificale missionnaire. Alors, c'est avec les pères, une rediffusion.
5: Moi, c'est Njeri Tukwama. Et tu es chino, ni sauti ya OPEM. Wapendo wasikilizaji, asante kufata kipindi chetu. Ni kipindi sauti ya OPEM.
6: Vous écoutez pour l'instant l'émission La Voix des œuvres pontificales mondiales OPEM.
7: Bon après-midi à tout le monde. Celui qui vous parle aujourd'hui, c'est le Père Jean-Paul, des missionnaires comboniens, membre de la commission diocésaine d'animation missionnaire. Comme tu le sais, ma mère, Billy Avotatu, critique un programme I. Ya chi la giuma mbele tutta patta chi tapu c'ha animation missionaire ico un gia ya te arishiwa tutta simulia giu aneno moja moja mbali mbali bila ma tengeneo ya queri mpaka tutta patta ile chi tapu tutta insomma pole pole chi pindi c'ha chi pindi. Wakati mimi ni simulia na nini mpaka juma mbili iliyopita mbele niende Kisangani katika mkusanyo wetu wa wapatri, tulisema maneno ya namna gani askofu yetu alifika kukamata mpango ule ya kujenga Commission Diocesaine ya Animation Missionnaire, komisioni ya jimbo ya kuimiza u missionari. Tunefika pale katika kitabu ile e ni kwartasi makumitatu kukusoma. Kwa hiyo, askina baba askofu wa jimbo la Butembo Beni aliamuru kama kuhimiza u missionari, animasio missionari, yendelishwe na OPM kwa njia ya komisioni ya jimbo, SEDAM, na kwamba kila parokia iwe na komisioni yake ya kuhimiza umisionari, SEPAM, Commission Paroissiale ya Animation Missionaire. Nia ni kwamba yaonekane wazi ya kama kuhimiza umisionari ni kazi moja ya OPM, si ya kundi, si ya mutu, si ya mupatri. Na sawa OPM ni utuma wa eklesia nzima unaoshuka toka kwa papa kupita kwa askofu na kwa paroko. Kazi yetu ya komisioni ya kwanza ilikuwa kwenda kutembea katika parokia zote, na sasa naweza kusema kama tumeisha kutembea parokia zote isipokuwa moja tu pale tuliona matate ya ADF Masoi. Na asa juu meliopita tuliendo kusimulia juu ya SEPAM na SEDAM pale kwa seminari nkubwa ya teoloji kwa Vulimbi. Ili wa seminari wote wataenda kwa parokia katika mapunziko yao au katika kazi yao ya kujitayarisha kwa patri, wajue namna gani askofu angependa animasio misanyere ifanyike katika kila parokia. Kwa kifupi, siku ya leo Tunga pende che siamo lì a Giulia, ma Anna, Lengo, Tume, Ia, Sedam, Nasepam, Gimboni. Namaisha, Ia parrocchia. Ia quanza. Commissioni, Ia Gimbo, Ia cui mizzo missionari. Ni Sedam, ma Anna, Iacche, Nigani. Tu con buche visuri, u missionari ni nini, ni utume, au utumishi, wa utangazaji, wa angili, kupitia huimiza wa u missionari. Andiamo così a cama, casi a ecclesia, ni u missionari, ilio kutangaza angili, na i maiarisha, i ecclesia casiache, utume wake, qua cupitia hui misagi wa u missionari. Tu famo visuri. Habari ingema, inatufikia quetu qua namna gani, qua namna izi. Tu kumbuke visuri, habari ingema, ni Yesu Kristu, yeye mwenyewe. Kwa sababu Yesu Kristu yeye mwenyewe anaonyesha mapendo ya Mungu Baba. Sisi wakatoliki hatupendi kufuata njia ile ya waprotestanti na hasa ya waislamu. Wanaheshimu kitabu cha maandiko matakatifu sawa kitu kikubwa cha vyote. Apana, kitabu ni kitabu. Na wakati kitabu kinapooza, tunafanya nini? Tunachoma. Tusitupe katika uchafu, tusitupe katika udongo, kwa sababu tunaweza kuheshimu vyombo vya imani. Lakini kitabu ni kitabu, sawa kitabu cha Kilatini, kitabu cha matematika, kitabu cha ishinwa. Wale wa Islamu wanapiga kelele kwa sababu mtu mmoja alichoma kitabu cha Korani. Wanajidanganya wenyewe kwa sababu kuheshimu kitabu inatoka kwa imani. Huna imani, kitabu cha Biblia, kitabu cha Korani, kitabu cha matematika, kitabu cha geografia ni kimoja. Tuseme kwa mfano, wakati nilikuwa per kuria parokia Saint Camille pale kwa Plateau Buyoma ya Kisangani, nyuma ya vita ya sita, ya siku sita ya kumwaka 2000, nisaidia waislamu kujenga masomo yao inayobomoka katika vita. Kwa hiyo tangu siku ile, kila mara wanafanya ibada yao mkubwa ya kila mwaka, waniita kushirikiza ibada yao. Katika ibada yao, waislamu wanafuata mazoezo sawa sisi wa Kristo. Wanaanza kusoma kipindi cha Koran, sawa sisi tunasoma kipindi cha Biblia, na mwalimu mmoja anafundisha maana ya neno waliosoma. Kwa hiyo, ninitosha kwa kifupu changu pesa kidogo, nienda kununua Koran. Katika kitabu kile cha Koran, kilikuwa kipande moja, Koran inaandikwa katika Kiarabu. Na kumpande chengine, mbalimbali, inaonekana, ilikuwa katika Kifaransa. Munajua kama maneno mengi ya Kiswahili na Kiarabu inaambatana. Kwa hiyo wakati wanasoma, sikusoma kipindi, wao wanasema sura ya, wanasema isabu. Kwa hiyo siku ile nikumbuka vizuri, mwalimu alisema, tutasoma katika Koran sura ya 1117. Na mimi kwa haraka nilienda kutafuta sura ile ya 1000 e ya 100 kumi moja na saba. Na li Masikia ku Masikio Yango e ki arabo lakini na macho Yango nilisoma katika ki Fransa kumuisho umwalimu lianza mafundisho yake juu ya sura ile. Hakuna hata neno moja nyambatana na sura ile. Ilikuwa kijana. Kisha amefika kunisalimia. Anasema padre, nina furahi sana kama unafika hapa kusikia neno letu. Mimi nasema kwa kucheka. Lakini wewe, ulisoma sura moja katika Kiarabu, lugha ulifundisha juu ya maneno mbali mbali na mbali sana ya maneno ya sura ile. Padre, hapa Kisangani hakuna mwilamu mmoja isipokuwa mimi anajua Kiarabu. Kwa hiyo nasema, kwa mafaa gani ulisoma katika Kiarabu ili watu wasifundishwe katika Kiarabu, nyuma wanafundishwa katika Kifaransa na katika Kiswahili mbalimbali ya Kiarabu? Alisema, padre, ni mazoezi yetu. Sawa, wale waimbaji siku ya Mungu wanaimba katika Kilatini, wanaimba katika Kiingereza, hawajui hata kitu kimoja katika lugha zile. Maana ya imani iko ndani ya kichwa chetu na moyo wetu. Kitabu cha Biblia si neno la Bwana. Endala kwa kipindi cha kwanza Yohana Mtakatifu katika Injili yake inaanza namna gani? Inasema, mwanzoni kulikuwa neno, na neno lile lijifanya mtu. Ndiyo kusema kama neno la Bwana ni Yesu Kristo. Na habari njema sisi tunapokea ni mtu aliye Mungu, jina lake ni Yesu mtu, na Kristo yule amechapwa na Bwana kwa utumishi wake. Kwa hiyo tuwe na macho. Tu sijidanganye sawa Waislamu au sawa Protestanti wengi. Kitabu cha Biblia ni kitabu. Sisi tunafungua kitabu chile ili katika maneno iliko ndani ya kitabu kile tunaona namna gani tunakutana na Yesu Kristo. Habari njema ni Yesu Kristo, kwa sababu yeye mwenyewe anaonesha mapendo ya Mungu Baba katika matendo yake na maneno yake. Na habari njema ile ilikuwa lilio Yesu Kristo yatufikia kwetu kwa njia ya maandiko matakatifu na kwa njia ya masakramenta za Eklesia. Kwa hiyo wale wa Kristo wanajidanganya kusema, mimi siendi kwa kanisa, sipendi masakramento kwa sababu pate anetea kondisyon ingi kwa kupata masakramento ya ndoa, kwa kupata sakramento ya batizi ya watoto na vile vile. Mimi nasoma kitabu cha Biblia, hapana, haitoshi. Kwa sababu Yesu Kristo atufika sisi katika njia mbili. Neno lake ndani ya maandiko na masakramento. Asa mnajua kama sakramento mkubwa yetu ni Eucharistia. Na katika Eucharistia iko tuseme meza mbili. Meza ya kwanza ni kulishwa na neno la Bwana. Somo la kwanza, la pili, la tatu, zaburi, nyimbo, neno la patri, na nyuma mesa la sadaka. Sadaka ya kweli, si ile sadaka tunaleta kidogo ya jokati tunaenda kwa lita kwa kikapu ya kanisa. Sadaka ya kweli ni Yesu Kristo tunaleta ndani Eucharistia. Yesu anafika kwetu mwanjia ya mukate na divai ili tuishwe na maisha yake ya kweli. Kwa hiyo, habari njema inajulikana na mapokeo ya mafundisho inayopita katika mafundisho na ujumbe wa papa na wa askofu. Hii ina tofauti kati yetu na wa protestanti. Sisi tuna sadiki kama Yesu Kristo anaishi ndani ya eklesia yake. Eklesia yake, Kristo, eklesia katoliki, inaendeleshwa na papa, na askofu, na mapadri. Si kama eklesia ni papa, na askofu, na mapadri, apana. Eklesia inajengwa na wale wote waliobatizwa. Lakini inaendeleshwa na papa, na askofu, na mapadri kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo mtu angependa kuwa mfuasi wa Yesu, anapaswa kuingia katika jamaa ya eklesia ili chini wa uongozi wa papa, wa askofu na mapadri aendelee kufuata Yesu Kristo. Kitu kikubwa si papa, si askofu, si mapadri, ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo inakutana na ndani ya eklesia. Kwa hiyo tunapaswa kuungana umoja ndani ya eklesia ili tukutane na Yesu Kristo. Kwa hiyo, neno la mwisho, habari njema yapita katika matendo mema ya wa Kristo. Siku nyingi kwa Mungu wakati naenda kusomesha misa katika parokia, ni kucheka kidogo na waimbaji na uliza, ninyi mujitayarisha kuimba katika kanisa siku ya leo namna gani? Jibu ni ya kawaida. Jana, siku ya posho, tunakutana na tulianza kuchagua nyimbo na kufanya matayarisho ya nyimbo. Nauliza, inatosha? Ndiyo? Hapana. Matendo mema mliofanya katika juma hii, sawa waimbaji, mbele kufika siku ya Mungu kuimba ndani ya misa, ni gani? Ikiwa hamufanyi hata kitendo moja mema kwa kusaidia watu maskini, watu wagonja, watu waliofungwa, mbele kufika kanisani kuimba, nyimbo yenu ni ya bure. Ninyi ni wale Yesu anasema, si wale wanasema mukama mukama wataingia katika ufalme wa Mungu. Ni wale wa tenda matendo mema. Musifike kwa siku ya Mungu kuimba ikiwa katika juma hamufanya hata tendo moja la mapendo. Na pia sisi, wakati katika misa siku ya Mungu tunatoka kwa kibao yetu, tuende kuleta sadaka ile kidogo. Ili sadaka inapaswa kuwa alama ya matendo mema tuliofanya katika juma mbele ya siku ya Mungu. Na kuleta na utashi wetu na kufanya matendo mema katika juma itafuatayo misa ya siku ya Mungu lile. Kwa sababu sisi wa Kristo tunaongozwa na Yesu Kristo njia ya papa, ya askofu, ya mpatri. Lakini sisi ni eklesia ya wakati tunafanya matendo ya Yesu Kristo, ndio kusema miujiza ya mapendo, na tunafuata maneno ya Yesu Kristo, ndio kusema kujua maandiko matakatifu. Kweli kitabu cha Biblia si neno la Bwana, ni chombo cha kutujitayarisha kujua Yesu Kristo aliye neno la Bwana. Sawa Yeromo Mtakatifu alisema, hujui maandiko matakatifu, wewe huwezi kujua Yesu Kristo. Kwa hiyo ulizo ya pili mara nyingi ni ulizo wa imaji, na jibu lao ni kwa kawaida ni hapana. Mulisoma mara ngapi maandiko matakatifu katika juma hii kwa kujitayarisha kufika kumisa kwa kuimba? Hapana. Hawasomi. hasa hawana kitabu cha maandiko matakatifu nyumbani mwao. Kwa hiyo wanafika katika misa ya siku ya Mungu kuimba kwa sababu gani? Jibu ni wazi, kwa kujipandisha na kujivuna. Ni tendo la kiburi, ndio kusema ni dhambi. Wanaenda nyumbani ya Mungu kufanya dhambi ya kiburi. Ni sawa sawa wile wadogo wanafanya michezo katika misa ya kwanza. Watoto hawajui asa kufanya alama ya msalaba. Hawajui asa sala ya Baba yetu. Hawajui asa neno moja la kinande, waenda katika misa ya kinande ya siku ya Mungu. Maana iko wapi? Hakuna maana. Kwa hiyo inchi, parokia, maisha ya Wakristo inaendelea vibaya, kwa sababu haiko imani ndani ya matendo waliofanyika. Kwa hiyo lengo la sidame ni nini? Lengo la sidame, la sidame katika jimbo ni kusaidia askofu kwa kuleta kwa matendo mawazo na zabiti vyake vya kazi hii ya umisionari ya eklezia, kwa kuansha mioyo ya Wakristo ili waishi na kutangaza injili munjia ya eklezia Katoliki. Tutie moyoni mwetu na akilini wetu neno lile. Lengo la sedam, lengo la animasyon missionaire ni kusaidia askofu na mapadre katika parokia, tutasimulia nyuma, ili kazi ya umisionari ya kutangaza habari njema ifanyike munjia ya ukweli. Mimi ningependa sana neno lile la kinande, ukwenene. Ukwenene ndio kusema ukweli kwa kawaida ya haki, kwa heshima, kwa vizuri, kwa uzuri, kwa sababu vyote vinaambatana katika neno lile ya kufanya vyote kwa moyo wa Yesu Kristo. Muulize watoto wenu wakati unaenda wa misa, mulienda kumisa kufanya nini? Mulitoka kumisa mulipata nini? Na ninyi Wakristo wanisikiliza siku ya leo, mbele ya kwenda kumisa, wakati unatembea munjia, mbele ya kusimulia na watu unakutana nayo, ujiulize, ninaenda kanisani kufanya nini? Kwa sababu gani nijitanza kwa kuanza asubuhi chana kujitayarisha vizuri ili enda kanisani kwa nia gani? Na wakati unatoka kanisani, ujiulize, nilileta nini kwa Mungu sawa sadaka yangu ya moyo siku ya leo? Na wakati ile pile pile, ujiulize, nipokea nini sawa zawadi ya Mungu katika misa? Nime ona kama ndani ya parokia hasa zote waimbaji hawezi kuingia katika kimya nyuma ya komunio. Katika kitabu cha askofu juu wa waimbaji inaandikwa vizuri na wazi, wakati patri si walimu au ni msaidiaji, wakati patri anamaliza kupatia mkate wa Kristo kwa Wakristo, akarudia kwa altari, waimbaji waingia katika kimya. Kimya kabambi. Kimya popote ndani ya kanisa. Kwa sababu kila Mkristo alipokea mwili wake wa Kristo, anapashwa kujifanyika maulizo yale mbili. Nimeleta nini kwa misa siku ya leo ili Mungu anipokee sawa mwana wake? na katika misa. Nimepokea neno gani ya mafaa kwa maisha yangu ili niende nyumbani katika jume hii niwezi kuishi sawa wana mwana wa Mungu Baba. Sawa mufuasi wa Kristo ya kweli. Sawa yule anashuhudia Yesu kwa sababu alipatia katika ubatizo wake daraka ya kuwa, utume ya kuwa, kuhani sawa Yesu, nabii sawa Yesu na mfalme sawa Yesu. Munafahamu ndiyo kama lengo la Sedam si kufanya michezo, si kufanya miujiza, si kufanya tendo la kushangaa, ni kusaidia sawa katika mkusanyo ya parokia mara nyingi tunasikia sawa macho ya askofu au ndani ya parokia macho ya paroko ya kuangalia matendo yote ya diosezi na ya parokia, maneno yote ya diosezi na ya parokia, na kufahamu kama vyote vifanyike munjia ya injili, munjia ya imani, munjia ya matumaini, munjia ya mapendo. Kwa sababu kitu tuseme kwa mfano, nimeisha kusikia maneno juu ya Croix Rouge. Kazi ya Croix Rouge mara kwa mara ni vizuri sana kwa kusaidia. Lakini kama mtu haifanyi matendo lile la Croix Rouge na imani kwa Yesu Kristo, ni tendo la dunia. Kweli ataleta afya kidogo kwa mtu, ataleta mafundisho kidogo, ataleta ukumbuleo kidogo, lakini hakuleta uokovu. Kwa sababu uokovu unatoka tu kwa imani. Haiko imani ndani ya moyo wa imbaji, wimbo yao, wimbo ya bure, ni nyimbo inafanyika sawa kwale bistro ya Tora. Na yale watumiki altari, manavan, kanzu nzuri, lakini hawana imani kwa sababu hawajui hasa maana ya nyimbo alivifanya. Ni vizuri wabaki nyumbani mwao, wapunzike nyumbani wao bila kwenda kupoteza nguvu zao kwa kufanya michezo katika kanisa. Haiko mafaa. Ni kazi ya bure. Asa mara kwa mara ni kazi ya shetani, kwa sababu wanasambua imani ya Wakristo wangependa kuenda kanisani kwa kusali na kusikia neno la Bwana. Hii ni kitu kikubwa. Asa walimu, waongozi. Mimi ni kumbuka ndani ya sektori moja ya katedrali, wakati wa misa ya watoto, wa vijana tatu wanafika kufanya sala ya Wakristo, wajitayarisha vizuri sana. Wanafika na karatasi yao na walisoma vizuri sala zao vipufi na moyo na akili. Hii ni kuwa Wakristo, hasa ni watoto. Lakini wakati mama yule anaenda kufanya sala kwa ajili ya Wakristo, anaanza baba yetu ya kumina mnyamuangaza sana, anasema maneno mengi ya bure. Nini ni kazi ya kipagani? Yesu alisema wakati munasali, musiseme maneno mengi sawa wapagani. Mungu Baba anajua munahitaji nini. Mungu anangojea tu sala zetu, nyimbo zetu, matendo yetu, ibada zetu ya misa ifanyike kwa imani, kwa upole, kwa utaratibu, kwa matumaini ya kusikilizwa na Mungu ili tupate nguvu ya kutenda matendo mema. Munaanza kufahamu ya kwama na sedam na sepam iko kitu cha mafaa quadrilia parrocchia, quadrilia diocesi, ili pole pole, si si vuote, tu rudi qua cufagna viote, quangia, ia quanza tu li pochia, sao per un tecativo maragninghi, anastema catica, ma somo iache, mandico iache, mucumbuche, manenno, nili uafundisho, tango zamani, tango muanzo, ni mu fatte manenno iale. Questo bavo mare, ninghi, sissi, tornare che tu endan je, yangi.

tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa kabisa mko wengi kufuata vipindi umefuata OPM na tumesikia vingi kabisa na padri wa mama wetu amefika nao pendant 45 minutes watazunguza nasi kufuatana na yale ambayo tumezungumzia jumajana alama za Roho Mtakatifu na ile itakuwa na mama Berta atatuambia mengi na kumalizia ile teme na tutaanza mnajua mambo kabisa inaenda inatengewa vizuri katika kanisa letu Katolika tutasema juu ya Saint Trinity Saint Trinity na ile tutasikia makamina mama de Grand wote tena watachambulia fasi moja sisi kwetu tu ni kutega sikio kabisa ni ya lazima sana asante.

0: Ndiyo, mumesikia tena kiingilio kietu. Kiingilio ya Renouveau Charismatique Katolike katika diocese ya Butembo Beni. Tuko tena saa hii katika studio. Na tunajua kwamba mmekuwa tayari kwa kuweza kufata. Ndiyo maana, tutaweza kuongea tu juu ya tema yetu tulioanza siku ya pili iliyopita. Tulikuwa nasema juu ya alama za Roho Mtakatifu. Kwa sababu tulitoka kwa siku kwa Pentekoste, inafaa tumjue Roho Mtakatifu na tumuelewe. Yeye ambaye anaongoza kila Mkristo. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuweza lolote. Na ndio maana inafaa tunamuelewa vizuri yeye aliye mwalimu na mwongozi wetu katika maisha yetu. Mbele ya kuingia ndani ya teme na kuendelesha, tutajitia mikononi mwa Mungu.
1: Ndiyo, tunakusanyika kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako,
2: ukiwaletea mapendo yako,
3: peleka roho yako
2: na vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Kweli kwa nguvu ya Roho yako Mtakatifu vyote vinageuzwa kuwa vipya. Na hivyo vyote ndio mwanadamu anayetiisha ulimwengu kwa kazi mbalimbali ambazo Mungu aliweza kuaminisha wakati alipomuumba. Na huyo roho aweze kututawala, tawale wasikilizaji, atuzamishe ndani ya damu ya mwana kondoo, itakase kila kitu, kila chombo kinacho tunachokitumia kwa kupitiza sauti, na watoto wako wale ambao wanatusaidia kwa kumanipile vyombo mbalimbali, na mtangulizi wetu Papa Makeo na Papa Fataki yule anayegusa chuma. Damu hii tufinike sisi ambao tumefika mahali hapa na wasikilizaji wetu, ili Roho Mtakatifu aweze kututawala, maana yeye ni bila taka, aweze kuingia ndani ya roho zetu na kuendelea kututakasa na kutuongoza mpaka mwisho tuweze kufikia uzima wa milele. Tabaki pamoja nasi ukituongoza katika yote. Tunaomba hivi tukiamini katika jina la Yesu Kristo.
2: Amen.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
0: Tuliweza kueleza juu ya mwaliko. Tulisema Yesu anatualika. Anasema, "Njooni kwangu ninyi wote wenye kiu, muje munywe. Munywe bure hata kama hamna fedha mkuje mkunye." Tuliona ya kwamba Yesu anaalika kila mtu, kila muamini mwenye atajitambua ana kiu. Tulisema si kiu ya vitu vya dunia hii, wala fedha, wala cheo, wala vitu vya kuharibika. Lakini Yesu anatualika tuje kwake na kiu ya kiroho. Tulisema na ile kiu inaweza kukua. Ni mambo fulani fulani ambayo inakuzuia kuendelea kiroho, ambayo inakukosesha amani, ambayo inakuletea vikwazo ndani ya maisha yako. Tulisema ile yote Yesu anatualika kwake, tuje tukunywe. Yeye ndiye atatupatia maji yenye tatuletea uzima. Tulisema maji ya Yesu Kristo inaleta utulivu ndani mwetu. Na ile mambo yote ambayo inatuzuru ndani ya maisha yetu inakuwa haina tena nguvu wakati tumenyosha maji ya uzima ambayo Yesu Kristo anatualika. Tulisema vile vile ya kwamba Yesu Kristo anatualika tena, anasema njooni kwangu ninyi wote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawajalia raha. Ile mialiko ya Yesu Kristo, tulisema kumbe wewe na mie tuko waliko wa Yesu Kristo. Na fasa tunakuja haraka kusudi tukunywe bila kulepa. Tuliweza kukumbuka mwanamke Msamaria, ule mwenye naye alikunyaka bila kulepa. Yesu alianjaka kuongea naye kwa maele, achite nipe mai. Mwanamke ati unaona gizi, mai kuipata hapa ni probleme, chombo chinaingia ndani. Tena huko Myahudi, mie niko Msamaria, hatuelewane na wewe. Siwezi kupatia mai. Yesu atinongejua gizi mie ndio niko na maji ya uzima. Ungenilomba maji na ungesikiaka tena kiu. Yesu ati uko nani? Bababu yetu wa Yakobo walikuwa nakunya tu ni hapa. Wewe ndio mwenye unapita wale wote. Yesu alipoongea naye kwa urefu akaanza hasa kuingia ndani ya siri ya maisha yake. Namwambia Bwana wako, leta Bwana wako. Mwanamke atise na Bwana. Atina kweli ni kweli, ile nyuma sema ni kweli. Juna ule mwenyoko naye leo uko na Bwana tano na ule mwenyoko naye leo we sita naye haiko wako. Mwanamke akashangaa akasema nimepata hapa Bwana, aibu au kushinda ba Bwana wenye nina amini yake. Huyu Bwana ndio Bwana wa kufuata. Anatoka pale anakimbia mumugini. Atibro badi nimemuona. Ule mwenye alikuwa anatayua zamani. Mwenye anajuaka na siri za maisha ya moto. Kumbe ni Masia akose basi. Mungekuya mnamuona. Watu wote balikuya mumugini ya wa Samaria. Balikuya sikiliza Yesu Kristo na batu wakaokoka. Baka sema atuokoke juu ya huyu mwanamke, lakini siye peke tumeona. Donge nao balikunywa. Mwanamke alikunywa kwa sababu alifika ukiwango akisema basi nipatie ile mai. Yesu alikuwa akisha mkovengre akafika ukiwango akisema basi nipatie ile mai na mimi nisisikia tena kii.
1: Aliyatamani.
0: Aliyatamani na akailomba. Mara mwa Yesu alimunywesha basi na kiu ikaisha. Kiu yake ya ba Bwana ya watu ikaisha. Inabadilika, naenda kuwa evangeliste wa kwenda tangaza hasa habari njema mwingine mzima. Na ndio maana tulisema kumbe hii aliko iko ya ajabu. Hii aliko iko yako iko yangu. Ulishafanya bia kushangaza. Kuya tu na huku hii mwaliko. Yesu iko na uwezo wa kubadilisha maisha yako. Anazima haya ambayo ilikuwa inakufuata ndani ya maisha yako. Anashanje vii yako, unakuwa mtu mwingine. Anakupatia valeur, wewe mwenye ulikuwa matope anakuinua. Yesu kwa ajabu.
4: Ndio.
0: Na njoo sasa tulitoka pale tukaona se kinyaji gani tunapata kwa Yesu. Tuliona tunaposhikwa na kiu na kuja kwa Yesu tunashota kinywaji cha baraka na neema na fadhila za Roho Mtakatifu.
4: Ndiyo.
0: Baraka tunazipata. Neema tunazipata kwa bure bila kulipa. Leo kupata ka kitu kadogo nalipaka, lakini kwa Yesu yeye tunapataka ni vya bure. Na ndio maana watu mingi wanasema baba kasoma bure. Basi inafaa kuwa na bajibio tino. Eche samani cha bure. Na wasa usome kuchoko bure. Eche akilikiruta soma kuchoko bure. Ni cha bure. Na wasa usome kuchoko bure. Bali ya ukwana chekelea mengunu tivaka soma bure. Kuya na we usome kwa cho bure.
1: Sama mwanamuke. Sialikuwa msharati mzinifu. Alakini alienda kunya bure bila kulipa.
0: Kunya bure ya kabadirika.
1: Na ndiye mkuye.
0: Mkuye mkuye.
1: Sia vote tukunyo.
0: Na njo pale sasa tunapata neema na fadhila za Roho Mtakatifu. Sasa kwa kutambua neema na fadhila hizo ndani mwetu, tulisema tuchunguze alama za Roho Mtakatifu. Au le symbole de l'Esprit Saint. Na kazi na fadhila zake hizi zinatopewa katika Biblia. Pale njo kwetu tuliingilia aka sasa tukaanza kuangalia alama za Roho Mtakatifu. Alama ya kwanza tuliweza kusimulia juu ya upepo. Upepo, le vent, le souffle. Tulisema katika Yohane kipindi cha 3 mstari wa 8. Na Matendo ya Mitume kipindi cha 16 25 mpaka 26. Na tukiangalia hata pale kwa mwanzo kipindi cha 2 mstari wa 7. Watatuelezea tu juu ya hii upepo, Roho Mtakatifu. Mwenye alikuwa na rukaruka juu ya maji kwa mwanzo pale. Hapa ni Yohane 3:8 ni pale maongezi ya Yesu na Nikodemu. Anasema chino, Roho anavuma mahali anapopenda. Juu nani Nikodemu hakusikia Yesu alikuwa anasema mafumbo. Anamwambia usipozaliwa mara ya pili hautaweza kuingia katika ufalme wa mbingu. Ati bwana we Yesu we, mimi mwenye nishakuwa mzee, tena ndarudia mtumbo ya mama yangu je? Ndio Yesu anaanza kumuelezea iliyo ya roho ni ya roho na ya mwili ni ya mwili. Na ndio pale tukienda kuangalia Yesu alama hii ya upepo, tunaenda kuona siku ya Pentekoste Roho Mtakatifu alipofikia wa mitume mahali walipokuwa wanajifungia ndani ya nyumba, kulianja pita mpepeo. Bizi tulisikia katika maandiko ya siku ya Pentekoste upepo ilipita yenye kuvuma kama shindo. Na watu waliposikia ile walishangaa, wanasema mumugine munafika nini? Watu wenyewe walikuwa makwao, kwa sababu watu walikuwa walishakusanyika Yerusalemu, kulikuwa kuko siku kuu, siku kuu ya mavuno, Pentekoste ya zamani, walikuwa wamekuja ukusanyika. Sasa wakasema basi Roho Mtakatifu akabaita kwa mayele, bakafata ile mpepe, ikienda waonesha kwenye nyumba, wafuasi walikuwa wanakusanyika.
1: Ile upepo uliwakusanya.
0: Uliwakusanya.
1: Na ni Roho Mtakatifu anawakusanya. Mimi natokea kule na kule na kule na kule, bana pia kutana nafasi moja.
0: Ndio. Roho Mtakatifu ni wa kukusanya. Wenye kuna kwa magawanyiko, Roho Mtakatifu na haiko pale. Ndio. Ju ukaangalia ta ile mnara wa Babeli. Walisema tujenge mnara, mnara, mnara
1: tufike Luvula,
0: tufike mbinguni. Nia yao ilikuwa mbaya. Roho Mtakatifu haukuwa pale. Na ndio maana walisambaritika. Lakini hii ya Pentekoste inaunganisha watu. Wale wenye viko mbali bwana kuya, tuenda ona chenye kinakuwa huko. Roho Mtakatifu anatafuta ukusanya watu.
2: Ndio.
0: Na ndio pale sasa ile alama ilipotoka, ilipomalizika, ilipotulia, sasa Roho Mtakatifu akaleta alama ya pili. Juu tuko naenda mbio mbio, tulishaviona. Kukakuwa alama ya moto. Moto iliyogawanyika kama ndimi juu ya vichwa vya wote waliokuwa wanakusanyika ndani ya nyumba.
2: Ndio.
0: Ile tulisoma katika Mathayo kipindi cha 3 mstari wa 11. Tunaona ile ndimi za moto zikatua juu ya kichwa ya kila mmoja. Tulisema juu ya moto. Moto inaleta joto. Kwenye kuko baridi
1: inaleta kivukutu.
0: Inaleta kivukutu. Na njo tulisema balikuwa na baridi kwanje ya kiroho iliacha banaenda jifungia ndani ya nyumba. Sasa maligirile baridi balikuwa na jitatanua, balikuwa banasali. Ile sala na umoja, nia moja iliwasaidia kusudi Roho Mtakatifu apate nafasi kwao. Kwa sababu mahali kunapokuwa umoja, mahali kunapokuwa sala, iko batu pale na kuko favorable kwa Roho Mtakatifu. Ndio maana hasa Roho Mtakatifu aliwashukia kwa sura ya moto. Moto ili kaleta joto ndani mwao.
1: Kufanya kazi ndani ya watu.
0: Ya ajabu.
1: Kaleta nini joto. Ikachoma na kuteketeza
0: vile vile vikokuwa naendeka ndani mwao. Ikateketeza. Donge moto inateketeza visivyo vya maana ndani mwetu. Kama vile moto unavyoteketeza uchafu juu ya oro, na vile vile ile moto wa Roho Mtakatifu inachoma visivyo vyake ndani mwetu kusudi tukamilike. Tulitoka pale mbio, tunatoka mbio mbio kwa sababu tuko naenda, tutaona vitu vingine. Alama ya tatu sasa ni maji.
2: Ndio.
0: Alama ya tatu Roho Mtakatifu anajionyesha kama maji. Tunaweza kusoma kwa sababu tulishia pale kwa alama mbili, moto na upepo. Sasa hapa tunaweza soma maji. Tusome katika Ezekiel kipindi 36 mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Alama ya maji.
2: Mama tatusomee, mama Honorine.
1: Chosha tafuta Ezekiel.
0: Ezekiel makumi tatu na sita, makumi mbili na tano, mpaka makumi mbili na saba. Tunajua kazi ya maji. Maji yanasafisha. Wakati uko na maji nyumbani.
1: Ezekiel transisi.
0: Maji. Unaitumia kwa kunawa, unasafisha vitu, unavula,
4: unakunywa.
0: Na vitu vinakuwa vipya wakati umetumia maji. Donge kazi ya maji ni kusafisha kwani. Inaondoa ubaya. Ni ile ile tu kazi ya maji kwa hali yetu ya kiroho.
1: Transisi, vensenge,
0: venset.
1: Vensisi venseti inasema hizi.
0: Vensenge venseti.
1: Vensenge venseti. Nitawamwangia ninyi maji safi, nanyi mtatakaswa. Nitawasafisha nini na uchafu wenu wote, na sanamu zenu zote. Nitawapa ninyi moyo mpya, na ndani yenu nitatia roho mpya. Nitaondoa mwili mulini mwenu ule moyo wa jiwe, na kuwapa moyo wa mapendo. Nitatia roho yangu ndani yenu, nitawafanyizia kufuata amri zangu na kushika sheria zangu kwa matendo yenu. Ndilo neno la Bwana.
4: Asante kwa Mungu.
0: Tulisema kule juu ya kwamba wakati Yesu anasema mtu mwenye kiu aje kwangu aje anywe. Alikuwa anasema juu ya Roho Mtakatifu ambayo waamini watapewa. Na hapa hapa tu vile vile anasema nitamwanga roho yangu, nitawasafisha kwa uchafu wenu wote. Roho Mtakatifu anatusafisha. Ni maji nao tutakasa. Roho Mtakatifu kama vile maji tunayetumia kwa kuweza kusafisha vitu mbalimbali na mili yetu, Roho Mtakatifu anatutakasa. Tena maji inatuliza kiu. Vile vile Roho Mtakatifu ni mtulizaji. Anatutuliza. Ule mwenye alikuwa na kiu ya pombe, wakati Roho Mtakatifu anaingia mwake, kiu ya pombe naisha.
4: Naisha.
0: Analoa
4: Roho Mtakatifu.
0: Analoa Roho Mtakatifu. Kama ile andiko tuliosema, tuliosoma siku tulioanza nasema, msiliwe divai inaleta mwendo mpotovu, bali mjaze Roho Mtakatifu. Tusoma kile Mwaefeso kipindi cha 5 mstari wa 12 na 18 mpaka 20. Donge, wakati unalewa Roho Mtakatifu, anamaliza kiu kibaya ndani mwako, anakunywesha maji ya uzima.

0: Senye utaona matese nyiko na Mungu nyumba. Anavumilia vitu vya kabambi kabambi, lakini utamkuta iko na roho tulivu. Haya kumbuka kwa kusema mimi nafunga vitu mimi naenda kwetu. Sababu iko roho tulivu, roho mtakatifu ashamunyesha maji ya utulivu.
1: Yes. Mama, hapa nilitaka kusoma hapa Ufensenge sasa B. Nitawasafisha ninyi na uchafu wenu wote na sanamu zenu zote. Sababu gani? Sababu roho mtakatifu ni bila taka. Mahali ambapo nataka kuenda nasema nitaanza pasafisha. Unyesha shaliko na lumbumbu. Haiko wako ile na pusiere haiko. Ile satash. Ndio maana yeye ni roho mtakatifu. Ndio maana anasema tanza safisha kusudi. Akisha kupatia nguvu ya kusafisha roho yako anaitakasa na kunakuwa safi na anakuwa ikala. Nero nafanya kazi.
0: Ndiyo. Na ndio maana wanasemaka lo se la vie.
1: Se la vie.
0: Gizi maji naletaka uzima. Na vivyo hivyo, Roho Mtakatifu analeta uzima.
1: Ndiyo.
0: Maji ya Roho Mtakatifu inaleta uzima zaidi bwa ya kiroho. Na ndio maana hata msalabani, Yesu alipotoa roho, moyo wake ilifungulikana, mukatoka maji na damu. Usudi ile maji iendelee kitutakasa na kutuletea uzima
1: na nguvu, mama.
0: Na nguvu.
1: Wakati kwa mateso ita ile damu ya Yesu na maji yaliyovuya moyoni mwake.
0: Ndio.
1: Tapata nguvu
0: basi. Basi tunaimbaka kawimbo, mina kakumbuka. Niliona maji ikitoka hekaluni upande. Manake. Na wote waliofikiwa na maji hayo waka okoka. Nao wakasema aleluya.
1: Wakisha okoka.
0: Wakisha okoka. Walifikiwa na ile maji iliyotoka hekaluni.
1: Ndani ya moyo wa Yesu.
0: Moyo wa Yesu Kristo. Na wote waliofikiwa na maji hayo wakaokoka. Wakasema aleluya. Amen. Mungu asifiwe.
2: Asifiwe sana.
0: Basi tuakuendelea manduku. Tutaona alama ya tano. Alama ya tano ndiyo. Alama ya ine. Alama ya ine ndiyo mafuta. Ile mafuta. Tutasoma katika Yakobo, kipindi cha tano, mstari wa 14 mpaka ule wa 15.
2: Ndiyo.
0: Yakobo 5, 14 mpaka 15.
2: Inasema hivi, mtu kati yenu ni mgonjwa, awaite wazee wa eklezia, waje kwake. Nao, wamwombe na kumupaka mafuta kwa jina la Bwana. Na hiyo sala inayofanywa kwa imani itamuokoa yule mgonjwa na itamusamehe. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Hapa tunasikia juu ya mafuta ambayo wanatuelezea. Wanasema hata mtu akigonjwa wamupakale mafuta.
2: Ambwa kohani. Wazee wa eklezia.
0: Wazee wa eklezia. Wamupakale mafuta. Na hii mafuta itamuokoa.
2: Ndio.
0: Ikiwa hata anasumbuliwa na mashetani, zitakimbia.
2: Ndio.
0: Ndio maana mara nyingi hii mafuta ni onksio de malade. Ile ni sakramenti ya pekee yenye tuko nayo badi.
2: Ndiyo.
0: Ya kupakwa wagonjwa.
2: Mafuta.
0: Watu wengi, wakati wanapakaliwi mafuta, wanapataka neema ya pekee.
2: Ndiyo, mami.
0: Hata kama, alikuwa amekuwa tabani, kuna wenye wanaponaka magonjwa. Kama kabisa Mungu alishasema tu ataenda, unaonaka na lamuka, mwile agoni. Kama anaweza kusema hata neno moja anasema, kisha tarudia na kukufa. Donge iko sakramenti ya ajabu.
1: Ile mafuta hiyo mara tatu, mama. Sasa nilikuwa kuna oxygen. Nilikuwa na sina ufahamu na nilishakuwa perdi, watu wanabalisha njalia. Basi bakaniletea padiri akanipaka mafuta. Nikafungula macho na nikaanza

0: nasikia fujo ya ya kamotere kanini kale kakuwa reanime. Then padri mwingine akakuya akanipaka mafuta. Pere kamala akakuya akanipaka mafuta. Basi Mungu alishanirudishia uzima.
1: Ndiyo.
0: Nashukuru ile ni sakramenti ya uzima.
2: Ni ya uzima.
0: Haiwezi tau kwa ya wagonjwa, ni ya uzima. Inaleta uzima.
1: Donge mafuta ni alama ya Roho Mtakatifu.
0: Ndiyo.
1: Mafuta iko na kazi ya kabambi.
2: Ndiyo.
1: Kama unaona chuma yako ilishabana, haiwezi tena kutumika. Wakati unatiaka mafuta ndani ya ile chuma, inaregeaka, inatumika. Donge mafuta hii inaturegeza nyoyo. Na ndio maana mkanisa yetu muko ile mafuta, banatupakalaka mafuta. Saa ya ubatizo, saa ya konfirmasyo, ile mafuta iko na maana ya kabambi sana. Donge ni alama ya Roho Mtakatifu. Ule mwenye nakuya naregeza nyoyo zetu, tukue tayari kupokea neema ambayo Baba anatutayarishia. Gizi chuma yenye lishabana, yenye hawezi tumika tena, wakati wanatiaka mafuta unaonake narege. Hata vifuli yetu.
2: Hata vifuli.
1: Vifuli unaonaka. Kifuli kikishabana. Ama hakifungulekana. Mutie mu mafuta.
2: Inaenda regea kabisa, unakufungulekana na fungulekana.
1: Ndiyo. Basi, ndio maana hata maandiko anasema mafuta ya shangwe. Roho Mtakatifu ni mafuta ya shangwe. Donge, Roho Mtakatifu anatuletea shangwe ndani ya nyoyo zetu. Furaha ya ajabu. Pe e joa tunaipata ndani ya Roho Mtakatifu. Juu ya ile mafuta ambayo ametupaka. Na ndio maana hata maandiko nasema eti no, mumetiwa chapa ya Roho Mtakatifu mliyempokea. Tumepokea chapa ya Roho Mtakatifu aliye zawadi ya Mungu kwetu. Ile tunasoma katika Wakorintho wa pili kipindi cha kwanza mstari wa 21 mpaka 22. Donge inatutia chapa. Iko alama yenyewe hizi kutoka ndani mwetu. Roho Mtakatifu ile ambayo tunapewa. Tunaweza pita kwa alama nyingine.
0: Ndio.
1: Tupite kwa alama ya tano kwa sababu tulisema tutasema juu ya nyingine mambo kusudi tukue na wakati. Basi. Alama ya tano ni nziwa. La Colombe.
2: La Colombe.
1: Luka kipindi cha 3:21 mpaka 22. Mtusomee.
0: Mshatafuta mama.
2: Hapana mama.
0: Like 3.
1: Vendeye vendu.
0: Nasema hivi. Ikawa watu wote walipobatizwa, naye Yesu alibatizwa. Alipokuwa akisali, mbingu zilifunguka. Roho Mtakatifu akashuka juu yake akiwa na umbo kama la nziwa. Na sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiwe mwanangu mpenzi, nimependezwa nawe.
2: Ndiyo.
1: Tunaona hapa nziwa, Roho Mtakatifu anashuka juu ya Yesu akiwa na sura ya nziwa. Nziwa hii, Roho Mtakatifu anakamata ile sura ya nziwa. Nziwa akalikukwe. Ni ndege kidogo. Ni ndege mzuri sana, mrembo, ambaye anaruka angani kwa uhuru wote na kushuka kwa utulivu wote bila pupa yoyote. Ni ndege mpole sana. Donge, huyo Roho Mtakatifu, sura hii anapoitia ndani mwetu, anatuletea uzuri na urembo. Jamani, unaenda kukuta wakati ulisha kuamini Yesu Kristo. Hata kama ulikuwa na chesura cha kugunjama. Unaendaka kukuta sura inanyoroka.
0: Wani sisi wake kulumingi mrenuvo kwa kuwa wajene.
1: Unaendaka kukuta sura isha nyoroka. Na unaendaka ona tafauti munjia. Kati ya baamini na wenye abako baamini. Hata baba baamini. Unaendaka muona mwendo wake hata munjia. Inakuwa tofauti na mwendo wa vingine baba. Nyamana unaenda kukuta, unajiria mupadiri munji. Jiko na utaratibu, na Roho Mtakatifu kwa juu yake mm. unaenda kuona iko tofauti na vingine baba
0: mabadiliko yamo ndani
1: mm. donge huyu nziwa mm-hmm. analeta sura ingine nzuri urembo mm-hmm. ambao Roho Mtakatifu anatia ndani mwetu huyu nziwa analeta upole unakuwa na upole ndani mwako mm-hmm. sababu ya Roho Mtakatifu wewe mwenyewe ulikuwa na payuka ulikuwa mtu akisha kuchokoza akisha tu kukugusa hivi mm. unatomboka leo hauwezi tomboka tena kwa sababu Roho amekaa ndani mwako yeye aliye na sura ya nziwa na njoo wakati tunapoleta kiu yetu kwa Yesu anatupatia Roho Mtakatifu anayetufanya kuwa wazuri warembo wenye utulivu na amani moyoni wenye upole kabisa kwa mfano wa nziwa mm. njoo maana unaenda kukuta hata mwenye alishakaamini watu watafanya namna wote wakwe na mchezea ambwa baba resoma mm. leo unaona anaweza tafuta kuchokoze tu anakuchokoza tu kwa kukuchokoza jua na jua yake
0: endelea kuiwe tu
1: uko mpole mm. eh na njoo tukwe tu tunavumilia ile yote mm-hmm. tukijua ya kwamba alama za Roho Mtakatifu zinatushindikiza unaenda kukuta hata mshamatu mtu atatafuta atakutafuta kwa probleme hata mkazi hata munji hata lakini tupime kuchonga juu naenda kukuta hata mama kwenye viko naenda uzisha we mwenye utakuwa na utaratibu utatafuta ukaripia vitu fulani fulani mm-hmm. Utengeneo ndani ya kuuzisha ile bata kuambia mkwe inyo mwanaso mirecho mukasha ya lovo lao mwansando mm. donge ile yote isikukwaze kwa sababu huko tofauti na dunia hii mm-hmm. weye fanya ilio chema omwe bakuchukie lakini na umefanya kilicho chema
0: ndio
1: tutaomba Mungu atusaidie tukwe na alama za Roho Mtakatifu ndani ya maisha yetu zionekane na fadhila zake ziweze kutushindikiza kila siku ndani ya maisha yetu. Basi Mungu atubariki sana.
2: Asante sana.
0: Mm. Alama ndo zile. Mm. Na zile alama zimeonekana deja.
2: Ndio.
0: Mm. Ile alama ya njiwa inaonesha deja siku kuu ya siku ya Mungu.
2: Ndio.
0: Inaonesha.
2: Ndio.
0: Donge gizi tunatoka kusoma hapa sasa hivi. Mm. Roho Mtakatifu alishuka juu ya alishuka juu ya kichwa cha Yesu mm-hmm. Ulike trua mm-hmm. alishuka juu ya kichwa chake na kaonesha mm-hmm. anasema hapa Yesu Kristo yeye mwenyewe anabatizwa mm-hmm. ikawa watu wote walipobatizwa mm-hmm. naye Yesu alibatizwa mm-hmm. si Yesu ndio ule
2: mm-hmm.
0: alipokuwa akisali mbingu zilifunguka mm-hmm. Roho Mtakatifu mm-hmm. si ndio ule anatokea akashuka juu yake akiwa na umbo kama la njiwa
2: mm-hmm.
0: na sauti katoka mbinguni mm-hmm. wewe ndiwe mwanangu mpenzi nimependezwa nao. Mm-hmm. Ile sauti ni ya nani?
1: Ni ya baba.
0: Ni ya Mungu baba. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Tu Utatu Mtakatifu njo ile. Donge viko wanaishi mmoja Utatu Mtakatifu signifie l'unité.
2: Mm-hmm.
0: Wanatumika pamoja, wanatenga pamoja mm-hmm. na ndio maana katika kitabu cha Mwanzo.
2: Mm-hmm.
0: Mstari wa kipindi cha kwanza mstari wa 26
2: mm-hmm.
0: inasemeka hivi.
2: Inasema mama.
0: Mhm.
2: Mungu akasema,
0: uh-huh.
2: tumufanye mtu kwa mfano wetu,
0: uh-huh.
2: afanane nasi,
0: uh-huh.
2: atawale samaki za baharini,
0: uh-huh.
2: na ndege za angani,
0: uh-huh.
2: na wanyama wa kufugwa,
0: uh-huh.
2: na wanyama wa porini,
0: uh-huh.
2: na wote wanaotambaa chini.
0: Uh-huh.
2: Ni ile.
0: Tumufanye mtu, na nini? Sindo huyu mwenye sanya alionekana hapa sasa ubatizo wa Yesu Kristo. Anamhakikisha tena pale. Anasema tumfanye moto kwa sura yetu afanane nasi. Opliriele. Mama yake baba pale, mwana pale na Roho Mtakatifu pale. Sisende Trinity ndio badala na makata. Na hapa tukisoma Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Yohane. Tunaenda mbio mbio.
2: Ndio.
0: Kipindi cha 16 mstari wa 12 mpaka wa 15 inasema. Ninayo Yesu ndio kunasema, ninayo bado maneno mengi ya kuwaambia. Lakini hamwezi kuyavumilia sasa.
2: Ndio.
0: Atakapokuja yule aliye roho ya ukweli, atawaongoza ninyi kwenye ukweli wote.
2: Mm-hmm.
0: Kwa kuwa hata nena kwa amri yake mwenyewe, lakini atasema yote anayosikia na kuwajulisha mambo yatakayokuja. Yeye atanitukuza, kwani atapokea katika yaliyo yangu na kuwajulisha hayo.
2: Hmm.
0: Yote anayo Baba, ndio ule, ni yangu. Yote anayo Baba ni yake, ni ya Yesu. Ndiyo maana nimesema anapokea katika yaliyo yangu na kuwajulisha hayo. Si hapa mbeleni alishasema kwa Roho Mtakatifu, atakaye kuja yule roho wa ukweli, ule ndio mwenyewe atawafundisha tena zaidi. Mbele mbalimbali ya pale hamutaweza kuvumilia hivi vyote vinye mtavipata baadaye. Haleluya.
2: Amen.
0: Yesu Kristo anaonesha kweli kweli Utatu Mtakatifu. Watu mingi wanasitaka juu ya Utatu Mtakatifu. Haiko ba Mungu mbalimbali. Iko tu Mungu mmoja katika nafsi zake tatu. Mungu alisema tumufanye mtu, ule ni Mungu mmoja. Na wakati mwanadamu alienda mbali ya njia yake akasema nitamtuma mwana wangu. Inga, akakamata mwili ya mtu, naye ndiye Yesu Kristo. Na Roho Mtakatifu sasa atatufundisha yote. Mama, angalia kwanza Mateo. Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mathayo.
2: Ndiyo.
0: Kipindi cha 28. 18 mpaka 20.
2: 18 mpaka 20 nasema hivi. Nawaambieni kweli. Yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayofungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni.
0: Ndiyo.
2: Tena nawaambieni kweli, kama wawili kati yenu wanasikiliza dunia kuomba jambo lolote, watafanyiziwa na Babangu aliye mbinguni. Kwa sababu wawili au watatu wakikusanyika kwa jina langu, mimi nipo pale katikati yao.
0: Unasoma Yohane? Nini Mathayo?
2: Nilisoma Mathayo kipindi cha 18.
0: 28. Mstari wa 18 mpaka ule wa 20. Inasema.
2: Inasema.
0: Yesu akawajongea akawaambia. Nimepewa uwezo wote mbinguni na duniani. Ule ni Yesu.
2: Ndio.
0: Nendeni mkafanye mataifa yote kuwa wafuasi wangu. Mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazameni, mimi nipo pamoja nanyi siku zote mpaka mwisho wa nyakati. Yesu Kristo yeye pekee anasema muwabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mukanisha muronda ko chikwe. Ndio msatubu wirire bobo.
2: Ndio.
0: Tunasema Utatu Mtakatifu naanza tangia mwanzo. Wakati Mungu alisema tumufanye mtu kwa sura na mfano wetu. Tumufanye.
2: Ndio.
0: Ndio sasa ule anakuwa onekana wazi katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Luka kipindi cha 3. Mstari wa 21 mpaka 22. Wakati Yesu alipobatizwa, njiwa ilishuka juu yake na sauti ikatokea kule juu. Sile ni Utatu Mtakatifu.
2: Ndiyo.
0: Na hii nye tunatoka kusoma hapa sasa hivi wa ndugu na wadada. Inasema, muende mukabatize watu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Sende Trinite Senjoel. Ingono, tusome tena Yohane wa kwanza kipindi cha 5:6 mpaka 7.
2: Yohane
0: Eja, wa 6:7.
2: Yohane wa kwanza kipindi cha tano tunaanza kusita, huyu ndiye aliyekuwa, huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu. Mm. Yesu Kristo.
0: Mm-hmm. Huyu ndiye aliyekuja kwa maji na kwa damu. Mm-hmm. Yesu Kristo.
2: Ni yeye. Mm-hmm. Si katika maji tu. Mm. Bali katika maji na katika damu.
0: Voilà.
2: Na Roho ndiye anayeshuhudia hayo, kwa sababu Roho ni ukweli.
0: Roho anashuhudia hayo, anasema Yesu alikuja sio tu kwa maji au sio tu kwa damu, lakini kwa maji na kwa damu. Ile yenyewe ilitoka wapi? Ndani ya moyo wake. Kwa kuokoa dunia nzima. Hebu endelea mama.
2: Niendelee.
0: Kwa maana
2: wako watatu.
0: Wako watatu.
2: Wenye kushuhudia mbinguni.
0: Kuna watatu wenye kushuhudia mbinguni. Baba,
2: Neno na Roho Mtakatifu.
0: Na
2: watatu hawa ni mmoja.
0: Sisi ni Trinity.
2: Ndio.
0: Shalom.
2: Inaendelea mama. Inasema tena wako watatu wenye kushuhudia duniani.
0: Mm-hmm.
2: Roho na maji na ushahidi wa mwanadamu, ushahidi wa Mungu ni mkubwa zaidi, kwani ushahidi wa Mungu ni huu ya kuwa ameshuhudia mwana wake.
0: Ndio, ameshuhudia mwana wake.
2: Mwenye kumwamini mwana wa Mungu anao ushahidi huo ndani yake. Asiye muamini, Mungu amefanya kuwa muongo. Asiye muamini, Mungu amemfanya kuwa muongo.
0: Na Mungu jamii hata kuwaka muongo.
2: Kwani hakuamini ushahidi Mungu aliyomshuhudia mwana wake.
0: Mm-hmm.
2: Na huu ndio ushahidi huo ya kwamba Mungu ametupatia uzima wa milele. Na uzima huo umo ndani ya mwana wake. Yule aliye na huyo mwana anao uzima. Asiye na mwana wa Mungu hana uzima.
0: Mhm. Pale tunaisha fika kumwana peke yake huku chini.
2: Mm.
0: Lakini tukisoma tu sisi na seti ile nashuhudia kweli kweli.
2: Ndio.
0: Inasema bie kwa maana si vile? Wako watatu.
2: Ndiyo.
0: Wenye kushuhudia mbinguni.
2: Hmm.
0: Baba, Neno na Roho Mtakatifu.
2: Hmm.
0: Na watatu hawa ni moja. Ingawa Neno ni nani?
1: Ni Yesu.
0: Ni Yesu. Ya Neno si ni Yesu.
1: Mwanzo alikuwa Neno.
0: Nilikuwa Neno. Donge ye Baba na Yesu na Roho Mtakatifu ni utatu mtakatifu. Wanyewe wanasemaga mtuko na ba Mungu tatu. Tuko na Mungu moja. Sindole wanasema. Nao ni moja tu. Shalome.
2: Shalome.
0: Banduku, wadada na wakaka wapenzi. Tumetoka kusikia. Hakuna tena mashaka. Hakuna tena mashaka kujiuliza kama Roho Mtakatifu ko nani. Roho Mtakatifu ko nini. Ukiona mtu, msomea ta. Jasenge. Sisi seti anayeleta ubishi. Maramua tatuli.
1: Juu ya utatu
0: mtakatifu. Na ubatizo wa Yesu Kristo. Shalome.
2: Shalome.
0: Sende Trinite njoo ile banduku. Tunaifanya kwa kifupi. Sababu muda ni mfupi. Siku ya pili nayo kuja. Tunajua gizi siku ya Mungu tutasherehe siku kuu ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Tena tutapata mafasirio kidogo. Juu ya ile mwili na damu ya Yesu Kristo. Na ya kwamba haifai kufanya blage. Na ile mwili na damu ya Yesu Kristo. Shalome.
2: Shalome.
0: Banduku, wadada wapenzi. Si tumesikia. Roho Mtakatifu anatufunulia utatu mtakatifu. Ndio maana utasema asante Roho Mtakatifu. Maana leo tunasikia tena kwa namna ya pekee utatu mtakatifu kama ni nini. Tunaona ya kwamba ni Mungu mmoja tu. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wote ni moja mbinguni. Tunasema asante Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya utatu mtakatifu, uendelee kutufunulia maandiko ili masito yaweze kutoka ndani ya roho zetu tuweze kuamini ya kwamba yote Yesu alituambia ni ukweli na haiweze kuwa bongo. Yes. Sababu ni yeye anayeishi na anatawala milele na milele.
2: Amen.
0: Tukiomba maombezi ya mama Bikira Maria anayetuombea divai mpya.

atuombee tena baraka kutoka mbinguni kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema asante vijana mliomba Utatu Mtakatifu, njoo ile kwa kifupi. Mubarikiwe wasikilizaji wote. Daniele kule Kitumbiro, ubarikiwe.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'Afrique est pleine de tristesse, de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
2: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na radio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
3: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
2: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
3: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
4: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
5: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
6: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
7: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
8: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kashi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekipe gani? M-Pesa kodi.
9: Docteur, mimi ni mkimbizi toka miezi mingi. Nilishambuliwa barabarani. Naogopa kusema, nakosa niende wapi.
10: Usiseme hivyo Fazila. Hauko mwajibu wa kile kilicho kupata. Afya yako, utu wako na usalama wako ni vya maana sana.
9: Je, eti muda ungali?
10: Ndio. Kuja haraka kunako kituo cha afya kilicho karibu. Utapata matunzo ya bure na ya kisiri kupitia mesure provisoire d'urgence MPU.
11: Mashirika za kimataifa pamoja na wafadhili wake watawashindikiza kwa ajili ya kupata utu wenu. Kisha ubakaji, kuja haraka na katika masaa 72 kwa ajili ya kutunzwa. Ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
12: Habitant la ville de Butembo et ailleurs, dans les territoires de Lubero et de Beni,
13: la CADECO,
12: Caisse Générale d'Épargne du Congo, vient de nous faciliter la vie.
13: Oui, la vie de nos enfants.
12: CADECO,
14: compte épargne scolaire.
12: Chers parents,
15: grâce à l'épargne scolaire,
12: l'avenir de nos enfants désormais garanti.
14: Kufungua konti epargne scolaire kunako Kadeko ni kutayarisha maisha ya kesho mazuri ya watoto wetu.
9: Konti epargne scolaire kunako Kadeko ni kuweka kidogo kidogo na watoto wanasoma bila tatizo. Épargne scolaire.
14: Nos enfants étudient sans inquiétude et avec assurance.
9: Et yoni kwenene, e konti épargne scolaire ko Kadeko ni bikaluke luke, no maninya soma, vutireri subuliwa, usana no lufrango lwa karasi.
12: Chers parents, les seuls cadeaux et héritages que nous pouvons offrir à nos enfants, c'est l'instruction et l'éducation.
9: Oui, avec l'épargne scolaire à la Kadeko,
12: nous aidons nos enfants à réaliser leurs rêves.
14: À réaliser leurs rêves.
9: Exactement, maman. Grâce à l'épargne scolaire à la Kadeko, j'ai étudié, j'ai fini mes études primaires, secondaires et universitaires.
15: Compte épargne scolaire.
12: L'épargne scolaire à la Kadeko nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
15: Compte épargne scolaire.
9: Oui.
12: Dukumpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
15: Compte épargne scolaire.
9: Épargne scolaire.
12: Hakuna tena kurudishwa nyumbani.
14: Sababu ya franga za masomo.
12: Kadeko.
9: Oui.
14: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
14: Grâce à l'épargne scolaire.
15: Emilakeyo bulichiro ya mahwa.
9: Épargne scolaire.
15: Compte épargne scolaire.
16: Compte épargne scolaire.
17: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Raes, c'est Diri. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso et si est commis.
18: Alpha Raes, c'est de nouveauté, de la qualité Diri, ou et si est commis na kachamboka. To somba yango, to lia yango.
19: Alpha Raes, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition. Diri à la qualité d'aujourd'hui.
18: Eya renon. Mouchele ya leo.
19: Wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya hii mouchele jiko promesse depuis zamani balisimaka kia itakuyaka.
18: Quels sont les avantages maintenant?
17: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
18: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
17: Et c'est facile à cuisiner.
18: Car à quelques minutes, on a pigi à ortoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pa moja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
17: C'est un riz Alpha Raes à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique Alpha Raes. Car Kasani Kamoya Kanakulisha Kabato.
18: Naisani Disina Vimba Chungunayala. Wat votek ma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
17: Naisa qui avait 5 kilos ne fête partout kuma salle.
18: Mariage fête baptême partout ma salle. Il sait qu'il y avait 5 kilos.
17: Alpha Raes Mumahu, 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu hisaki na hisaki ya 5 kg Alpha Mumahu.
20: Wazalishaji wapenzi na washirika wa ulimo, fanyeni angalisho. Mwaka huo ni mwisho ya kusitishwa iliyotolewa kwa DRC ili kujiunga kwa mahitaji ya umoja ya Ulaya dhidi ya kukata mwitu. Tangu mwisho ya muda iliyotolewa kwa DRC, mazao yeyote itakayotoka ndani ya shamba isiyorejeshwa itatupwa kwa asira na soko ya Ulaya. Kwa hiyo ni lazima kila mzalishaji aweze kurejesha shamba yake ili kuweka wazi mazao yake. Wataalamu wiko ndani ya kazi hiyo, kwa hiyo ni lazima kuweza kurejesha shamba zenu ili mazao ya kahawa na kakao zikubalike na soko za ulimwengu. Huu ni ujumbe wa Onapake Beni.
21: Jameni, nji yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
22: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
21: Enyi viongozi, Musiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
22: Suti, tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
21: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, Alvef na WALT.
0: Lakini bale uleu
1: eja unesango mofranga
0: kuzirito yorisha maisha wachanga cha uwa munja chago uneko.
1: Madi, nimefanya nini kwe?
0: Nama kushwekela ke nama kule kirete kwa tsemu.
1: Kusema kweli, nimefanya nini?
0: Ejo mamero tulimo muna buile na mamoto manga ano una muna ngraka chimba chimbo mumuji. Ojubo wanama ya sombola tami.
1: Eli langirago konudoviko chini arekana ima yendago.
0: Abate abateva wanga wabaka unuweli ngoji. Muna builana kare ira.
1: Make nimeingia mai.
0: Na irobali murundi ya bakiri yeba labaye yo baundi haujue.
1: No mukiliana yuka neta kuguliro yuka. Kwele nombole mundu osia kabata kumbinia ule haujue.
2: Watakishimane ama watu wengine, kama unataka nunua lego pikipiki, usidanganyike, lego tu pikipiki ni moto haujue.
23: Moto haujue.
0: Ata yeresuke shofrango mabre tule mabeno.
23: Sirikaline.
1: Sasa ukibarikiwa unapata franga zako.
0: Neriwa nuwa ya sumbo moto
23: haujue.
1: Na vane ne muna wile bambabe ula mamoto haujue, aomila berenzira yevili.
24: Ito na mama tukatwa liko kwa parikingi, owa moto haujue, kanu ya tututulanga vama mama.
25: Mutosha maramo ya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi.
26: Avye moto kanga videgu omu veritable oil.
24: Siya wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatiaka motere ya moto ama ya gari maisha marefu.
26: Veritable oil.
25: Kwa tuvegele regenda genda nerehekebe tutu tuvegele veritable oil.
26: Anu wama utoyo motere awakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
25: No motere nye vya baridi nerwenya kurande.
26: Na mbele kisha wili motere yenye unanunua, anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
24: Kandyo muka tareka hesi.
26: Veritable oil.
25: Omundweshe nata kutrebo mumo utrego mohe bole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
26: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo mubutike la grace, butike la puissance de Dieu
24: kwa baba kirengo,
26: na mubutike la sagesse et une richesse kwa malikido Gervais.
25: No huwa kabira muriama okobutike glory a Dieu. Erugendo huwa rasta, ebushingo huwa Jacques Hangi.
26: Na chaala kwa Erasme na kurokwe Jerisone.
24: Ugaraje ya bale muriki njasa.
26: Veritable oil.
25: Ikwa pabeni kubutike la reference FM Aveni Kambala Service chez Filemon Matrumo.
26: Ndindi ni mu maison same face à face na clinique Saint Jean. Mu André ya Matonge maison Africana.
25: Apa kasende ni mu André ya Aveni ya Auditora.
26: Veritable oil. Jovre kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
25: Ama uta watole ra kuma motere goshi.
26: Veritable oil.
27: Trahe mugala omwati kwa kushimungu wago vile viti kwena ago.
28: Baba ngato kawo yule nyivikiro lofranga lwa venilo monyumba ababadiba manyengerere lwa vire genda nero hanusi na vire sangala ambu huwa jihaka genda nae.
27: Ariumu nivoya weyo ochinaviko lofranga lomo nyumba trahi trofimo trame.
29: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
27: Che cho cho banganalo lako abalwa na vato kabietu wabagwera dote alubu ranga shalo heka wa mamufuko eva tulange ramo bajenga.
30: Tambore rayo trame, auyu nisaka mchoka ako neti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake.
29: Avec Mekreko tu peux préparer ton avenir.
28: Ya Mekreko?
29: Oui, Mekreko. C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
27: Chigona chato seche cho trame chato pula tukame kamo nevi oshi konama yirako kono.
31: Radio Moto Butembo Beni.
9: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
9: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
3: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
4: Habari zetu
5: Joel Mwenge.

0: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tuwakaribisha katika habari magharibi ya leo siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kifupi cha habari ni kuwa sherehe zenye kuambatana na siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda zitaendeshwa kwenye parokia mbalimbali katika jimbo la Butembo Beni kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6. Ni hakikisho inayotolewa na Padri Thomas Bisambali ambaye alikuwa mshimamizi wa kamati yenye kufuatilia safari kiroho pelerinage ambayo ingeliendeshwa huko na mgongo ambayo imehayarishwa sababu ya magonjwa ya kirusi cha Ebola. Zingine habari ni eneo la Beni ambako vijana wanaozaniwa kuwa wa movement citoyen group depression walienda kusumbua wanafunzi kunako shule la kisekondari la Kilokwa, na huko kuna walimu pamoja na wanafunzi waliopata majeraha wanafuatiliwa kimatibabu. Muda huo muungano wa walimu wanakasifu namna ya vijana kulalamika kutafuta amani eneo za Beni. Na zingine habari tutawaambia kwamba kwenye mashtaka kijeshi katika mji wa Butembo kuna upungufu wa waandishi, na hiyo jambo hairuhusu kutatua haraka kesi mbalimbali kunako mashtaka. Mtafuata kile ambacho Redo inatoa kama pendekezo. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo, karibuni. Remias Fataki ndiye anashikilia vibuu vya anka. Humu studioni tunakuwa naye Janine Mulewa. Janine, jambo?
1: Si jambo.
0: Huyo ni mwanafunzi na pia ambaye iko kwenye kutazama namna gani kazi za uandishi wa habari zinaendeshwa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Atatusaidia katika usomaji wa hizi habari. Tukianza na za kanisa, ni pamoja naye Dani Mweusi ambaye anazungumzia sherehe za tarehe 3 mwezi wa 6 hapo kesho zinazoambatana na kuazimisha siku kwa ajili ya mashahidi wa Uganda. Radio Moto Butembo Beni ilikutana na Padri Thomas Bisambali ambaye alikuwa mwongozi wa kamati iliyokuwa ikifuatilia maandalizi ya safari kiroho pelerinage kuelekea na mgongo, safari ambayo imehayarishwa tokana na kuripotiwa kwa ugonjwa wa kirusi cha Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Padri Thomas Bisambali asema kuwa yote yataendeshwa kesho siku ya 3 tarehe 3 kwenye parokia mbalimbali wakingojea ratiba ambayo itatolewa mwaka ujao. Dani Mweusi.
2: Kwa mazungumzo na Radio Moto Butembo Beni, Padri Thomas Bisambali alisema kwamba kurudishwa nyuma kwa sherehe hii ya wafia dini wa Uganda pana mgongo inafika kwa mwaka 2026, kwani Wakristo wanapasha kukingwa kwa magonjwa ya virusi vya Ebola na ndipo watasomea misa kwa parokia zao za manyumbani. Ndipo anasema kwamba hii yote ilifatana na barua ya waskofu ambao walifatana na ile ambayo president wa Uganda Yoweri Museveni Kaguta alisema kwamba ni kukinga kwa Kristo kwa magonjwa ya virusi vya Ebola ni bunibujo.
3: Lakini tulipopata habari kutoka Uganda ya kwamba sherehe hazitafanyika tena na mgongo mwaka huu kwa sababu ya virusi Ebola ambayo ilitukia huko Kongo, na wengi wahujaji wanatoka Kongo, ilisemeka kutoka government ya kwamba mwaka huu hakutakuwa sherehe na mgongo. Na inaeleweka kwa sababu yani basi matayarisho yote inangoja mwaka kesho. Yale ambayo tumetayarisha ni ya mwaka kesho. Kila kitu inangoja. Ndiyo, mwaka kesho, yani tarehe 3 mwezi wa 6, vile ingekuwa mwaka huu, Kasese itaongoza ibada mwaka kesho huko na mgongo na sisi pamoja nao. Tuliwaomba watu wabaki makwao, yani watu washerekee kila mtu katika parokia yake siku hiyo.
2: Padri Thomas Bisambali anaongeza akisema kwamba pesa ambazo zimekusanywa kwa kusafiri pana mgongo imekwisha kulipa nafasi ambazo zingeweza kupokea wahujaji yani wapelerepa Uganda, na pia kulipa bus yani bis gari ambazo zingelisafirisha watu. Ndipo anaomba Wakristo kuwa watulivu ya kwamba hawakufuta pelerinage yani hija, lakini walirudisha nyuma kwa mwaka ujao. Na ndipo anasema watu wote wamekwisha kulipa pesa zao waweze kujua kwamba mwaka ujao mwaka siku 3 mwezi wa 6 wataweza kufika pana mgongo na watatumikisha pesa zao kama vile walilipa kwa mwaka huu 2026.
3: Nafikiri watu haifai wafikie kwanza mambo ya pesa, kwa sababu kwanza pesa walilipa ni kwa sababu wanajua pesa hiyo itafanya kazi, na pesa hiyo ilikuwa tayari imeanza kazi. Yani pesa hiyo ilifanya hiyo wanaita reservation, yani mbele ufike mahali unajua ni sherehe kubwa, unapaswa kusema tutalala wapi, mnalipa kwanza nusu, tutaenda na busi gani, mnalipa nusu. Yani ilikuwa imeanza kazi mbalimbali mbali. Na kwa hiyo pesa hiyo ishatumika na inangoja tu endelee kutumia mwaka kesho, kwa sababu safari na Mgongo haijasema inaachwa, imeahirishwa tu, yani imewekwa mwaka kesho. Kila kitu inangoja mwaka kesho. Wale wahujaji wasubiri mwaka kesho, wanaenda na Mgongo kama vile kawaida ingekuwa mwaka huu. Wale ambao wamelipa ndio.
2: Churusha kwa madijimbo la Pita Mbili na kuwa na parokia nyingi ambazo zinabeba jina ya wale wafia dini wa dini, yani wa martiri wa Uganda, kukuwako parokia Mtakatifu Kisitu ya Bolema, Mtakatifu Charles Luanga ya Luwango, Mtakatifu Mbaga Tuzindi ya Bisichi, Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, Mtakatifu Andre Kagwa pia ya Bulongo.
0: Asante Dani kwa habari hizo. Zingine habari za kanisa. Miaka 25 tangu kuanzishwa kwa kituo cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri katika shirika la Augustino wa Asomsio, Postila Bienere Kamen ya Katendere Chondo, mmoja waliotumikia hapa kama waongozi wa kituo hiki cha malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri, anaridhika na namna kituo hiki kinakomaa na kuendelea. Padri Jamari wa Ibuta alizungumza na Radio Moto Butembo Beni siku ya Sabato iliyopita wakati wa azimisho ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa hiyo postila. Alikuwa akitumika hapa kama mweka hazina. Alikuwa na haya ya kusema Padri Jamari wa Ibuta.
1: Oui, ça veut dire la congrégation quand il avait commencé.
4: Ya kusema shirika liliporajia kuwaongoza vijana watakaoingia, waliwaweka katika vituo fulani fulani, maparokia na zingine shirika Butembo, na walikuwa na watu wakiwatazama huko. Lakini ilikuwa vizuri kuwatia katika nyumba moja ili wawe na wazo moja na mafundisho mamoja.
1: Même formation, même vision.
0: Nachompendeza zaidi sana ni kuona vijana wanaofunzwa hapa kuna kopostilabi ya nereka men kuwa wanakuwa watu wanaoweza majukumu katika shirika la wasomsio na kusaidia jamii.
4: Miaka 25 kisha naona Mungu anafanya kazi yake. Kuna watu wengi vijana ambao wamepita hapa wanatumikia shirika kwa kazi mbalimbali na ni wa misionari, wako fasi nyingi na wanafanya mambo mazuri kwa ajili ya kujenga ufalme wa Mungu katika mawazo ya kiasumsionisti sama natulifundishwa na Padre Danzo.
0: Padri Jamari wa Ibutazani kuwa nyumba hii ya malezi ya vijana wanaojiandaa kuwa mapadri ni zawadi sio tu kwa shirika la Augustino wa Somsio, pia kwa jamii.
1: No, c'est-à-dire
4: kusema nyumba hii ni pia zawadi kwa kota hili. Wakaaji wamepata mengi kupitia nyumba hii kukua hapa. Sisi tumeleta umeme wa kwanza hapa na wakaaji wamefaidika na ile. Ni kusema nyumba hii ina pia jambo nzuri kwa ajili ya majirani ambao wako hapo, wanajisikia vizuri kabisa.
0: Na zingine habari zenye kuambatana kuendelea kwa mauaji eneo za Beni, kuna shirika la tamaduni Chanda Asbelo Buma Bobaira ambalo limekuwa na la kusema. Janine, tunaweza kujua ni kipi Chanda ile imesema?
5: Ni wakati walikuwa endelea kuzungumza maneno kama haya, ni umoja wa Kianda Ira ambao walikuwa wamejelekeza kunako ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kumomba ruhusa ili vijana suja wazalendo waweze kufanya kazi na wapewe silaha kama kawaida, waendelee kugombea inji yao kupitia mauaji ambayo yanaendelea kuzuka katika inji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zaidi sana mashariki. Na hadi sasa raia watangaza kuwa hawaoni chochote ambacho kinaendeshwa na vijana wazalendo, kwani mauaji yanazidi. Na walikuwa ya kuzungumza jambo kama na hili kupitia yule Maxime Muhamba ambaye anakuwa katibu mkuu wa Kiandaira, akitangaza kuwa ni ahadi nyingi ambazo zilikuwa zimepewa vijana wazalendo, ila kwa sasa hizo ahadi hazijakubalika. Tumsikize Muhamba Maxime.
6: Jusqu'à aujourd'hui le wazalendo,
4: mpaka leo wazalendo hawapati lolote kutoka kwenye government. Kuna tu watu fulani fulani kama wabunge ambao wanawasaidia lakini haiwapee kiwango cha kupata vifaa. Na ingine naweza sema kwamba pia Synergy wanapokuwa katika kundi hilo la Synergy wanakuwa chini ya uongozi wa FARDC ambayo ni mkubwa ni komanda sekta. Huyu kamanda inaonekana kama hana mara moja imani ya wakaji. Na kuna jambo lingine ni kwamba kuna wazalendo ambao wanatumika na wanasiasa hasa ambao wanapewa mibeko hata kutoka kwa maadui. Ikuonekana na ndani ya wazalendo kuna adui.
5: Na kwa upande mwingine alikuwa anaomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ajili ya kuwapa vyombo hawa vijana wazalendo ili waendelee kugombea nchi yao na wakue na hiyo nguvu ya kupambana na wale wanamgambo wanaosambaratisha hali. Maxime yu hapa anarejea.
6: Il faut que ces wazalendo soient bien équipés sur le plan logistique.
4: Ni lazima wazalendo hao wapate vifaa, kwani inaonekana hawahitaji kwanza pesa nyingi, wanapenda wapate vifaa ili wapigane, na hapo wataweza kupigana wakipewa kazi na kupewa nafasi ambayo wataweza kupigania.
5: Na tukukumbushia kuwa walikuwa wameomba jambo kama na hili kwa yule rais wa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia utovu wa usalama unaoendelea kupatikana mashariki mwa nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaosababishwa na wanamgambo wa ADF pia na wale wahuni wa M23 ambao wanatekeleza utovu wa usalama tangu siku nyingi.
0: Tuseme kwamba sambamba na kuendelea kuripotika kwa mauaji eneo la Beni, kuna maandamano yanayoripotika siku baada ya nyingine. Siku ya leo tarehe 2 mwezi wa 6 kuna vijana wa vyama vya vijana mumasitoye group de pression ambao waliweza kuandamana na walienda kuwasumbua wanafunzi wa shule ya kisekondari Kilo kwa mjini Beni. Wakati wa maandamano haya kuna walimu na wanafunzi waliopata majeraha, jambo ambalo linawakasirisha waalimu wakiungana kwenye muungano wa sindiketi yao Pabeni. Milaka Enga anatuambia mengi.
7: Kulingana na Elize Paluku Kahonde, mkurugenzi wa shule Kilo kwa, wanafunzi walikuwa tayari wamekuwepo kwenye darasa ili kupitiza mtihani tangu saa 2 za usubuhi wakati waandamanaji walipoingia kwenye uwanja wa shule. Takriban watu 8 waliumizwa kwa mawe, alishuhudia kiongozi wa shule.
8: Kwa mstuko tuliona waandamanaji wakiingia kwenye shule na kuanza kutupa mawe. Kulikuwa watu waliojeruhiwa, walimu wa 4, mmoja alijeruhiwa vikali kwenye jicho na wanafunzi wa 4 walijeruhiwa kabisa.
7: Akizungumzia jambo hilo, Katembo Siku Lizefani, msimamizi wa shirika la utetezi wa haki za walimu wa shule za kiprotestanti Pabeni Sinep, alilaani vikali kitendo hiki ambacho anataja kama uharibifu.
8: Tunakuja kulaumu mambo hiyo ya uharibifu iliyo fanyika hapa kuona kwa shule la Kilo kwa. Tunaomba mahakama kufanya kazi yake kuwatafuta walioendesha kisa hikyo, na tunaomba pia serikali kulinda raia na zaidi sana shule.
7: Msimamo huo huo ulionekana kwa upande wa shirika la utetezi wa walimu wa Kongo Sieko kupitia kiongozi wake Jisile Bambirikire, aliyekumbusha pia kwamba eneo za elimu hazistahili vurugo kama hizi. Aliomba viongozi kwa kuongeza ulinzi kwenye shule ili kuwalinda wanafunzi na walimu. Matukio haya yalitokea siku moja kabla ya siku bila kazi iliyotangazwa Pabeni kwa kuwakumbuka wahanga wa shambulizi za hivi punde huko Ngadi na kwenye maeneo jirani.
0: Muda huo shirika lisilokuwa la serikali Ubuntu Panafrika lazani kwamba siku hiyo pasipo kazi ambayo imetangazwa kwa siku ya kesho, siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 Pabeni na Butembo, kwa ajili ya kukasifu mauaji yanayoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo za Beni na Lubero yakitekelezwa na wa ADF. Shirika hili lazani kuwa siku hiyo pasipo kazi sio ya muhimu. Fidel Ubundu ambaye ni mtafiti pia mchambuzi wa masuala ya usalama alikuwa kwenye kipindi kupitia Radio Moto Butembo Beni leo siku ya 2, na alionyesha kuwa mara na mara kuna maandamano na siku pasipo kazi zinazotangazwa, na wanaokuwa wahanga zaidi ni wakaaji ambao wengi ni wakimbizi vita. Fidel Ubundu.
9: Haiko juu mtu ulianguka, njo useme omwe nilale na nisilamukake tena. Kuanguka ni sherti pale kuliangukia njo uanze simamia. Je pense ile demarche ni ya mbaya, sababu walisirika, sababu ADF iliua watu. Mambo ya kufanya ni kuangalia tufanye nini ili ADF isiuwake watu. ADF inatuogopesha, inabidi na sie tufanye mambo yenye itaogopesha ADF. Ville morte haya fukuzaka ADF, haya muogopeshaka. Finalement inakuwa saki se ADF ilishaua mingini kule ku village. Maintenant sie peke tunapenda tuue na ville, maintenant kao ikuwe total. Mwenye angetoka ku village anasema anataka kimbilia mvile ya Beni, meme kwenye angekimbilia apakose.
0: Na tuseme ya kwamba hata kama eneo za Beni na Butembo watangaza kuwa kutakuwa siku pasipo kazi kwa kulalamikia hali mbovu kiusalama eneo nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni wapinzani ambao wanaita watu kutazama siku pasipo kazi namna ya kuzuia walio madarakani kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Muda huo waziri anayehusika na kazi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wafanyakazi wa serikali atoa angalisho kwa wafanyakazi wote, mtu asibaki nyumbani kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6, kusema kwamba kuna siku pasipo kazi iliyotangazwa kupitia waraka aliyoitangaza tangu jana siku ya kwanza tarehe mosi mwezi wa 6. Waziri Jean-Pierre Lihau ambaye ni waziri anayehusika na kazi nchini Kongo aliweza kusema kwamba watu wote wafanyakazi wa serikali wanaalikwa kufika kazini pasipo kizuizi chochote. Tukumbushe kuwa upinzani uliweza kutangaza kwamba kesho siku ya 3 tarehe 3 mwezi wa 6 ni siku pasipo kazi kwenye ardhi nzima Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa siku hii pasipo kazi, upinzani wa sema kuwa lengo ni kuzuia walio madarakani kugeuza katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zingine habari pamoja nawe Janine.
5: Umoja wa watetezi wa haki za binadamu katika mji wa Butembo na Beni ni wale ambao wanapinga upungufu wa waandishi kunako vyumba vya mahakama mjini Butembo na Beni. Haya yote ilikuwa katika kibarua walichokuwa wametangaza tariki 1 Juni 2026 kupitia kwa doneta wao watangaza kuwa huo upungufu wa waandishi kunako vyumba vya mahakama wasababisha kazi kutembea polepole katika hizo eneo. Meta Muhindo Wasivinywa aendelea kutangaza kuwa hawa wanapofanya kazi peke yao hiyo ndio inasababisha kutembea polepole kwa kazi. Atangaza kuwa katika mji wa Butembo kuna mwandishi mmoja pia, na katika mji wa Beni ni mahali ambapo kunapatikana waandishi wawili, na hivyo atangaza kuwa masuala mengine hayapo yanajibiwa kufuatana na upungufu wa hawa waandishi.
0: Tukibaki kwa ngazi ya jamii, ni kamati yenye kufuatilia kipengele cha 13-25 yani agenda ya mwanamke na salama ambayo ilikuwa kwenye mkutano leo siku ya pili tarehe 2 mwezi wa 6. Lengo lilikuwa kuzungumzia namna gani wanawake wapashwa kuunganisha usalama wa mji na usafi. Walikuwa kwenye ikulu ya meya wa mji wa Butembo, hasa kwenye ofisi ya Wizara ya Agenda, Familia na Mtoto. Wana memba wa vikundi mbalimbali vya wanawake, shirika la raia pamoja na shirika la haki za binadamu GADOP walionyesha kuwa mwanamke ana pango na mchango mkubwa katika kuleta usalama, na usalama pia unawezekana kupitia usafi. Kifupi cha waliosema kinarejelewa hapa naye Odile Mabanza Dibi, mwongozi wa Wizara ya Agenda.
10: Namna ya kujere buchafu wetu wa kumanyumba, kujere mapamperse zetu kusudi isiende kuharibu mazingira, kwani wakati

0: tunavitupa katika barabara au katika maji, tunakuwa tukiharibisha mazingira na inatufikisha kwa hatua ya kupata malali mbalimbali zenye zinaweza kuharibu afya zetu, na hata pale pale yanaambatana mara mwana ugonjwa wa Ebola nao vile.
1: Tukimalizia kwa habari za michezo, ni timu ya soko zaki ya mji wa Butembo ambayo inaandaa kwenda kushimika

0: kuingia kwenye liga ya kitaifa ya kwanza League M, wanaamua kupeleka ofisi moja eneo la Kisangani ni kuruhusu timu hili kujiandaa vizuri katika ingine michezo, kwani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea, gisi walifahamisha. Ni hapa tumalizia habari zetu kwa lugha la Kiswahili. Wasikilizaji wapendwa, tulikuwa Kahindo Mwengebalwai Joel pamoja naye
1: Janen Mulewa.
0: Tuwashukuru na tuwatakia jioni njema.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Wanayamuka kwa Radio Moto.
2: Enda bia shongolo, yeah. Shikana bivawa na Stanley Mohendo.
3: Tumaba kwa chango likivanza tuwanewe chongo to Butembo Beni. Omo shongolo sheri ololuri ya munagwiri. Nechiku hitu kando wabwira ngoko. Oyo katungerera mubalamo owe na mugongo mabibwira avikalani. Miasinga keta shayende kaito kwa chelima chekase. Nyime sherevya mubalamo no. Inyama vii kuatia usana nukuniwe Ebola. Tuketa shabakaniru mumuyewe bini namo munagwire. Mwalangere kachetsevo. Panduma kana yiva galera yoko hetane. Babiri utalia wa lima na bakorom. Ukwesiti kilokwa. Mwanda mwende kwa mabe njomosho mkushetu eno isha munagwire. Tukandika nyana kwa bende. Yabia mbele na kawuluguru. Yabia mbele na musibo o mnjacha. Aho munavye. Turi na George Lomba. Ni mwega, ni mwiro kuchini mbacho moto Butembo Beni, George Lomba kutu.
4: Omasiba mshakulu wa Stanley.
3: Tukwa lina Dio Mercy na yoka tulo manzara shabi mwakunda mbiano. Hushio mwure, mwituta ya. Eshe di nisha tuka tuka kwa sehamba ambene na mwalamo wende vya enamu gongo. Wando waka sangiroko chereo echa kasatu kwa mkira wenda atu, chere sinja. Abe Miri, Abe Uganda, Nusila Beto, Mabisambali, Wabia Kimanira, Ama Chenga, Anamode Sebu Tembo Nibini, Munawirana Mabikania, Emi Atenge Ketasha Kwa Mera na Yete, Dani Mwewusi Mwaka ya Musunga.
5: Omamuka na Nechini Mbecho Mwoto Bote Mwenebini, Omuka Arato, Mabisambali Mwaka Buwa Chukwenene, Irusu Buwa Enyuma, Esho Mba Alo, Owe Uganda, Owe Kumwaka, Owe Benyo Rumoku Merunenda Atu Mwako Ono, Aba Kirusu, Wake Sangera, Okuchiro Chino Mwishuparu Kiasi Kuwabo Chidio Seze, Yubari Nuluamo, Nakabu nkoko nene bishibi no bika kwa manangu kumanangu kwa basikofa vya Uganda. Wamebubu nkoko nene waka hambana no mpresident kwa vya Yoweri Kaguta Museveni. Wamebubu nkoko na makoni wa Ebola, uwe bundibujo, isha hambika bandu, chucha mareka, yomo suwe nyuma.
6: Wenengo kuwa na makoni ya ho, guvernema Uganda mwea uriti. Yalikuwa manane luba nzolo wero hilo Ebola. Hawa ndosu mandesi ya namugongo, kumakono, nipo mkumakono, namugongo, siya ndibi ya ichi, saa ndibi ya mwala mkulu ye. Abando bakande kwa mubala obra munduwa wabo. Netweno, ebya berete kwa tekwa, bikande vya ho, bikande linda, ilikechiri mwa jikasa, ituwaenda na mugongo. Hawa manya na manya kasesi, ngokutu na tuwa kateka, kundi mubalo no ukuma kono, ama tuwa lua ukuma wakasa. Yarikuwa manane luba nzo uleho, olwe bola, unesha bandu hania banka nga wakati katika. Luba nzo uleho ni kwenene. Tuwa sabi tutuya bandu babi, obra mundu, omuparuwa seyiwe, na yariyo basa, bengo kwa kana sababu lechiro.
5: Omuka aratoma bisambali na ka uwa mkoko nene amakuta awiripo kerwa uko mana numatu wena mogongo abanduwa kasa verayo kwenene abarireha iwando wali unishara liwa kuselila alia omu ya suanga vene vi na chino chika watichia wakirusu okubia wasaba ndeke baka liha na mabisi awo emetoka yolo ndehe kabando okubia balamaya hika ena Uganda Kampala akabuwa mkoko nene omuati sha Lusibwa huo na huo okoo ndi mwaka abandu wakisha balama baka kule pelerinazi enanamu gongo e Uganda iwa bukaruri luanga. Abandu watrekane amakuta abirele huwa na huko makuwaka asa abandu wakisha tumikisa amakuta huku wawo owa abirele huko cherimoche no isibwako vuvwa.
6: Abandu isibwako vuvwa makuta yo ndevare hao iwa kwa mwa akasha kule mubiri. Nako nene mubiri ya babere kwa luwe tuwa abirele haa tukare haa hawa kesha kesha tukare hawa mishubisu shwa kesha endamo na ni mubiri mutina mutina. Iyo makuta akabini akakola shule se passe na bena be hivi shevyo amakuta abini abiritumika kandi abiritumika sibo mbawusi reswa mbateri ye nebwambo imibiri makuta abini akande kola ya berkolayo oloko labelo chereho lukandira ndo makawakasa abantu baendere ku lokusangwa omubala okumakono akashabe ku makawakasa nabo aba bibabireha bakashabe ndere ku makuta wanayo bakaenda ku makawakasa.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kambale Wainika Tumbu Andre inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Wainika Tumbu Andre. Kifo kilitokea tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Vaini pa Butembo, pa Kiambo na pa Mabuku. Jamaa Vaini pa Beni, pa Goma, pa Ruchuru na penginepo. Jamaa ya Nyondo pa Butembo, jamaa ya Chinyumu na jamaa ya Mihimba wote pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa Atmaze Panzia Panda na jamaa ya Chiputsu pa Butembo. Jamaa Astrida pa Maboya, jamaa ya Mieri pa Lukanga, jamaa ya Vihamba pa Butembo, jamaa Kiombwe pa Butembo na wengine wote wanaofahamu papa Kambale Wainika Tumbu Andre watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu ya mazishi inapangwa hivi. Siku ya pili, tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, makesha itafanyika nyumbani kwa mama Kolete Panzia Panda Katwa, na kesho tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 4 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Saa 4 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani, na saa 5 kamili ibada itafanyika kunako parokia Butesebazi. Saa 6 na nusu ni kushindikiza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Musenene. Baada ya mazishi pa Musenene, ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa mama Kolete pa Butembo Nzia Panda kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Waini imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha baba Kambale Wainika Tumbu Andre. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya mganga Malengera Jerome inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Tate na demai wao aletwa kwa jina la Odilia Kalindera. Alikuwa mke wa hayati papa Muhindo Misisa Emanuele. Kifo kilitokea kunako hospitali generali ya Musenene siku ya kwanza tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao, na saa 11 jioni baada ya ugonjwa miezi tatu. Habari ni kwa jamaa ya Marengera na jamaa Kinda Kahandiru. Habari ni kwa jamaa ya Maha na jamaa ya Chunyu Kisipere. Pia fikie jamaa ya Lazari Kalendera mahali inapopatikana. Marafiki wote na wote walikuwa wakimfahamu mama Odilia Kalendera, mke wa hayati Misisa Emanuele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programu inapangwa hivi. Siku ya tatu, tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 3 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali kuu ya Musenene. Saa 4 misa mafariji itafanyika kunako sektora Mahamba Palumbia Katrolo pale Musenene, na saa 6 mazishi itafanyika kushamba la jamaa pa Musenene Chambula. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki watachangia maji ambayo umeandaliwa na jamaa pa Musenene Katrolo kwa hayati papa Misisa Emanuele. Baadaye jamaa itarudi pa Butembo Base kwa mganga Malengera, na ni pale ambako kilio kitaendelea. Kwa niaba ya jamaa, mganga Malengera ameweka sahihi akiwajulisha bara ya kifo cha mama Odilia Kalindera, mke wa hayati papa Muhindo Misisa Emanuele. Na jamaa ya Noele Kahimbani inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Kahimbani Noele Muti. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kitatumba na saa moja na nusu usiku wa tarehe moja mwezi wa sita mwaka huu tunao. Habari ifikie jamaa yote ya Ndariko Yakobi, jamaa Ndariko Yakobi Pavutretse. Habari fikie jamaa yote ya hayati Katundira Pakasongomi, na ifikie jamaa yote ya Kisisimuko Palusandu, jamaa Karafuri Pamarende, na jamaa yote ya Malambo Pavutundo Msenene. Habari ni kwa jamaa yote ya Mungulumba Pamuti wa Nzuki.
pia ifikie shirika la mapadri wa Croisier na wengine wote, pia ifikie ifikie jamaa yote ya Peruzi na ifikie masista wa Oblate wa Assomption, majirani na marafiki wote wanaofahamu Papa Muti Kahimbani wa Burichi Bulamba, watambua kwamba hayuko tena. Misa itasomwa kunako parokia Kitatumba na saa 2 asubuhi tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi itafanyika pa Msenene Kasinga. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Burichi. Ni jamaa ya Noele Kahimbani imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha baba na tate wao Katembo Kahimbani Noele Muti. Shama ya Muhemi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha rafla cha Papa Mbusa Muhemi Elezere. Kifo kilitokea tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saha za asubuhi kunako hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Muhemi inopatikana pa Chilubo, Lubango, pa Butembo na pa Beni. Jamaa yote ya Musure Kazimoto, Paluotu na Paruese. Jamaa ya Mitimbu, Palukanga na Pabutembo. Jamaa Kila Huka, Paluotu na Pabutembo. Jamaa Kichangari, mahali pote inapopatikana. Yafike jamaa yote ya Pakitumbiro na Pabutembo. Jamaa Chimuochire, mahali pote inapokuwa. Kanisa la Wasabato lote, Pabubange na Pamatanda. Ndugu na marafiki wote walomfahamu Papa Mbusa Muhemi watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa nyumbani kwake pa Buhesi, yulu ya biro ya quartier, na programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Pastor Katembo Muhemi ni ameweka sahihi, akiwajulisha bara ya kifo cha baba Mbusa Muhemi Eliezer. Jamaa ya Ndungu Kasereka Stanislase inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kavira Furaha Ndungu. Kifo kilimpata Pabunia tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa ya Ndungu Manzekele, mahali inapopatikana. Jamaa ya Ndungu Kachelewa Pangule, jamaa ya Kirenge Pamsenene, jamaa Kirenge Pamsenene, na jamaa ya Ndungu Kambiga, mahali pote inapokuwa. Habari fikie jamaa Bahingana, mahali inapopatikana, na jamaa Papa Kabike, mahali pote inapokuwa. Jamaa ya Sivika, mahali pote inapokuwa, na jamaa ya Kazimoto, wafanyakazi wa Sofikome. Wote walikuwa kimfahamu dada Kavira Furaha Ndungu watambua kwamba hayuko tena duniani. Jamaa imeomba misa pa Butembo kunako baraza Kambari na saa 7 kamili siku ya 3 tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kisha misa, jamaa na marafiki watakutana nyumbani pa Avenika Basha namba 23 kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, Ndungo Prosperine na Krizo Manzekele wameweka sahihi, wakiwatangazia bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Furaha Ndungu. Jamaa ya Kiungulo Masambo na jamaa ya Kakundi Kiungulo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa, cha dada wao Kahindo Kiungulo Teodosi. Kifo kilimpata pa Butembo baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari fikie jamaa yote ya Kiungulo pa Beni, jamaa yote ya Kavira Kiungulo na Mbusa pamoja na Ndungo Kiungulo wote pa Beni. Kasoki Mbafu Moja pa Goma, Masinda Fabie pa Goma, jamaa yote ya Matava pa Mulari. Habari fikie jamaa Matumu pa Buyonga. Jamaa Kasereka Tsongo pa Beni, papa Pablo Lukundu akiwa pa Butembo. Ifikie pia ndugu na marafiki wote wanaofahamu mama Kahindo Kiungulo Teodosi watambua kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinapatikana pa Buyonga na programu zingine zitafuata baadaye. Ni jamaa ya Kiungulo Masambo Dominique imeweka sahihi, ikiwatangazia bara kifo cha mama Kahindo Kiungulo Teodosi.

0: Mtakatifu. Amen. Uje Roho Mtakatifu, uje kwa maombi yenye uwezo ya moyo safi sana wa Maria, mchumba wako mpendwa sana. Tunalisifu jina lako, ewe Mungu Mtakatifu, kwani unaendelea kutulinda sisi wana wako, na ukitufundisha mengi kupitia mama yetu wa mbinguni kusudi hapa duniani tuwe waangalifu na kamwe tusipotee milele. Mama yetu anahuzunika sana kwa matendo yetu maovu, anajua adhabu gani ijayo, ndiyo maana ana huruma sana. Wapendwa wa Mungu, mtafahamu kufuatana na wimbo hiyo kisi tuko naendelea na mambo tunayopashwa jua, labda kama madogo madogo hapa duniani, lakini ambamo tunaombwa kuwa uangalifu, kwani mambo si mepesi kiisha dunia hii. Mama yetu wa mbinguni katika mapendo na huruma yake kwetu atuambia hiyo. Ndio maana tuko napita kwa mambo fulani fulani ambayo inapasha tusaidia, ili tusije tukapatikana mahali Mungu hakutupangilia. Wapendwa wasikilizaji, tunamshukuru Mungu sana. Tunamshukuru kabisa, kwani ametukubalia uzima siku hii sababu anatupenda. Anapenda tujue zaidi juu yake, na kupitia mama yetu ya mbinguni tujue maarifa mengi yanayohusu mbinguni. Tutafahamu kwamba siku ya pili iliyopita tulisimulia kuhusu kiburi kama moja ya vilema vikubwa vikubwa au dhambi kubwa kubwa saba ambazo zazibiwa vikali sana ikiwa mtu anafikia kuhama toka dunia hii bila kuviungama na kugeuka mnyenyekevu. Kwani jambo hili hasa la kiburi linatia mtu katika hatari ya kuabudu sanamu kwa namna mbalimbali. Wapendwa wa Mungu, tutawakumbusha ya kwamba tuko napitia hasara za vilema hivi vikubwa vikubwa katika maisha ya mtu, hasa wakati anafika kwa wakati wa mwisho bila kuviacha. Tunakumbusha na tukumbuke ya kama ni watakatifu Jacques Cassien na mtakatifu Gregoire le Grand ndio walisimulia urefu juu ya dhambi hizo kubwa kubwa saba. Zinaitwa kubwa kubwa, mkifranza wanasema les sept péchés capitaux, sababu vilema hivyo vinazaa na vinazidisha ubaya mwingi. Piko kama chemchemu ya kuzidisha ubaya mwingine. Zaidi ya hawa watakatifu, mama yetu wa mbinguni, Mama Maria, anaeleza urefu kwa ajili yetu kuhusu ubaya gani mtu anakuwemo kama anaingiliwa na vilema hivyo. Anasema vilema hivyo vinaletea mtu ubaya. Tena kupitia vilema hivyo, mwovu leo hii amefika kwa hatua ya kuweka sheria yake duniani. Ni kusema mwovu ameweka sheria yake duniani kupitia vilema hivyo. Ni hayo anasema Maria. Vilema hivyo vinatufanyisha ubaya, tena vimekuwa njia ya mwovu kufika kuweka sheria yake duniani. Akipenda avute na azime polepole sheria ya Bwana wetu katika nyoyo na maisha ya watu. Pale ndiko kuko hatari ya vilema hivyo. Ni kusema mwovu duniani yuko naleta sheria yake na ameileta hasa akipenda watu wa tendeshi vile maivyo saba. Kwa yule aliye na kitabu cha Samawi, ujumbe wa tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka 1989 atasoma na ataona mambo hayo. Kichwa chake ni mnyama anayefanana dubu, la bête semblable au panthère. Na ndiyo maana wapendwa wa Mungu, kufuatana na hiyo hali mbili za hivyo vilema vikubwa vikubwa saba vinavyotufikisha kwa ubaya na dunia nzima kwa ubaya, mama yetu wa mbinguni anatupatia angalisho sana kuhusu dhambi hizo. Kweli zote ni hasara, hakuna dhambi sio hasara, lakini hizo saba kadiri Mtakatifu Jean Cassien anasema na Gregori Mkuu na mama yetu wa mbinguni, zinakuwa tena kama zinaletea mtu ubaya zaidi, kwani zinakuwa mwanzo wa mabaya na uovu mwingine. Tutazikumbusha ni ubaya huo ni kiburi, kuna uchoyo, unaita avarice, orgueil, avarice, kuna kuwa kisirani, la colère, kuna kuwa wivu, la vie, kuna kuwa ulafi, gourmandise, uchafu wa moyo, l'impureté, kuna kuwa na uvivu, la paresse. Mama hito nasema, mambo hayo saba ndio kabisa makao ya mwovu duniani na namna ya kutendesha kazi yake. Kwangu na kwako anasema ni angalisho, na Mungu anahesabu mambo hayo sana. Siku ya pili iliyopita tulikuwa tumesema kuhusu kiburi, namna mbalimbali za kuishi kiburi. Kwa leo tutasimulia tu machache na mambo fulani kuhusu uchoyo, la varisi. Hiyo ni hatari, wapendo wa Mungu, hiyo uchoyo. Naweza sema hii ni vitu yangu, ni mali yangu, natumizia bila kugawa vema, mbele ya Mungu kuna shida. Tutaona namna François Romain aliona watu hao wakiadhibiwa. Isiwe wewe, isiwe mimi. Mali ni vizuri, lakini kwetu wa Kristo sharti tugawe vema. Tunapewa kwa ajili ya wengine. Ndivyo Yesu alikuwa tajiri, alitika kuwa maskini kwa kuwatajirisha wengine. Ni hayo ndugu, ni hayo dada, kwa magharibi hii. Utajiri nilio nao ni kwa ajili ya wengine. Kitu nachopewa ni kusudi nizae mwingine, nimuokoe na nimkumalishe. Sio kujiangalia kwanza. Kwani maisha yangu ni zawadi. Na kusudi niendelee kupewa ile zawadi, inaomba nami nipatie wengine. Uchoyo. Hii uchoyo ni kilema. Ni kilema kabisa katika maisha kati ya watu. Kilema katika maisha kati ya watu. Tena ni dhambi kubwa mbele ya Mungu. Mtu mchoyo ni mtu namna gani? Mtu mchoyo ni yule ambaye hagawi kwa haki. Mtu ambaye hagawi kwa haki. Jambo la pili ni mtu ambaye apenda kwake akamate sehemu kubwa, wengine wakiwa na haki kwa sehemu ndogo. Hagawi kwa haki. Ya pili, mtu ambaye anapenda tu akamate sehemu kubwa, wengine wakiwa na haki kwa sehemu ndogo. Kakitu ya pekee ni kwamba mtu afanya uchoyo huyu huu, nge mtu huyu afanya hiyo namna ya utumizi, mtu huyu afanya hiyo namna ya utumizi kwa mali yake, sio kwa mali ya wengine. Tunge mchoyo afanya utumizi namna hii kwa mali yake au kwa mapato iliyo sheria yake pamoja na wengine. Tungu najituma kugawa vibaya, ni mali yako, sio kusema ni ya mwingine. Na tena unagawa vibaya kitu au vitu mlivyopewa na wengine. Ingine jambo la tatu ni kwamba mtu mchoyo anapogawa anaanzia kwake, si kwa wengine. Ili na kwa kengine kajambo katika uchoyo. Unajianzia hapana wengine. Tunazia kusema la charité bienne au donné commence par soi, katika injili sivyo. La charité bienne au donné commence par l'autre. La charité désordonnée commence par soi. Bien la charité des égoïstes, la charité des avares commence par soi. Charité évangélique, dans la charité évangélique, on commence par l'autre. Tumi na kuwa vitu tatu, kweli mali ni yako, lakini haugawi kwa haki. Sehemu kubwa inakuwa yako, wengine ukiwawekea tu sehemu ndogo, tena unaanzia kwako. Upendo wa Mungu, mapenzi ya Mungu sio yetu na mawazo yake sio yetu. Tumekwisha sema mali inakuwa ni yako huko na sheria kwayo. Sio kusema uliiba, pana. Ni yako ulichokea. Lakini jua ya kwamba Mungu hataruhusu uyagawe vibaya au ikuwe yako wepeke. Ndugu na dada zangu, kila mara tunapopata tuangalie namna gani tunagawa. Kila mtu angalie namna anagawa wakati amepata, au wakati sote tumepewa na sasa ni wewe unatakiwa kupatia wengine. Kwa leo ni ile tu umepata au tumepewa, sasa ni wewe unapashwa gawa sababu ni yako, au ni wewe umetakiwa kugawia wengine. Mbele ya Mungu, mambo hayo ni ya kuangalia sana. Haya yamekuwa mambo ya maisha ambamo hatufikirie sana. Wakati utafanya utafiti wa moyo mbele ya kulala, utafikiria hayo. Utaona kwamba hauyawazie sana. Hapana kabisa. Na gisi kama Mungu nilikuambia, mbona wewe haukukua mkarimu, ulikuwa mchoyo, utasema pana Mungu nilipana. Sababu Mungu yeye angalia madogo madogo. Sisi tuwaza atangalia tu makubwa makubwa. Wakati nimepata au wakati tumepewa, tunagawa namna gani? Mambo haya hatuyafikirie sana. Ila mama wetu wa mbinguni anasema kama mbele ya Mungu ni ukosefu wa mapendo tunapogawa ovyo ovyo hata ile ambayo tunazani kuwa yetu, au tunaponyima wengine haki yao sababu tu hawana kwa kusemea. Tumezoea hayo. Ule tukulile na lukasha kala. Katika ujumbe tuliotaja hapa juu, Maria anasema ya kama hiyo kilema inapigana na fazila ya ukarimu. Inapigana na fazila ya ukarimu, ikitawanya maisha mwa mtu na watu, ibada kwa Mungu mali, l'idole argent, l'idole argent. Tunge tunapokuwa watu wachoyo, tunge pole pole ndani mwetu inafutika ile fazila ya ukarimu, na maishani mwetu kuna tawanyika sasa ibada kwa Mungu mali. Donc l'idole richesse, l'idole argent. Pesa, kini tunasema Maria, na upendo sana wa kipekee, ile ambayo naita amour propre. Donc upendo sana wangu binafsi. Donge mapendo ya mtu binafsi. Donge unakuwa mtu ambaye anaabudu mali, anaabudu pesa, na unajiangalia mno. Na hivi kilema hicho chafikisha kwepesi kwa zambi ya uwizi. uongo, uwaji na ubaridi katika imani ya kweli. Wapendwa wasikilizaji, tunatakiwa kuishi vema mambo madogo madogo kusudi tuweze kupata makubwa makubwa mbele ya Mungu. Mama yetu anajua kitu kwa watoto. Na ndio maana anatuongoza siku kwa siku kusudi tufahamu kweli wa maisha mbinguni. Sisi tumewaza na vitu kubwa kubwa. Katika chama hiki tunatakiwa kuwa watoto. Kusudi tupate vikubwa vikubwa, tunatakiwa kuishi vidogo vidogo mbele ya Mungu. Tukisoma Luka kipindi 16, kituo 11 mpaka 12, nasema hivi: basi kama hamkujionyesha kuwa waaminifu katika fedha potovu, je, nani watawaaminisha ninyi mali ya kweli? Na kama hamkujionyesha kuwa waaminifu katika mali ya watu wengine, je, nani atakaye wapa ninyi mali iliyo yenu? Tukumbuke na tufahamu ya kwamba Injili inayohusu msimamizi mbaya. Kwetu duniani tumekuwa tu wasimamizi. Hatuna chitu. Hatuna chitu, wapendwa wa Mungu. Vyote tulivyo navyo, hata sisi wenyewe hatuko wetu. Tumekuwa wa Mungu na vitu tulivyo navyo twapewa tu. Kama ni pesa, kama ni afya, kama ni udongo, vyote, kama ni nguo, kama ni akili, hakuna chitu, wapendwa wa Mungu. Ndio maana hatungepashwa kuwa wachoyo. Ni neema ya Mungu inatujalia tulio nayo, sio mastahili, hapana. Na kama mwingine hana, sio kusema nimekuwa mbaya, mtu muovu kuliko mimi. Ni Mungu anayegawa na anatupatia kusudi tuwe vilalo. Sio kwa kusema wengine wateseke, lakini kusudi tuwe vilalo. Wapendwa wa Mungu, tuwe waangalifu kwa mambo ambayo yamekuwa kama madogo madogo, ila mbele ya Mungu na machoni pake ikiwa mazito. Tuwe kabisa waangalifu. Tufahamu hii. Mtu anapopenda mali sana, hiyo inakuwa ni alama wazi ya kama mtu huyo amekuwa mchoyo. Ni mchoyo anayependa mali sana, kwani vyote inaomba viwe vyake. Mtu huyo hawezi hurumia mtu aliye na deni kwake, hata murumia. Na kupisi anaweza hata uwa mtu sababu tu ya mali. Ndiyo maana taona ya kwamba kadiri mtu anapenda mali, ubaya inaenda iko nazidi ndani mwake. Kadiri watu wanapenda mali sana, kwa kadiri ile ile uwaji unazidi. Au tuseme uwaji unazidi kadiri watu wanapenda mali sana. Ni mambo yanaenda pamoja. Ile kutafuta sana kwa ajili yangu inaenda pamoja na kudharau wengine. Na kadiri watu wanapenda mali sana, hamu na juhudi kwa mambo matakatifu inaenda iko napunguka. Kama muovu, na pale muelewe sababu gani Maria anasema hiyo dhambi ya uchoyo, ya avarisi, iko hatari, inaenda iko nazimisha dini. Uangalie wakati, kwa mfano, wanasema watagawa kama ni vyakula kwa wakimbizi siku ya Mungu, kama kanisa inaweza fika watu, inakauka papo hapo. Hata mipanzi yenyewe, sasa vingine vitu. Kuna wale ambao wamesoma sababu labda hawana kazi au hakuna kitu zaidi kwa ajili ya mwili wake. Kama ingekuwa hangeonekana. Maria anajua hiyo. Kama tunapenda mali sana, tujue kwamba hamu na juhudi kwa mambo matakatifu itaenda iko na punguka. Kwani Mathayo sema hatuwezi tumikia Mungu na fedha. Mathayo kipindi ya 6, kitumo 12:4. Tunge fedha naenda kuwa na mali naenda kuwa kama mwingine Mungu. Naenda iko na zima na kuvuta polepole ili juhudi kwa mambo matakatifu. Na mtu anaenda kiaona kama mambo bure, wanaofuata Mungu kama watu bure. Ni kusema ni njia ya kuikalisha mwovu duniani ndani ya moyo na polepole duniani. Na jambo lingine, kadiri watu wanapenda mali sana, idadi ya wamaskini na wanaoteswa na kudharauliwa inaongezeka. Idadi ya wamaskini na wanaodharauliwa na wanaoteswa inaongezeka. Masomoni ulikuwa natuambia kwamba hiyo ni moja ya maingovenia ya kapitalisme. Na Maria analaumu sana hiyo. Na hiyo kapitalisme iko moja ya mambo ambayo inafuatuliwa na komunisme. Mnyama mwekundu. Kadiri watu wanafuatilia hayo sana. Mtu anaenda iko na geuka kitu bure. Sasa Mungu usiseme mali tu. Tunge hapa Maria kuna tuonyesha mwanzo wa mbali wa vita na mauaji tunayopata. Mwanzo wa mbali wa vita na mauaji. Hiyo avarisi, hiyo uchoyo, hiyo kupenda vyote vikuwe vyangu. Kwani muna ile esprit de domination économique, kutawala wengine kipesa na kimali. Hiyo inaleta hasara mwingi katika mioyo na maisha ya watu na katika namna ya dunia kupumua. Wapendwa wa Mungu, ni mambo ya kuombea sana. Na sasa, kufuatana na hii jambo la tofauti ya kijamii ambayo Papa François alikuwa anaita les inégalités sociales, hiyo tofauti ya kijamii kati ya watu ndiyo inakuwa kama mwanzo na moto unaozidisha uadui kati ya watu mpaka vita ziende zikifuatana na bila kuisha. Sababu mtu anatafuta nini? Haki yake. Sababu mtu anatafuta haki yake. Mtakatifu François d'Assise nasema l'injustice crée les sécurités ou bien les inégalités sociales poussent continuellement à la guerre. Maria anatufasiria hivi mambo. Kama unapenda amani ikue, kazana kugawa vema. Kama umepata neema ya kupewa, gawa vizuri. Wala usione wengine kama watu bure. Wapendwa wa Mungu, kufatana na hii hasara kubwa ya uchoyo. Mtakatifu François Romaine, wakati alionyeshwa na malaika Rafaeli, wale waliokuwa katika jehanamu, aliona watu wanaoitwa wachoyo katika jehanamu. Watu hao walikuwa katika shimo kubwa lililojaa nyoka zilizokuwa na mikono. Kila nyoka ilipaswa azibu kila mmoja wa watu wale, ikiwapiga kinywa kwa mkia wake na kuwapasua moyo kwa meno yake na kuwaponda sana kwa mikono yake. Kwa wakati mwingine, mtakatifu huyo aliona mashetani mengine waliofika wakiondoa kingufu watu hawa mikononi mwa zile nyoka kupitia na kwa njia ya pesa za chuma. Mashetani hayo yakienda watupa katika shimo ingine inayojaa dhahabu na fedha vya kuyeyuka. Na mambo hayo yalikuwa yakirudilia. Mtakatifu alilia akisema, sasa ni nani ataokoka Mungu wangu? Malaika Rafaeli alimwambia, neema yenu ni Kristo, mkimfuata yote yawezekana, kwani kwa nguvu yake mwaweza vyote. Wapendwa wasikilizaji, kufuatana hayo, hasara duniani, hasara kisha dunia hii, kwa mtu ambaye hajui gawa, mama yetu wa mbinguni anasema kwetu sisi watoto wake, dawa ni moja tu. Tugawe kwa ukarimu. Hiyo fazila itaepusha dunia, itazuia dunia na uvu mwingi na kupiganisha. Fazila hiyo itakuwa kwetu njia itakayo kubalia Kristo kusema mtumishi mwema na mwaminifu kuja katika ufalme wa Bwana wako. Ndugu, dada, mali uko nayo, ugawe tu vizuri. Hiyo ni njia ya kumaliza vita. Hiyo ni njia ya neema kwa wanaosali sasa kwa ajili ya amani ije upesi. Mama yetu atuambia hivyo. Sababu wakati moyo wa ule unanyongeka sababu haukumpatia vizuri, wakati mwenye asema na mimi niko mtu, ibu Yesu analia sababu alitolea kwetu na Mungu afurahie. Na hiyo inapatia nafasi muovu, na anaweka hata utawala wa kiduniani wa kutesa watu kupitia hayo matendo ambayo tumezarau au tumekamata kama kawaida. Mungu atusaidie. Kumbe kwangu na kwako kila siku dawa ya ubaya na njia ya maisha ya mbinguni yawezekana. Tunashukuru mama yetu kwa kuendelea kutuadibisha, nami tangu leo ni kuwe tena mkarimu kwa mali niliyopewa na kwa yale tunayogawiwa wote. Afadhali mimi niwe wa mwisho, patia wengine vizuri, wewe ukuwe wa mwisho, usijanjie, ili ndio ikuwe namna yako ya kutendesha haki. Hiyo ni kubwa, ni ya kubwa ya mama yetu wa mbinguni. Basi Mungu awabariki mnaotusikiliza, na tunasema kwa siku ya pili ijayo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menyekalo echi kata fautisaya echenru chokobendi. Kukuma nama vyu wa esaibu okoshonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
3: Saibu! Inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya, sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
4: Saibu!
5: Kwa usafi wa gari,
3: pikipiki na kinga na vyengine.
5: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
6: Kande siri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
7: Uno kumye yuta gerwe Saibu.
3: Toto lako, ne tu kafu domo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko koti omo ando wa sosi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu omo neneshe lava kuirongwe. Eri hule diomo Saibu.
7: Ningungu yumuka.
8: Wasinja, muka baba anjika ndi muka tega amatu uko chindiche tu echi Saibu. Chindiche kaba sera, mburu chilo cha kaveri, uko radio moto kuhanu. Nechi hindi mwenye, chikaba kangira ya buyonzo nga wakaya ndabu uti. Na buyonzo tukatuka watutino ekumbu ya bu kumema menyawe nga nichi. Kundi ya bandu banji, banashi Eric kulu buyonzo. Lakini sibu langereka, amunduwa bulan gama kana kulu buyonzo, kutse gama kana kulu usafi. Kwesi esita sicha ebyatsi mumera eyanga labako okubye nanga tukiribu alize kwanene na mabikola obuyonzo obuwene gabala mo raisi chibikwa mo jingi kuri tichinde chino obya utega ya matu une kwa mandreke ukende menya echo tuleko ngache chahe manyumba manene amambibano manene akute amafoye manene averelwa omulume ene yatsongera mukali yo mchanda einei ewabo kuti obumukali atino abita yomukali uyata sherifura kuti utashirire vendo kuti utashirira byokobe yo nyumba kwa kachimba kuti reli yavyo lakini mabya buli mukali naye kwene kwene ngokobe naye tia kuti no kana ikandanga kanje kanje naye atokeri kolachi atokeri kola obuyonzo lakini esibangalangereka obundi kuti osunga babya ule shopandalo shabo aya mulume ule pandalo na uta numukali chikwembe chinuwena lakini chikeja bifurwa kavere echaheri ranji birono chisome ku chamatanza echa shigala no magetse ehe mtu ala fumbra ko echereka chinene chikabya yesabuni kuti akasabu okumunoka kule saya kundi unalangire omulumundu ukabutukandi kole chindu echuwene chikasonda ewarondia ebefa ebikwati chiri kule chindu chiwene echo shonga utukumule huko rusosi oluwene lwemboka nerowe iramwe matunguru awabere honda kuti iramwe tomate yabere honda kuti amauta awa mangazi awabere kumba kuti unalimwe viringa bitati emboka yetu eshindi shubia aliwe amabutukumule kule mboka yuwen akukwenene kwenene kumbe ewa namnyu tengaro ndebefa ebe chinuwen kande ebya onera ndek na okendi huko rusosi elwa bya bien nubufule ko bunabuti obuti kumbe nanzi nafula ndek Echirimbere otukomuti amatsonge ndifulamo anuwene amashunga matsewe shuwene enichirabu chirimo na biringa biyeri kumbe omunyuta matsewe shirini wa teacher ukifula olochimba elwa takata neroko chikumbe warundi amatse kwanza auwene warundi amatse uwene na shonchimba munyuta bosho olochimba oluchinire shinanga tsukalo mu magetse embere sho luchimba oluchine pesi pesi yona bibikana kwa ma ahobete neriba chirene kulenge byo shebyo baritisha munyuta esabuni yonge kulesha yeyaye Na beru abura kanji ko hano ndino sabuni EUN ni savo saibu. Tutikunde sabuni manyeche kwanza, sabuni ba munere katsuba tsumba wo mubira imwe iye ni savo industriel de Butembo. Ikala ba muluitsa mondrek ulutalo chisungu ni sabuni yangana uliwa hoshi yangabe ye Iran yangabe ye America yangabe ye Israel yangabe ni hai sabuni eba ke uliwa esoma li sabuni UN. Ehe. Nero sabuni ko bikolesha yo yute kala ka uma ikato karibia engra lulutsimba elota kata kutsimba kutsimba ne motoka kutsimba no ne biyo kutsimba no bibakuli byao kutsimba no kabutukena bayo no kobere shuwa ngata shalwa moribu kuri anesa buna bena bayo bo tukana mweribu bo bulanga mukana na ba kandi yona no kawa bwe na bakuyo kandi bangana aka bayo kobere eya benga hiwuta kandi mino ukure na bega byo kobesano ebige bekandreho esabuni yuene kutsimba kunde yiene nyenikala ya monombo ene mama kalite ene mama marol nga 4-5 tutungana fura moyo wanganeria moyo kandi wangana na bayo kandi wahaka bayo eh wanangana kandi demo kakumbo kuwene sabuni ngako re saibu wabifura luchimba lolo mosaibu lolo nalo na kaparfe ko kakasi alam si wanga mulo kandi mosabuni onani muchimba lomukende kumba bulinga ndani bulinga bedanda eye muchimba lolo na kaparfe kuwen na ukikala hali abando bayishikiri bambu eh omundu yunani wabu kwenene oluchimba ambetendeke ni yule kabisa ni mundu obuyonzo shali lwako chikumbo h2n nawo mundu bikalaho ole na bengi kero kopasa kundu obiri kulesha sabuni esho kabula bula erebota bota omungu damwei tuno sabuni yune ko kutama sobera mtu yo saibu iria hoshi hoshi o wangaronde yayo minoka tukendi omoshoduke shire bunyuka minoka tumoshoduka sirehai esaibu eukesongayo

0: mama ariko makashimo akisaibu kokono mbosho njemba eshaberetsanda eshaberitsibuka akasabuka no kakalo kafurasho eshabyande kende keshuwa mbukande ukenyetsa kanji kanji wanyetsa kanji kanji eye nili ololi olotune ruko sabune inuwene emetsi ayigendera abaka ira yemitoka omuvile muya balikosho abalavade abo shabo bakaba bikoroshe saibu nabo bakambo e twa mali abaka tubiko mu bihuya no mabara paratera bakasoko sho garage nabo kawa sala bakoroshe saibu bakambo e kabe bakere asoba biya biya obabile ya konefer omugonywa biyam ongasho cho no muduka ebahula echa na biya chibaka aba maso nabo bakafulu mu saibu bakambo e saibu ne kwanene kwanene ikakolo mu bi kandi akatalike saibu nikatalike kanelo bire ndekendeke kanyomo buli buwene ngesi ndi sabuni nomukamuka yetinga muka ule sabuni bitya bete mutama mukasa awe bei kana wabi ya buli sabu yo mo choduka shoshi ukiga ye eye ne bei nguma eyo uli asaga utamalenga ukandi ya runde chi sabuni ni chikicho tutangisho njemba shao kwashi wangana ndi na shofranga shoshi mu duka yoshi yoshi ewa sunge sabuni eye saibu kandi yako ko remete yuna ndi sabuni yan ewe ketro kirifura moyo ewa naba kuyo ewa akaba kuyo ewa oyere bibakuli byao ewe ryo motoka wao binone byo byo kunyume peshiwe riyabyo obuyonzo balangereka no burunduka ikohokera bati eh abantu bahano bawuti busafi kweshi esekre eyo muri akolesa ya esaibu okwechi esho sha tukatebua tukaitsuria kolesha biturutur awuri wotu renga beno tulgae wazanga tukafanya ekonomi kweshi sha na metso ya ekonomi kundi tukatareka na kaomere kande bindi bisabuni bingo kuna mabua ebyo mukamuka bota bota nerebo labula ucho mukala balaba bewete probleme nguma kunde bikabe bene muyatsa ndisho njimba olutimu nola mangana ola chonjimba nyoba mabirikutsi nyoba kali babirema ola chonjimba mwe ole bikwem mwe bura komere modate ngumerere lakini ewa songonda mabeka furo mo saibuni e saibu ololu kasha we miaka nga 10 ana mambalalo elo chenelo ya loya kuleta uta heli ranje ukasha fura kabiro mo chisabuni cha wecho eche fredede ewa songa nicho lochemba elo mabihiria iranji yalo kutse itita heli uta heli ranje yalo kutse lwa shialo matelo atulange kilo yanga lule hebe muaside kunishiba shiri doze ama angredia waka yamo puruke esabuni ebene pasable okufiro luchemba waka bebe tuda tuda mwe materiale vya bebe five waka yamo tuda tuda vya mwishime ta kalikile niriko bikanya vita na mazaro matu kana wakuyo ebu kendi raka ndebu wacha uka ya halula halula ngomundwe kule ruka wakwa kundumuka na besabuni ayu tuwen ebu la maetze ule na ba nga watu wen birumuka yada kutengela maetze ebu kutisha wate ba muka libatae mwaka ni tekuru maetze mochi esabuni kwa shiwa vila sobole chisabuni echi kekutesa okwechi esho sha lole mroto kateswa koma mama tuma tuma babwira omroka babwira kumbene nuwa kunde abantu bana bakahera obabuta menye lakini oma bemenya ngoku sabuni yuene ni saibu tutawo shio sho wanga songika esabuni ineho sho tubanga nganje ni keremo limo fasi fulani be no wanga ye ule mwange muwitsa mweri ya ule mwani mwange mandumbi mwani ule wange mwani mwani mwangina mweri ya uri wange chanzaba tuto simu nonga be uri mangore jipa binonga be uri mubana binonga be bino uri muhanji binonga be uri chondo binonga be uri karo roma basi aho shi o wikere esabuni yi e ukende sunga yeyo kanto mukatali akuwene aho shi o yine iri mukatali akuwene nero kwechi ari tuka muna uri wakoresha esabuni yi amasondere ne sakira kusudisha some message yo mochinde chikasha sa wara sakira mu 09 19 45 30 09 19 45 30 kutyo ko 085 78 82 390 0 85 78 82 390. Ciao
1: kamya kana ko mvakasha shalaka olere mobyala eyeye sabuni ya kutwa kachama
2: waburuka ko bungula bana ba muno bakwirira bati
1: injo Kasabia sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibu akanyi na kanaya jefrede.
2: Kuno kunye yuta yere saibu.
3: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
1: Ehe, ete kande chonacho. Mulu mwusha lwe riangaya yirondere saibu.
3: Lekine mwananga naburi reyo ya vare vya nyenge shiso sena.
1: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kure nefoto ye chinyunye jeferika. Yani kire kuchi saibu. Noko milala ya yo kutia shonganga. Kure misari ya hisa.
4: Mwanamu wa amarke kote o model cheche menye kalo echi kata fauti saya e chenru choko vende. Kukuma mwanamu vyu wa e saibu oko shonganga kulia megongo. Noko mabonda kure echi nyuche pelika.
5: Saibu! Ena sukulaka tungu.
3: sahani inavulaka nguo aina zote. Unaweza nawa kwayo, kupakala kwayo. Ya sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
2: Saibu
5: kwa usafi wa gari,
3: pikipiki na kinga na vingine.
5: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
1: Kande shiri waluba, naka kuvoka moyo. Yo, parfum incomparable.
2: Uno kunya yuta gero Saibu.
3: Toto lako ono tukafuda mosabuni ye Saibu. Mama yeteriko koti omo ando waso chiri ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo motu omo neneshe lava kwirongwe. Eri hulegi omo Saibu.
2: Nimbungu yumuka.
6: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.

0: Ndashinja bari cyatubaza na balaba yacu aho mukari yaho tukiga akoshongano na bashakuru bamwe bihika omoke cyaganda kutumake sange ekere kukurera mu shongano omenya matabi ni mukwarambya
1: cyatisa cyari mu baswa
0: ndana riba tukasi ko gushingona ryo kushira bona mu kushira bona ku mushakolo
1: iyo iyo kalenderia mona mu bramente aire buharia nerio iba kundene hare kwa mabye mane nukende ya lava kwa hawa kukama nerio kende ya wabi kukama nerio
0: mbuna ikaku
1: mbuna ikaku
0: ya wabu nana kukama kwa kwa malayera iyo na mabye hika nerio wabu nana hano tuka shingiba na mabye kikoria hano inga Ya
1: Akabia mave kala, ini ya mave yaka.
0: Mave

Karibu tena kwa kufuata kipindi chako cha Carte Sportive. Tukiwa naye DMRC Kiuma kwenye ufundi, mimi nikiwa Jislan Kiungwe. Kufuatana na mada yetu ya leo, msikilizaji, tutaweza kuzungumza kuhusu hiyo mechi ya finali, mtindo wa barrage ambayo iliweza kuendeshwa huku Kindu kati ya timu bingwa mbili, moja katika kitengo cha Butembo, maana yake Butembo ambapo kulikuwa kukiendeshwa mechi za zone STB, na huko Buta ni timu ya AS Etoile du Congo. Huku Butembo katika zone STB ni Sokozaki ya Butembo, ambazo ziliweza kutana msikilizaji huko Kindu kwa kushiriki kwenye hizo mechi, na hizo mechi ambazo ziliandaliwa kuona timu gani itaweza kushiriki kwenye ligue 1, ligi ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sokozaki haiwezi kabisa kupata bahati ya kushinda mechi zenyewe, na ni timu ya Etoile du Congo ya huko Buta ndio iliweza kushinda Sokozaki kwa mechi ya kwanza goli 1-0, na mechi ya pili Sokozaki kakazana, wakatoka wote sare goli 2, lakini haikuweza kutosha kusudi Sokozaki iweze kujikalifia. Na habari zingine ambazo tutaweza kuzunguza zinahusu matayarisho ya kombe ya ulimwengu. Kombe ya ulimwengu ambao utaweza kuanza tarehe 11 June, mwezi ambao tumeweza kuanza. Na kuna kwa timu mbalimbali ambazo zinajitahidi, kati ya hizo timu hizo inji kuna kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo kwa kweli imeweza kujitarisha vizuri. DRC ambayo inaonekana huko huko Ubelgiji, na itaweza kucheza hata mechi ya kirafiki hiyo siku ya tatu, tarehe 3. Ni hayo ambayo tumeweza kuwatarishia katika kipindi cha Carte Sportive, lakini munakuwa na haja ya kushiriki kwa kipindi chenyewe, ni kwamba mutaweza kutuandikia tu message kama kipindi chenyewe kitaweza kuwafurahisha. Mweze kutuandikia kwenye 09 95 54 52 59, 09 95 54 52 59. Ni hayo msikilizaji, SMS ya kawaida, hata message ya WhatsApp. Basi tunasema asante, na utaingia kabisa katika undani wa kipindi muda sipunde tu.

Tuanje sasa na mada yetu kuhusu hiyo Linafoot division ya pili. Mechi mnajua ziliweza kuendelea huko kwetu Butembo kwenye uwanja wa Andre Van Vell kati ya timu ambazo ziliweza kutoka huko Bukavu. Kuna kwa mfano Muungano, timu zingine zilitoka Goma, Virunga ya Goma, Kabasha ya Goma, pia Brazil ya Goma. Hata kama Brazil haikuweza kushiriki kwenye phase retour, ilikuwa imerudi huku Goma na haikukua tena na hiyo nguvu ya kurudi Butembo. Na Butembo sasa kulikuwa timu kama Nyuki, Sokozaki, Etensel na timu ya Makomin ilitokea kwenye teritoria ya huko Lubero. Na ni timu ambayo ilikuwa bingwa, manake iliwezaka kushinda championnat provincial, iliweza kujinyakulia championnat provincial katika Kivu ya kaskazini, yani Nord Kivu. Na Beni ni timu ya Kapako ndio iliweza kabisa kuwakilisha hiyo jiji la Beni. Lakini kwa mwisho, msikilizaji, ni kwamba tukihesabia mechi za awamu ya kwanza, yani phase aller na retour, ni timu moja ndiyo iliweza kutangazwa kama ni timu ambayo inakuwa bi.

0: wa msikilizaji ili iweze kuwakilisha tuseme jimbo ya Kaskazini Nord Kivu kwenye hiyo competition kupitia barrage. Manake timu ambayo inakuwa kabisa bingwa katika zone East B si kwamba itajielekeza manake kwenye hiyo League 1, ilibidi cheze sasa mechi zengine na ni mechi za barrage. Na kwenye zone Est A ni timu ya Etoile du Congo. Katika zone Est A timu zinachezea maeneo za huko Kisangani na huko Bunia, kuna kwa timu kama Eldorado, kuna kwa timu zengine kama timu za huko Bunia, msikilizaji, bo nimesawa kidogo, lakini ni timu za maeneo za huko. Kuna kwa hata timu zingine kama Malekesa, nimekumbuka Malekesa inakuwa huko Kisangani. Ni timu ambazo zinawakilisha maeneo za huko zikishiriki kwenye zone Est A, na ni Etoile du Congo ya Buta katika jimbo ya Bazwele ndio ilikuwa bingwa maeneo ya huko. Sasa ilibidi uweze kukutana na timu bingwa katika zone Est B, na ni timu ya Sokozaki. Sokozaki ambayo iliweza kuchukua nafasi ya kwanza hapa Butembo kifuatiliwa na Muungano ya huko Bukavu. Na timu nyingine ambayo sasa ilichangaza watu msikilizaji ni timu ya Nyuki ya Butembo. Nyuki ambayo iliweza kuanza vibaya hiyo competition Ligue de hapa Butembo, hata Coupe du Congo, kombe ya Congo msikilizaji, Nyuki iliweza kushindwa mechi karibu zote za Coupe du Congo, na ikashiriki kwenye Ligue de ikashindwa mechi karibia ine hivyo. Lakini imeshangaza kwenye phase retour, Yuki ambayo ilikuwa kati ya timu za mwisho kwenye phase aller imechukua nafasi ya tatu kwenye hiyo competition, na hata haikuweza kupata bahati, lakini ni kwamba iliweza kujikaza na wameweza kuona kama wapi kulikuwa shida, na njo kwa maana pengine waliweza kuamiliore ili waweze kufanya vizuri kwenye hiyo phase retour. Sokozaki ikajelekeza huko Kindu kwa kushiriki kwenye hiyo mechi za barrage, na Sokozaki iliweza kucheza mechi yake, ilikuwa siku ya tano. Ilikuwa siku ya tano msikilizaji ambayo ilipita. Sokozaki ilifika huko Kindu na uchelewi, kwani ilikuwa ikingojelewa huko Kindu tarehe tuseme siku ya ine, lakini mechi ikaweza kuendeshwa siku ya tano msikilizaji, na ilikuwa asubuhi, ingawapo hiyo timu ya Etoile du Congo ilikuwa imefika huko Kindu. Sasa mechi ya kwanza ilikuwa na muna gani msikilizaji? Ni kwamba mechi ya kwanza Sokozaki iliweza kushindwa ikipigwa goli moja kwa zero, na hiyo goli ya Etoile du Congo ya huko Buta iliweza kucharazwa kupitia mkwaju wa penalty, kwani kulikuwa makosa msikilizaji ambayo iliweza kuendeshwa na wale wachezaji wa timu ya Sokozaki, na ilibidi sasa Sokozaki iweze kungojelea mechi ya pili iliweze kufanya vizuri. Lakini wakati Sokozaki imeweza kucheza hiyo mechi ya pili, ilikuwa hiyo siku ya kwanza Sokozaki haikuweza kufanya hiyo ambao wanaita remontada. Ni kwamba kwa dakika za kwanza timu ya Etoile ya Congo, Etoile du Congo ya huko Buta ikacharaza goli mbili. Sokozaki likazana msikizaji ikaweza kureduire ikacharaza goli moja kwenye kipindi cha kwanza, yani première période. Na wakati walijelekeza kwenye pumziko, wakitoka kwenye pumziko, Sokozaki kacharaza goli ya pili. Na mechi imeisha hivyo, hiyo siku ya kwanza, goli mbili pande zote. Na kufatana na hiyo hiyo kushinda ya hiyo timu ya Etoile du Congo ya mechi ya kwanza, ndipo hiyo timu ya Etoile du Congo inakuwa na bahati sasa ya ku ilikuwa na bahati ya kujielekeza kwenye Ligue 1, manake imekuwa kalifie, mpaka hapo imekuwa kalifie kufatana na mechi ambazo iliweza kucheza kwenye uwanja. Lakini si mnajua mechi haiwezake kuchezewa tu kwenye uwanja, kuna kwaka ile ambayo wanaita sasa kwenye biro, kwenye biro msikilizaji, na ni kupitia homologation ambayo inangojelewa, homologation ambayo inangojelewa. Kwani ndaweza kuarifu kwamba Sokozaki imeweza kuchongea hiyo timu ya Etoile du Congo kwa kuchezesha wachezaji ambao hawastahili. Linafoot je itaweza kupangilia nini? Tunachunga homologation, maana yake mpaka hapo resultat inakuwa suspendi, kusudi waweze kuchunguza, waweze kuchambua kama timu gani, kama Sokozaki kwa kweli itakuwa na hiyo sheria, kama itaweza kushinda hiyo mechi kufuatana na wachezaji fulani. Lakini na hiyo Etoile du Congo nayo msikilizaji, nayo simechongea Sokozaki kwa kuchezesha wachezaji fulani fulani. Na wale waamuzi ndio wataweza kuamua kama mambo itakuwaje. Lakini kama ni kweli Sokozaki anacheza wachezaji ambao wastahili, na Etoile du Kivu nao anacheza wachezaji ambao hawastahili, kutakuwa hiyo ambao wanaita forfait bilateral. Forfait bilateral ni kusema kwa ngambo zote kunakuwa makosa, na itafuatana sana wale wa organizateur wa Linafoot ndio wataweza kuona kama mambo inakuwaje. Lakini Sokozaki nangojelea tu, tutaweza kurudilia hiyo ambiance ambayo iliweza kuendeshwa huko Kindu. Ni kwamba kuna kwa mwenzetu wa RTNC hapa Butembo, mwandishi rafiki Amisi Jackson aliweza kushindikiza timu ya Sokozaki, aliweza kutumia habari mbalimbali, hata sauti ya wale makocha, tuweze kufuata wale makocha. Kuna kuwa kocha wa timu ya Sokozaki ambao wanamuita Espoir Lufujo, ni kocha wa timu ya Sokozaki. Kuna kuwa pia kocha wa hiyo timu nyingine Etoile du Congo, wanamuita Mipe Badila. Espoir Lufujo akiwa kocha wa Sokozaki aliweza kunena kupitia hiyo matamshi, hiyo sauti yake, kwani alizungumza kwa lugha ya Kifaransa, kwamba basi anaona kwamba wachezaji wake waliweza kukazana na hiyo timu ya Etoile du Congo ni timu nzuri, aliweza kabisa kui reconnaître, alikubali gisi ni timu ambayo ni timu nzuri. Lakini shida yake ilikuwa hapo katikati, kulikuwa wachezaji ambao hawakuweza kufanya vizuri ili waweze kukaza, maana yake wale wajoeri wale wa milieu du terrain sur le plan défensif hawakuweza kuongoza na kufanya vizuri kusudi hiyo timu ya Espoir iweze kukosa kandanda. Lakini waliweza kujiachilia, hawakuweza kutia hiyo nguvu, na ikapatia sasa muda wale wachezaji wengine waweze kupata goli hizo mbili. Lakini wakaweza kushanje, wakabadili, ndipo Soko Zaki iliweza kupata sasa goli mbili na wakaweza kuegalize, ikakuwa goli mbili pande zote. Dieu merci Kioma, tuweze kufata wale makocha.
1: Coach Leno, Espoir le Vujo.
2: Espoir
1: le Vujo.
2: Le Vujo. Coach Espoir, bonsoir.
1: Bonsoir.
2: Éliminé au match des barrages devant Étoile du Congo, quelles sont vos impressions?
1: Bon, coup de chapeau à Étoile. Coup de chapeau à Étoile, c'était un très bon match. Donc, on la félicite, on lui souhaite bonne chance pour la continuité du championnat.
2: Et votre équipe était la première à encaisser et vous êtes revenu pour faire des buts partout. Vous avez utilisé d'autres systèmes?
1: Bien sûr, bien sûr. On a encaissé le 2-2, c'était une erreur au milieu défensif. Notre milieu défensif était vraiment en retard pour faire la pressing. C'est pour cela qu'on avait vite compris ça et on a changé. C'est pour cela qu'on a arrêté cette hémorragie.
3: Avec trois absences dans votre équipe de départ au match aller, notamment les capitaines, le numéro 6 et le numéro 2, est-ce que ça a eu un impact sur cette défaite?
1: Bien sûr, ça a beaucoup affecté la mentale du groupe parce que on était venus ici ensemble, subitement qu'on attend que d'autres joueurs soient suspendus, donc ça affecte aussi le groupe, c'est tout à fait normal.
3: Un message aux fans de Soko Zaki qui vont vous écouter.
1: Bon, on doit le féliciter, l'encourager encore de plus. Merci, merci beaucoup vraiment avec la confiance qu'il nous a donnée. Donc on est là toujours, on doit multiplier encore des efforts. Peut-être la saison prochaine, il y aura d'autres choses du bien encore.
2: Continuez vous remercier.
1: Merci beaucoup.
2: Coach Leno
4: Badila, coach Mipe.
2: Coach Mipe
4: Badila.
2: Coach Mipe Badila, la qualification historique de votre équipe en Ligue 1, on peut savoir vos impressions?
4: Mes impressions sont très bonnes. Par rapport à mes poulets, ils ont bien joué, très très bien joué. C'est pour cela que je suis qualifié à la Ligue 1.
2: Vous avez gagné le premier match par 1-0. Match retour, 0 but partout. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour
4: Non, ça a marché. On a marqué 2 buts. Mais, et aussi, ils ont des joueurs, ils ont marqué aussi 2 buts. Mais pendant que j'avais gagné mon premier match, là, c'est ça la différence des joueurs.
2: Pendant les matchs, nous avons vu vos joueurs en train de rester toujours au sol. Qu'est-ce qu'on n'a pas marché? Pensez déjà au résultat.
4: C'est le dispositif tactique de l'entraîneur. On ne peut pas jouer 90 minutes. On joue avec beaucoup d'intensité. Non, lorsque tu mènes dans les marquois, il faut savoir aussi gérer le temps par rapport aux tes joueurs.
5: Coach, vous êtes désormais qualifié pour la phase nationale, division 1. Dites-nous, coach, avec l'effectif actuel, est-ce que vous êtes capable réellement d'affronter les cadors comme Mazembe ou soit vous allez reformuler l'équipe?
4: À 80%, je vais amener le joueur pour tonifier aussi l'équipe.
5: Comment vous avez jugé Kindou avec les stades? Est-ce que ça a eu d'impact négatif ou positif pour...
4: Un bon stade, impeccable.
5: Voilà.
4: Faut de club vient préparer ici, c'est très très bien. Un bon stade.
3: Coach, vous avez joué une double confrontation contre Soko Zaki. Comment avez-vous trouvé cette équipe pendant ces deux matchs?
4: Les Soko Zaki a bonne équipe. Ils jouent très très bien. Ils ont des joueurs bien expérimentés par rapport à mes joueurs. Mais sauf qu'il y a l'expérience aussi qui joue par rapport à l'entraîneur. Et ce qui fait que j'ai gagné les deux matchs.
2: Coach, nous vous remercions.
4: Merci à vous aussi.
0: Alikuwa kocha wa Etoile du Congo kumrazi, kocha Badila Mipe ambaye anafurahi sana. Anasema kwamba wachezaji wake nao walistaisha vizuri hata kama walikuwa pembeni ya hiyo timu ya Soko Zaki ambayo si timu ambayo ni rahisi, ni timu ambayo ilikuwa imejitayarisha vizuri, na yeye mwenyewe anasema kwamba ni timu ambayo inakuwa kabisa na experience. Msikilizaji wangu, gisi niwaambia tunangojelea kama mambo zitakuwa namna gani, lakini timu zote zimeweza kuchongeana kuona kama mambo itaweza kubadilika. Sasa baada ya hiyo mechi, msikilizaji, ni kwamba viongozi wa timu ya Soko Zaki walikuwa na mkutano hiyo siku ya pili huko Kindu, na wanaamua kwamba hawatarudi Butembo. Hawatarudi Butembo, wataweza kujitayarisha ili waweze kutayarisha zingine mechi pengine ambazo zitakuja maeneo ya Kisangani. Na ni kwa nini? Ni kwamba kunakuwa lengo mbili. Ni kwa mfano, hatuwezi taja kama lengo, lakini kunakuwa vitu ambavyo vinawasukuma. Kitu cha kwanza ambacho kinawasukuma ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo yanakuwa maeneo ya huko kwetu. Na ina wanaona kwamba ni vema waweze kuchelekeza huko Kisangani, wakingojelea kama situation hali itakuwa namna gani. Na ingine ni kwa kutayarisha competition zingine, kwani kunakuwa Coupe du Congo, kombe ya Congo, ambayo muda tu fulani kuna pasha kuwa sijui program ya kuhusu hiyo competition ya Congo, Coupe du Congo, ambapo Sokozaki waliweza kucheza hata hizo preliminaire hapa katika jiji la Butembo. Basi muweze kuniruhusu ni achia hapo hiyo mada kuhusu Sokozaki na hiyo Etoile. Mechi zimefika mwisho, mlikuwa mkifuata kwenye mitambo yetu. Yengine competition inahusu sasa championnat provincial. Ni kwamba kuhusu championnat provincial, kumejulikana timu ambayo itaweza kujielekeza kwenye Ligue 2, na ni timu ya Mwangaza. Mwangaza ikiwa timu yake Jado Malika akiwa presidenti wa Mwangaza. Ni kwamba hiyo Mwangaza iliweza kujinyakulia ushindi maeneo ya huko Uicha, kwani iliweza kutoka bingwa kabisa ikishinda timu ya Espoir ya huko Goma, na ilikuwa kupitia finali ambayo iliweza kuendeshwa siku ya tatu tarehe 27 Mei. Mwangaza ambayo inakuwa sacré champion, Mwangaza huko Beni kwenye uwanja wa Tata Muvingi wa huko Beni. Wote walitoka sare 0 bi partout, lakini kukakuwa hiyo mkwaju wa tiro bi, Mwangaza ikacharaza 5 na hiyo timu ya Goma ikacharaza 4. Timu ya DC Espoir ya Goma ikacharaza 4. Na ongera kwa hiyo timu ya Mwangaza ya Beni, msikilizaji, ambayo imeweza kujinyakulia hiyo ushindi. Tuendelee sana kipindi. Tuliweza kuambia kwamba tutazungumzia kuhusu Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chui za DRC zinaonekana huko Ubelgiji kwa kutayarisha kombe ya ulimwengu ambayo itaweza kuendeshwa tangu tarehe 11 huko Mexico, Canada, pia Amerika. Na kunakuwa mechi moja ya kirafiki kati ya DRC ambayo itaweza kucheza hiyo siku ya tatu na Denmark, na itakuwa imetimu saa 2 za usiku za hapa Butembo, 20 ya hapa Butembo, mechi ya kirafiki. Kumekuwa mechi kati ya DRC, ingekuwa ya pili ya kirafiki kati ya DRC na Chili, ingekuwa tarehe 9, 9 Juin, ambayo mechi yenyewe imekuwa anile, manake haitaendeshwa tena. Ni kwamba wale viongozi wa huko Hispania ambapo kungeendeshwa hiyo mechi wanasema kwamba basi ni kufuatana na magonjwa ya Ebola ambayo inakuwa kwenye Afrika huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sisi hatutaweza kupokea timu ya DRC. Je, kwa maana hiyo mechi haitaweza kuendeshwa, wangu msikilizaji. Lakini tuweze tukitazama hiyo mechi hiyo siku ya tatu kati ya DRC na Denmark. DRC ambayo itaweza kucheza mechi yake ya kwanza ya kombe ya ulimwengu pamoja na timu ya Portugal yake Cristiano Ronaldo, msikilizaji. 50 ans après baada ya miaka makumi tano na mbili, sengandeza preha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hayawezaka kushiriki kwenye kombe ya ulimwengu. Manake ni bahati DRC tena kuonekana kwenye kombe ya ulimwengu. Na mpaka hapo hakuna wachezaji fulani ambao wamejulikana kama wataweza kuanza kwenye uwanja. Kwa hiyo mechi ya kuwapima wale wachezaji kama wataweza kufanya nini. Denmark ikiwa inji ambayo ni inji kabambi katika ulimwengu ambayo imeshiriki kwenye kombe ya ulimwengu tangu zamani siku nyingi. Na ilibidi DRC iweze kukutana na hiyo timu. Wangu msikilizaji, ni hayo kuhusu timu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kuna kwa zingine timu msikilizaji nazo zinacheza mechi za kirafiki. Ni kwa mfano timu ya Morocco. Morocco ambayo uliweza kucheza leo na Madagascar. Morocco imeshinda Madagascar kwa goli ine kwa zero. Ni hayo ambayo uliweza kuendeshwa leo hiyo siku ya pili. Na kulikuwa mechi ingine hapo jana kati ya Autriche ambayo uliweza kucheza na Tunisia. Tunisia kiwa timu ya Afrika, Autriche iliweza kushinda Tunisia kwa goli moja kwa zero. Hata kama kulikuwa na mchezaji moja wa Tunisia ambaye aliweza kupata carton rouge, kadi ya nyekundu. Ni hayo wasikilizaji. Tukingojelea message zenu, kwani niliweza kuambia kwamba mnakuwa na hiyo fursa ya kutuandikia, tutaweza kuwakumbusha namba ambayo mnaweza kutuandikia. Na ni namba gani? Ni kwamba tunakuwa kwenye 09 95 54 52 59. 09 95 54 52 59. Bwana Mangosa, ukiwa huko Musimba, tunakushukuru kwani unakuwa kati ya wale wa auditeur, wale wasikilizaji wa kipindi cha Carte Sportive. Mumbere Prezi, na wewe uko kati ya wale wasikilizaji ambao wanafuata kipindi cha Carte Sportive. Gestionnaire Moïse, gestionnaire wa La Mignonne, basi tunakuona na unakuwa kati ya wale wasikilizaji. Muna tupatia hiyo témoignage kisi munafata kipindi Carte Sportive. Hamulali, munafata kipindi chenyewe. Tukingojelea wale pengine ambao umeweza kutuandikia. Dia merci Kioma, tuweze kupumuzika kidogo.

Jambo journaliste, sasa wajere wote wale upare washafika juu ulisemaka, ulisemaka useme use kungali wajere sita wenye wafika ni Josephat wale wote washafika usikizaji. Donc 26 leopards wote washafika, kulikuwa wachezaji wawili, ilikuwa Wan-Bissaka na Kipenga walikuwa na hawajafika bado lakini wamefika. Unaongeza ukisema aeka kajisile mbona walisemaka ase kuko mchezaji wa kutoka mu Paris Saint-Germain eske ashafika andoka sete compliqué Sebastien de Sabre na bakia tuna vale wajwere wa zamani donge hakuna wamupia, hakuna wamupia. Mwenye alikuwa direni wamupia ni Gael Kakuta, pia haiko kutena wamupia sepaske hakukua kakuile match ya barrage donge Gael Kakuta ashafika, hakuna wamupia. Na mwingine mwakua na wazia kama atakuja ni Afimiko Pululu, lakini bonaye hafika. Lakini ni Vinci Leopard kati ni wale wa Leopard wa zamani tu benye CD Sabre anazoea kukua navo.

Jambo kaka, timu ya DRC itafika Amerika siku gani? Ni kapatis. Haukia kwa programi fulani, alakiko juu programi ya kucheza kwanza match, hiyo match ya hiyo siku ya tatu, apre, watatangazia kama watafikaka kule siku gani. Asante kumada na RDC Confiance, antilia RDC Confiance de Sabre, coup de chapeau kutufikisha ku Coupe du Monde. Ni Eugene kutoka Kasinga. Asante sana bwana Eugene. Mwingine ameweza kutuandikia kupitia WhatsApp. Kupitia WhatsApp. Alituambia nini? Ametuandikia nini kupitia WhatsApp? Nasema sali papa, ni John Kasesa. Dossier ya Mayulu. Mchezaji wa Paris Saint-Germain haikuwezekana, msikilizaji. Haikuwezekana. Mamake hata onekana haiko muosatir. Haiko muosatir. Na mwingine alikuwa ametuandikia nini? Asante sana. Asante sana kabisa kutupatia mahabari. Wewe unasema marapor mbalimbali, habari mbalimbali. Wewe ni Charles Tima pa Musenda. Asante sana bwana Charles. Tuweze kumizia mizia tena wimbo wake weraso na wale vijana wake wa zamani de zero. Tunapendelea hata kwenye mechi ya Coupe du Monde hata tushindaki hata un jour de zero.

0: Merci. Merci.
1: Stop et grand foufou.
2: Burundisa, asante sana. Tumepata message yako bwana Mayongeso kwa Grand Sportif unakuwa pale kwa veni matokeo pembeni tu a stade. Donc ba sportif wanapenda kuwa kwako pale sana. Mayongeso. Tunasema asante na tunaacha kipindi chenyewe hapo tukisema asante kwani mlikuwa wengi ambao mliweza kutufuata. Dieu merci Kioma. Basi na sisi inabidi tuweze kwenda ji laza tukipumuzika na tutaweza kuonana kwa vipindi vingine. Asante.